אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמה

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו לפני כחצי שעה בשעה 6:29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס האזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי. היום צפויים להתפרסם התיעודים מתוך הקופסה השחורה מתא הטייס, ובינתיים מתגלים פרטים מתוך החקירה. הטייס המפגע אומר בחקירתו כי תכנן לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל.
2: הוא תכנן, כך הוא סיפר בחקירה שלו, להתרסק בנמל התעופה בן גוריון, על אחד המבנים או על מטוס אחר, וזאת הסיבה שבגללה הוא השתלט על המטוס רק בירדן. התכנון שלו היה כזה שכמעט בלתי ניתן לבלימה, להנמיך לקראת נחיתה, ואז במלוא העוצמה לרסק את המטוס על 174 נוסעיו לתוך הטרמינל בנמל התעופה בן גוריון.
1: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
3: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
1: ובינתיים מתגלים כשלים גם בישראל. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שאמור להיות לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברת תשלום במסגרת עבודה נוספת שלו. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
4: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
1: בסיום משחק מתוח ומלא בעניינים פוליטיים, נבחרת ישראל סיימה בתיקו אחת במשחק מול נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
5: נבחרת ישראל סיימה אתמול ב1-1 עם נבחרת אירלנד במסגרת המחזור הרביעי של ליגת האומות. גם הפעם השחקנים העירים ביזו את נגינת התקווה עם הרכנת ראש, לא לחצו ידיים לשחקנים הישראלים ועלו עם סרטים שחורים על הזרוע לזכר הנרצחים בעזה. מנגד, שחקני נבחרת ישראל עלו עם סרטים שחורים לזכר הקורבנות בשבעה באוקטובר והפגינו רוח לחימה שכל כך הייתה חסרה בשבוע שעבר. דור פרץ גרם לפנדל אותו אירלנד תרגמה לשער, אך גם כבש את השוויון של ישראל והעניק לנקודה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: עוקדת לך שם.
1: אושר כהן, תרקדי בשיר שהוקדש לנרצחים מטבח במסיבת הטבע נובה ליד רעים. אנחנו ביום הזיכרון הלאומי לאירועי 7 באוקטובר, היום יום ב', היום כ"ד בתשרי, אנחנו ממשיכים עם פאר טאסי אחרי הנצח, 10 דקות אחרי 7, רדיו לב המדינה.
0: זוכרת

שלום חנוך. כי האדם עץ השדה, 17 אחרי 7, 91 FM.

שיבולים. אדר גולד, זה יצא אחרי 7 באוקטובר. אסי סתיו כתב את המילים. צמרמורות השיר הזה עושה. 20 דקות אחרי 7.

0: רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה,

סיקלה. לילדתי מתגעגע, ארלט ספדיה כתבה עבורו את השיר הזה אחרי שביתו מעיין נפטרה, וזה יצא באמת בתקופה של המלחמה, של חרבות ברזל, והרבה הורים הזדהו עם השיר הזה, ההורים שאיבדו את בנותיהן באמת בשבעה באוקטובר. השיר הבא הוא שיר שישי לוי הוציא לזכרה של מי נעים, נכדתו של שלמה שרף, בגן החיים.

של אהוד מנור, הלחן של שמעון בוסקילה, כאן זה גם הביצוע שלו. הייתי בגן עדן, עכשיו הלב פצוע. 37 דקות אחרי שבע, אתם על רדיו במדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

אבי אוחיון כתב הלחין את השיר הזה של איתי לוי, אין לי מקום אחר, שמלווה אותנו מאז 7 באוקטובר. אחד השירים שיותר

0: מקום אחר.
1: עדיין אחד השירים שיותר מרגשים אותי. אין לי מקום אחר, איתי לוי. אחד מהמנהגים שהחלו באמת מהישיבה באוקטובר זה מדבקות ההנצחה, שעליהם יש משפטים שנכתבו לזכר נופלים והנופלים והנופלות במלחמת חרבות ברזל. השיר הבא מהווה חלק מפרויקט הנצחה לאומי, שמטרתו לשמר את זכרם של קורבנות שיבה באוקטובר. הוא נקרא דרישת שלום, והוא מבוסס על אותם משפטים, הוא במסגרת מיזם ההנצחה וזכרת הקהילה יוצרת זיכרון. דרישת שלום, שלומי שבת.

הולך. נפס רס את נפס. היה הולך אסע צינט. גיל צינט.

ויינשטיין, עורכת המוזיקה, פאבל גרשביץ, טכנה השידור, אני מיכל סלם מסולין. כולנו זקוקים לחסד. נורית גלרון, המילים של נתן זך. נשתמע מחר.

0: רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6.29, השעה בה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל בהר הרצל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע לישראל מצוות החקירה באמירויות עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
8: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
7: ובינתיים מתגלים עוד כשלים. מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה, מי שהיה אמור לפקח על זהות הטייסים בפליי דובאי, קיבל מהחברה תשלום במסגרת עבודה נוספת. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
9: דביר רובינשטיין, מנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה כבר 19 שנים, מי שאחראי על הקשרים עם חברות התעופה הזרות, מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות שעליהן הוא אמור לפקח, בין היתר גם לחברת פליי דובאי שממנה הגיע הטייס האומני. הוא טס לשם, קיבל לכאורה שכר בעבור הדרכה שהוא ביצע שם, חזר לארץ ושם הוא היה אמור לפקח על אותה חברה, לכאורה ניגוד עניינים חריף. פנינו אליו, הוא סירב להגיב, גם במשרד התחבורה סירבו להגיב על הדברים.
7: ורק לאחר יותר מ4 ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
10: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ, הוא זה שצריך להתריע על כך.
7: אירוע חריג בסוריה, דובר צה"ל מעדכן שכוחות צה"ל זיהו במהלך הלילה חשוד שניסה לחדור למוצב צה"ל שבמרחב האבטחה בדרום סוריה. לאחר הזיהוי הכוחות ירו לעברו וחיסלו אותו. אין נפגעים לכוחותינו. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי בצה"ל מבהירים כי אין השלכות למרחב האזרחי או שינוי בעקבות התקרית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: הלו, בוקר טוב. לי יקרה, בוקר טוב. מה איתך הבוקר?
2: Well, אתמול אני הגעתי, you know, ללידה, כי אמורים לעשות זירוז, ואמרתי שאני אהיה שם איתם. הם ביקשו שאני אהיה שם איתם, כי דולה מגיעה בפתיחה של 3 בדרך כלל. אבל אני דאגתי להם, הם רוצו שאני אהיה איתם בזמן הזירוז. אז זהו, אז אני הייתי שם מ-11 בבוקר עד 9 בלילה. הייתי איתם, היה לנו כיף ביחד, ככה גם הכרנו יותר והכל היה ממש טוב. Anyways, רק עכשיו הם נכנסים לחדר לידה בשביל לעשות זירוז.
1: ואיזה יום ללדת בו.
2: ואני אחזור. כן, כן, הם אמרו, הם ממש מנסים ללדת לפני 7 לאוקטובר.
1: כן.
2: You know? שלא יהיה להם את התאריך הזה פשוט. וזה יקרה, כי יהיה לי לידה היום, יהיה לי לידה היום. יהיה לך לידה היום,
1: ולידה מסמל דברים טובים, ואת יודעת מה, יש אפילו זכות ביום, אם זה היום, שהיום זה יום הזיכרון הלאומי לטבח 7 באוקטובר, אז גם היום ללדת זה, את יודעת, לייצר חיים חדשים, אז גם אם הם ילדו היום זה...
2: ברור.
1: זה טוב, אז אנחנו, אין מה לעשות, אני קצת...
2: שפשוט יהיה לידה קלה.
1: שיהיה להם לידה קלה, והיום יש לנו יום ותוכנית מיוחדת.
2: כן.
1: 3 שנים מאז אותו בוקר, 3 שנים מאז שקמנו לשמחת תורה. לחג, למשפחה, לילדים, לארוחת חג, ותוך כמה שעות המציאות של כולנו השתנתה.
2: לחלוטין.
1: והיום אנחנו כאן כדי לזכור. לזכור. יותר מ-1,200 אנשים שנרצחו ונהרגו במתקפה הזאת, 251 אנשים שנחטפו לעזה, לזכור את אלפי הפצועים, את המשפחות שקיבלו באותו יום את הטלפון שאף משפחה לא צריכה לקבל, את הבתים שנשארו בלי אבא, בלי אמא, בלי אח, בלי סבתא, בלי קירות.
2: כן, אני כל היום בסרטונים, אימאלה, it's so sad.
1: ומאחורי כל מספר כזה, יש בן אדם, מישהו שהיה לו קול, מישהו שאהב שתי כפיות סוכר בבוקר, מישהו שאהב את הבושם הזה,
2: אני עכשיו עשיתי לי שתי כפיות סוכר בבוקר.
1: וכל האנשים האלה, הם לא רק מספרים, הם בני אדם, והיום אנחנו כאן כדי להביא את הסיפורים שלהם.
2: נשמות, נשמות, אנשים טובים, יפים, מהממים, שלנו, אחים שלנו, אחיות שלנו.
1: אז את הבוקר הזה אנחנו מקדישות לאנשים האלה, למי שאיבדנו, למי שניצלו, למי שחזרו, למי שעדיין נוסעים את אותו בוקר בכל יום, ובעיקר למשפחות שהחיים שלהם התחלקו לפני ואחרי. אז אנחנו נדבר היום עם משפחות,
2: כן.
1: עם יקירים, ורק ככה ננסה לזכור ולהזכיר אותם, כי זה הדבר הכי חשוב שאנחנו יכולים לעשות היום, זה פשוט לתת לאנשים לא להפוך למספרים. אז תהיה לנו תוכנית היום מאוד מעניינת, דורון ג'ורנו, אבא של קרין ג'ורנו, זיכרונה לברכה, ואייל אשל, אבא של רוני אשל, וחגית חן, אמא של איתי חן, וכולם זיכרונם לברכה,
2: כן.
1: אנחנו זוכרים אותם, ובוא נפתח ככה עם איזה שיר, שיר לבוקר הזה, פאבל, מה אתה אומר? נבחר איזה שיר יפה.
2: Yes, בוקר טוב, everybody.

0: אז יש המון סיפורים, המון ילדים יקרים ואהובים שאיבדנו, ואחת מהבנות האהובות שאיבדנו היא קרין ג'ורנו, זיכרונה לברכה, ונמצא איתנו אבא שלה, דורון ג'ורנו, שיספר לנו ויחיה אותה קצת איתנו פה בשידור. דורון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דורון.
2: בוקר טוב.
1: איך היום הזה? איך היום הזה? הוא אחר מכל הימים?
2: היום, אני כבר 3 שנים, זה לא זז, אני לא צריך את היום הזה. היום הזה אומנם הוא יום לאומי שקבעו, אבל אני 3 שנים קרין אצלי בראש, היא לא עוזבת אותי. עד יום מותי, הזיכרון הזה לא יעזוב אותי. זה משהו שאי אפשר לתאר אותו.
0: תספר לנו קצת על קרין.
2: קרין הייתה כמעט בת 24. קרין עבדה באלעל, הייתה דיילת קרקע, וב-24 לשמיני קרין שברה את הרגל. ובעקבות זו שהיא שברה את הרגל, היא מכרה את הכרטיס למסיבה. ושלושה ימים לפני המסיבה, היא החליטה שהמסיבה לא תהיה אותה מסיבה בלעדיה.
1: חמודה.
2: כן. והיא קנתה שוב את הכרטיס. ונסעה, ובערב אחר כך אמרתי לה, קרין, למי נוסע למסיבה ככה עם רגל שבורה? אז אמרה לי, אבא, אל תדאג, אני לוקחת איתי כיסא, אם אני אתעייף אני יושב לי בכיסא. ומתן, ידיד שהיה איתה, אמרה לי, אבא, מתן הוא מוציא רכב, אם אני לא ארגיש טוב אני חוזרת הביתה.
1: הפומו שלה, היה לה פומו שהיא לא רוצה לפספס את ה...
2: היא לא רוצה לפספס, היה חשוב לה להיות במסיבה, היא רצה להיות עם כל ה... עם כל החברים שלה. אז זה מה שהכריעה אותה בסוף.
0: ובעצם...
2: הרגל הכריעה אותה.
0: בעצם היא מגיעה למסיבה, נכון? היא יוצאת בערך ב1:30 בלילה. ובעצם כשמתחילות האזעקות, מה אתה יודע, מה קורה?
1: היא מדברת איתכם?
2: ב-6:30, 6:29 שהתחילה האזעקות התעוררנו, כמו כל עם ישראל. ובשעה, קודם כל לא ידענו שהיא במסיבה, אלא אמרנו שהיא באזור המסיבה. רק בשעה 6:58 קרין התקשרה ואמרה, אמרה לנו שהמסיבה נסגרה והיא בדרך הביתה. אז אנחנו יודעים שקרין בדרך הביתה, לא חששנו מכלום, לא ידענו שהמסיבה באזור הזה.
1: לא ידענו באמת מה קורה, לא ידענו מה העניין.
2: לא רק שלא ידענו, אני גם לא ידעתי שקרין באזור הזה של הדרום.
1: כן.
2: אני פותח טלוויזיה ואני אומר לאשתי, תראי מה קורה בשדרות, הלכה לנו המדינה. ושכן שצמוד אלינו, אני מספר לו מה קורה בשדרות, כי הוא אדם דתי והוא לא פותח טלוויזיה ואני משתף אותו. וכמו שאני משתף אותו, נופל פיל בערך 50 מטר מהבית שלנו, ואנחנו הולכים לראות מה קורה עם הטיל, כי אני יודע שקרים בדרך הבית, אני לא יודע שהיא בכלל באזור הדרום. אבל אני הולך לראות מה קורה שם, ופתאום בשעה 8:42, ככה משום מקום, קרים שולחת הודעה בוואטסאפ המשפחתי, אם אני לא חוזרת הביתה, אני רוצה שתדעו שאני אוהבת אתכם. ואז אשתי באותו שנייה התקשרה אליה, אמרה לה, קרין, מה זה ההודעה? את אמרת שאת בדרך הביתה. ואז היא אמרה, אמא, תצילו אותי, אני נמצאת פה בחפק, יש פה מלא פצועים, הרוגים לידי, כל האזור פה מחבלים. ואנחנו לא הבנו מה היא אומרת בכלל, אשתי אמרה, מה זה חפק? איפה את נמצאת? את אמרת שאת בדרך הביתה. אמרה, אמא, תצילו אותי. וזאת בעצם הייתה השיחה האחרונה. ואז שוב פעם, ברגע שנותקה השיחה, אשתי נשתה שוב להשיג אותה, התקשרה כמה פעמים, לא הייתה תשובה, עד שמישהי שהייתה איתה אמרה לה, אני לא יודעת איפה קרין. וזהו, זו השיחה האחרונה ששמענו שהיא לא יודעת איפה קרין. ואשתי...
1: היא ניצלה, החברה הזאת?
2: כן.
0: אז בעצם מה שקרה, נעשה רגע גם סדר למאזינים שלנו, קרין בעצם הייתה באמבולנס, אמבולנס הדמים, שעליו נורה טיל RPG.
2: אני אגיע לזה כבר. והיא אמרה שהיא לא יודעת איפה קרין, ואז לקראת שעות הערב, הערב צהריים, באנו בטלגרם סרטון שקרין יושבת מחוץ לאמבולנס.
0: רגע, איתי, מקוטע לנו, אנחנו רוצות לשמוע ממש את הסיפור. ראו בטלגרם שקרין יושבת מחוץ לאמבולנס?
2: באמבולנס, כן, שלחו לנו סרטון שקרין יושבת. אז ענבל אומרת, ענבל את אשתי, אומרת, אם קרין באמבולנס, זאת אומרת שהיא פצועה. תכף ומיד נסענו לבית חולים ברזילי, חיפשנו את קרין, לא מצאנו. אמרו לנו, לא הגיעו לפה חבר'ה מהמסיבה, תיסעו לסורוקה. נסענו לסורוקה, ואת המראות שראיתי שם אני לעולם לא אשכח. פצועים, צעקות, דם, ואנחנו התחלנו לפתוח שם, לא, אנחנו אומרים, לא בחלנו בשום אמצעים, פתחנו את כל הבילונות, והתחלנו לצרוח את החיים, קרין, קרין, קרין, הייתה לנו אמונה שהיא פצועה, שהיא תגיע לבית חולים. אין וילון שלא פתחנו, אין מישהו שלא שאלנו אותו. כל האמבולנס שהגיע לסורוקה פתחנו, אנחנו באופן אישי למרות שהתכעסו עלינו. אני רציתי שקרין תחזור הביתה. הייתי בטוח, אין מציאות אחרת, קרין חוזרת הביתה.
1: במיוחד שאתם רואים תמונה שלה, אתם אומרים, אומי גאד, איזה יופי, יס, שתהיה פצועה, כן, אוקיי, בסדר.
2: רק שתחזור הביתה.
0: נכון, בטח. אוקיי, ואז מה
2: קורה? ואז אשתי מבינה שהיא הייתה בתוך יוסי אמבולנס, שהם של עצמם אנשים מדהימים, ואז היא מתקשרת, אשתי מכירה את המנכ"ל שלה, מתקשרת, ואז הוא אומר לה, אבל לא תשמע יוסי, הבת שלי הייתה אמונה שלך, איפה הבת שלי? אז הוא אמר לה, אם תדעי איפה, אם את יודעת איפה הנהג שלי, תספרי לי גם את.
1: אומייגאד,
0: פשוט כולם היו עבודים ביותר.
1: אז הורידו את כולם באמבולנס הזה?
0: אז רגע, אז כן, תמשיך לספר לנו.
1: הנהג, everybody.
0: תספר לנו רגע, אז מה קורה?
2: נסענו הביתה, אני הייתי מאוד אופטימי, ניסיתי בכל מיני דרכים, וקרין הייתה אזרחות צרפתית, אז ניסיתי דרך הצרפתים, אמרתי אולי הם יעזרו לנו. נפגשנו פה עם שרת החוץ ועם ראש הממשלה של צרפת, ואמרו לנו, מבטיחים, היא תחזור, אנחנו נדאג לכם, נדאג לכם.
0: ובעצם במשך 10 ימים אתם לא יודעים מה קורה עם קרין.
2: אף אחד לא מדבר איתנו.
1: 10 ימים? אני ממש פספסתי את זה.
0: כן, 10 ימים.
2: יותר נכון, 11 יום.
0: כן. ואז ביום, מה קורה ביום ה-11?
2: לא יודעים כלום, אף אחד לא מתקן אותנו, עד שביום ה-11 בשעות הצהריים, משהו כמו 2-3, משהו כזה, דופקים לנו בדלת, ואומרים לנו, הגיעו הצבא, הדפיקה, כמו שאומרים, הדפיקה הידועה, בדלת, ואומרים לנו שלום לכם, משפחת ג'ורנו, מצטערים להגיד לכם שקרין שלכם נרצחה במסיבת הנובה.
1: אבל 10 ימים, מה חשבתם ב10 ימים האלה, אחרי שאתם רואים מה קורה?
2: אשתי הייתה מאוד פסימית, אני הייתי מאוד אופטימי, אבל ברגע ששמענו מי היה באמבולנס, והבת שלי הגדולה התחילה לאסוף את הפאזל, אז היא הבינה שקרין כנראה זה הסוף, אבל אני לא האמנתי שהיא לא תחזור.
0: אז בעצם...
1: כי זה לא יאמן, זה פשוט, זה לא יאמן, נקודה.
0: היא הייתה באמבולנס, אני רק רוצה פשוט לספר את הסיפור, היא הייתה באמבולנס ונורה על האמבולנס הזה RPG, ובעצם כל מי שהיה בתוך האמבולנס התחבא בתוך האמבולנס, לא שרד.
2: נכון, קרין ועוד 17.
1: יואו!
0: וואו, דורון, אנחנו פה כולנו איתך ומחבקים אותך.
1: אני מחבקת אותך חזק, חזק.
0: לקראת סיום, אני רוצה שתספר לי מה, איך אתם מנציחים אותה היום, איך אתם חיים בעצם.
2: אנחנו כל היום עסוקים, כל היום אנחנו עסוקים להנציח את קרין. פה במזכרת בת ים, שאנחנו גרים, יש גן ילדים על שמה. והכי חשוב לנו, הכי חשוב לנו באמת, במושב תעוז, מושב תעוז זה באזור של לפני בית שמש, קיבלנו שם מאנשים מדהימים, חלקה ענקית, ועשינו שם גן, קוראים לזה הגן של קרין, ויש שם גם בית קפה, קוראים לזה איש לחם.
0: במושב תעוז. מושב תעוז, תבואו, תשבו שם, תשתו שם, תאכלו.
2: ממש, יש שם
0: תלמדו מי זה קרין.
2: עשינו שם גם שם הקולי וכל הסיפור של קרין, את השירים שקרין אהבה.
0: איזה יופי. וגם היה לה קשר לאוכל, נכון? קציצות המחשי של אימא שלה.
2: נכון, קרין הייתה לה את המחשי של אימא.
1: יש מתכון? העליתם מתכון ככה?
2: יש, העלנו גם מתכון, את המתכון שקרין מאוד אהבה.
0: מתכון עם זיכרון, נכון?
1: אני אחפש את זה.
0: 13,
1: אני אחפש את זה.
0: שם אפשר למצוא את המתכון של קרין. כן, לסיום דורון, כן.
2: עשינו גם כמעט איזה 700-800 חולצות. אני כל הזמן הולך עם החולצה של קרין, אני קשה לי לשים חולצה אחרת. אני הבטחתי שאני אעשה שלא ישכחו אותה לעולם. לעולם, שלטים, עשינו בערך 10,000 מדבקות.
0: וואו, טוב, דורון, ג'ורנו, ואינבל, דורון ואינג'ל, אנחנו לא נשכח את קרין.
1: אנחנו חושבים עליכם, אוהבים אתכם, מחזקים אתכם.
0: מחזקים אתכם, ותודה רבה רבה שעלית לדבר איתנו.
2: תודה, רק מילה אחת, אני רוצה להגיד. קרין הקליל את החיים, והמסר שלי לאנשים, תקלילו את החיים, תהיו קצת קרין.
0: חיי את הרגע כאילו אין מחר.
1: תהיו קצת קרין.
0: נכון. תודה רבה רבה.
2: תודה לכם, תודה. אני מאוד מעריך.
1: בכיף.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג. רדיו לב המדינה. קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך?
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. משכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30.

0: חזרתם אלינו למאירות את המדינה. אנחנו היום ביום זיכרון לאומי לטבח השבעה באוקטובר, ואנחנו מקדישים היום את התוכנית הזאת למשפחות, ליקירים שאיבדו הכל. ונמצא איתנו עכשיו איש מיוחד, אבא אריה ואשתו שרון, אימא לביאה. אנחנו מדברים על אייל אשל, אבא של רוני אשל, זיכרונה לברכה. בוקר טוב אייל, מה שלומך הבוקר הזה?
1: איך אתה? אתה מאוד פעיל, בוא נגיד ככה. אתה אבא שבאמת אנחנו מכירים, מרגישים, שומעים, אתה נותן את כל כולך. איך היום שונה מכל יום שאתם עוברים את העוול הזה?
2: אז ראשית שלום לשתיכן, והיום הזה לא שונה. היום הזה לא שונה בכלל, כי את היום הזה אנחנו בעצם סוחבים מהשבעה באוקטובר. ואם אני אתחיל מההתחלה, אז זה יום שאנחנו הרגשנו אותו כבר מהשלבים הראשונים שרוני הייתה נהדרת. ורוני הייתה נהדרת 34 יום, אבל זה 34 יום שרוני הייתה נהדרת, אבל היא גם נתנה לי את האפשרות לשבת וללמוד ולהבין מה היה פה, איך הגענו לשבת השבעה באוקטובר. ואתמול קראתי שהרמטכ"ל אייל זמיר מבין היום שצה"ל כשל, והתרבות הארגונית בצה"ל היא מהחולות בצבאות העולם. ואני לא שמח על האמירה הזאת, אבל אני כן לוקח את האמירה הזאת ומבין אחרי מה שהוא אמר את מה שאנחנו צועקים כבר
0: שלוש
2: שנים.
0: כן,
2: בטח. והאמירות האלה הן אמירות קשות, אבל האמירות האלה צריכות לתת לנו את ההבנה שלא סיימנו עם שבת השבעה באוקטובר. כן,
0: לגמרי.
2: לא סיימנו עם שבת השבעה באוקטובר. ואם אתם שואלות אותי, אנחנו גם לפני האירוע הבא. כי לא למדנו שום דבר משבת השבעה באוקטובר, ולא הפנמנו כלום.
1: לא למדנו.
2: ואני באמת חושש, ואני באמת חושב, שהאירוע הבא זה רק עניין של זמן, כי רק לפני שבועיים שמענו על המנהרה שנפרצה מקלקיליה.
0: כן, באזור השרון.
2: נכון. ואזור שרון צפון, קרי בחן, בת חפר, סובל מטול קרם וג'נין.
0: מה חייב לקרות מבחינתך, אייל? מה חייב לקרות מבחינתך כדי שהדברים ישתנו פה?
2: חייבים להיות כמה דברים מאוד מאוד אקוטיים, כאשר אם נתחיל בצבא, ובראש ובראשונה צריך להתחיל בצבא, אז צריך להעיף את האנשים שלא ראויים ללבוש את המדים התיאורים האלה ששייכים לצה"ל. והם שייכים לצה"ל, והם שייכים רק לצה"ל, ומי שלא ראוי לא ילבש אותם. ויש הרבה מאוד אנשים שעדיין מכהנים ושייכים לשבת השבעה באוקטובר, אבל מעבר לזה יש גם הרבה מאוד אנשים שלובשים את המדים התיאורים האלה, הם אינם שייכים לשבת השבעה באוקטובר, אבל הם פוגעים בערכיות היום של צה"ל. ואם נעבור לדרג המדיני, אז כולי תקווה שאחרי ה-27 לעשירי שקרב ובא, נקום כולנו לבוקר אחר עם תקווה יותר טובה. כי צריך להבין דבר אחד, גדלים פה ילדים, גדלים כאן ילדים במדינה הזו, והם צריכים להיות ראויים למפקדים, והם צריכים להיות ראויים לדרג ההנהגה, למנהיגים אחרים. כי אם לא כך יקרה, ואם לא כך יבוצע, בין אם זה במשטרה, ובין אם זה בצהל, ובין אם זה במשרדי הממשלה, ובטח ובטח בשירות הביטחון הכללי, והמוסד, על כל ראשיהם, אז שאחרון יקבל את האור פה. כי אם אנחנו נקום ב-28 לעשירי ונבין ששום דבר לא השתנה, יהיה פה גל עזיבה עוד יותר מטורף מאשר הגל עזיבה שפוקד אותנו היום בימים האלה.
0: אייל, תספר לי קצת על רוני. איזו ילדה היא הייתה?
2: קיבלנו מתנה. ברביעי למרץ, אי שם ב-2004, וקיבלנו מתנה שהאירה לנו את הבית עם חיוך מדהים מאוזן לאוזן, וקיבלנו מתנה ל-19 שנים ו-7 חודשים, ובאמת היה מי שדאג לקחת לי את המתנה הזאת.
0: אתה יודע, אני שמעתי אותך אומר, מאוד קשה לגדל ילדה מתה, אני לא סיימתי לגדל אותה.
2: אני מגדל ילדה מתה כבר כמעט 3 שנים.
0: שצרוב לי בלב, המשפט הזה. ובכל זאת...
2: רוני נעלמה לנו מהחיים בשבת השבעה באוקטובר, אבל אנחנו לא הפסקנו לגדל אותה. ואני עדיין מסתכל עליה, והיא מסתכלת עליי, ואומרת לי, אבא, תמשיך, אל תפסיק. אז רוני, גם ביום הזה... אני ממשיך ולא מפסיק, כי את החיוך שלך אנחנו לא נפסיק. ואת העשייה שלך, ואת הרצון והרדיפה שלך לצדק, אנחנו לא נפסיק.
1: לגמרי, אתה... היא הייתה בקשר איתך בזמן... היא הייתה תצפיתנית, נכון?
2: נכון.
1: היא הייתה מספרת לכם שהיא מטריה והיא רואה כל מיני עניינים שקורים שם.
2: אני רוצה שתביני לי.
1: כן.
2: אני רוצה שתבינו שתכן, היא ישבה פה בבית חודשים אחורה, חודשים אחורה, עוד לפני שבת השבעה באוקטובר, והתריעה ואמרה, ומעבר לזה, יש לנו גם עדויות היום של תצפיתניות עבר, מ-2019, מ-2018,
1: מ-2017. יש להם עבודה כל כך חשובה ולא מקשיבים להם. זה הזיה.
2: תצפיתניות שהיו שם על ציר הזמן והספיקו להשתחרר, וכולן מספרות ומדברות ואומרות את אותן משפטים בערך באותן מילים. היינו שם, ראינו הכל, התרענו, זעקנו את נשמתנו, ואף אחד לא הקשיב לנו.
1: זה מטורף.
2: שהם מטורפים, אלה משפטים שאמורים לתת את ההבנה כמה פעמים היה ניתן למנוע את שבת השבעה באוקטובר. והנה, אנחנו נפגשים עם האירוע הזה בשבת השבעה באוקטובר, והיום 3 שנים אחרי, כמעט כלום לא השתנה. צהל עדיין בעזה, צהל עדיין בלבנון.
1: וחמאס עדיין מתחזק. ומשתקם,
2: חמאס בונה את עצמו מחדש.
1: ומשתקם, ואני אומרת...
2: אני מזמין את שתיכן לשעה אחת, באמת, אני מוכן לקחת אתכן לגדר האחורית של נחל עוז, בין אם זה הקיבוץ ובין אם זה הבסיס עצמו, כדי שתראו בעצמכן מה קורה שם מעבר לגדר, מעבר לדבר הכל כך היום ונורא שנקרא קו צהוב.
1: אני אומרת, אני רואה פעילות, משהו קורה, משהו נבנה, הם מתחילים להזיז חתיכות עץ או whatever. אני ישר מפגיזה. ישר מפגיזים על המקום. אני לא מבינה את זה.
0: המצב קשה ומורכב, ואני בכל זאת רוצה להחזיר אותנו לרוני.
1: לרוני.
0: כן, אני רוצה לשמוע על רוני.
2: לרוני עם החיוך שישבה שם.
1: אני אישית לא אשכח את רוני.
0: אני רוצה לשמוע על הזיכרון. אני רוצה שתספר לי סיפור שאנחנו לא יודעים על רוני, שעוד לא שמענו. יש לך איזה זיכרון ממנה שנצרב לך עמוק בלב?
2: רוני כשהייתה מקבלת החלטות בחיים, אז הייתה גם מבצעת אותן.
0: כמו אבא שלה.
2: כן, ורוני בגיל 17 ו-4 ימים נכנסה לכיתה עם רישיון נהיגה.
0: אלופה.
2: כי רוני החליטה שהיא רוצה ללכת לעשות את התיאוריה ולגמור עם זה, וכמובן התחילה ישר עם שיעורי הנהיגה, והיא הייתה נהגית כזאת טובה, ושמחתי והייתי רגוע, והיא גם אהבה לנהוג. ובגיל 17 ו-4 ימים היא נכנסה ראשונה לכיתה, לראשונה... בגיל 17, והיא נהגה כל כך יפה וכל כך רגוע, והיא אהבה מוזיקה, והיא אהבה את המטבח. רוני אהבה את המטבח, אהבה מטורפת. והיה לה חלום ללכת ללמוד בישול בבית ספר לקולינריה בניו יורק.
0: וואו.
2: וזיכרונות מרוני יש לנו בעשרות, אבל אין לנו במאות, כי הספקנו ליהנות ממנה רק 19 שנים. ורוני אהבה לטייל, ורוני אהבה מסעדות, ורוני אהבה אוכל טוב.
0: והיה לה צחוק, צחוק ששומעים למרחקים, נכון?
2: והיה לה צחוק, צחוק מתגלגל, שהיה לפעמים גם מסבך אותה. מסבך אותה בין אם זה בכיתה, שהתחילה לצחוק וכולם התחילו אחריה. והיה לה צחוק שהיה מסבך אותה לפעמים בצבא, בין אם זה בקורס או בשלבים המאוחרים יותר. אבל היה לה צחוק ששאב את האחרים.
0: זה היה הקסם שלה.
2: זה היה קסם אחד גדול, בין אם זה הבייביסיטינג שהייתה עושה כאן לילדים ביישוב. אנחנו גורם ביישוב קטן בצור יצחק. והייתה לה קבוצה מסודרת באקסל של 24 משפחות פה. שעליהם היא הייתה עושה בייביסיטר לילדים.
1: איזה אייל. חרוצה, ילדה חרוצה.
0: תודה שאתה מחזיר אותנו ככה, או מכניס אותנו טיפה לחיים שלכם. אנחנו מאוד מאוד מעריכות גם את פועלך וגם את הדברים.
2: אני רוצה להזמין אתכן לאירוע שאנחנו נעשה בדיוק בעוד יומיים, ביום רביעי הזה. יום ההזכרה, השבעה באוקטובר, שיהיה לעולם השבעה באוקטובר. וזה יום רביעי הקרוב, ואנחנו בפארק שאנחנו בונים לזכרה, כאן בצור יצחק, במין ריאה ירוקה מדהימה, בתוך לב היישוב, אנחנו נעשה את הטקס, ואני מזמין את כלל הקהל והמאזינים.
0: באיזה שעה יהיה הטקס ביום רביעי?
2: ואותכן, אתכן המגישות, אנחנו בחמש, ניפגש כאן בפארק, בצור יצחק. אם תשימו בוויז פארק רוני אשל, אז אתם תגיעו ישר לנקודה, כי קיבלנו במתנה מחברת ווייז את הכתובת במתנה.
1: אין עליכם, כל הכבוד. אייל, אני מה זה באמת
0: שמחה ש... אייל, אשל, תודה רבה.
1: קצת דברים שעושים טוב.
0: תודה שעלית על שידור וחיבוק מאיתנו לשרון וליעל ולאלון.
2: אני רק אגיד משפט אחד אחרון.
0: כן.
2: אנחנו נמשיך להיאבק, ואנחנו לאט לאט נוציא את כל האמת החוצה.
1: מחכים.
0: תודה רבה לך, אייל.
2: תודה רבה לכן.
1: אוהבות אותך, חיבוק.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מטבחי השף דקל קמילה. נהגי ישראל בוחרים.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
8: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: אז גם מתוך החושך ידלק האור, וזה מה שאנחנו מקוות שיקרה, שהאור הזה כבר ידלק, ויש משפחות שנמצאות בחושך כל כך הרבה ימים. ונמצאת איתנו היום חגית חן, אימא של סמל ראשון איתי חן, זיכרונו לברכה. חגית, בוקר טוב.
1: חגית, בוקר טוב.
2: היי, שלום לי, מעיין.
0: איך את בבוקר הזה?
1: איך את? שלוש שנים.
2: וואו, זה מטורף שעבר כל כך הרבה זמן, אבל זה לא מרגיש שלוש שנים בלעדיו, כי שנתיים וחודש רק נלחמנו להחזיר אותו לאדמת ישראל, שמתוכם רוב הזמן בעצם עשינו את זה בידיעה שהוא לא בחיים, ורק אפילו אין שנה מאז שהחזירו את איתי. אז זה הכל פצוע ו...
1: את יודעת שהוא נרצח כבר באותו יום?
2: בהתחלה לא ידענו כלום, אפילו לא ידענו שהוא חטוף. בהתחלה הודיעו לנו שלא יודעים איפה איתי, שבטנק שהוא נלחם בו ובאותו בוקר בנחל עוז מצאו את החבר שלו שנלחם איתו, תומר ליבוביץ' הגיבור, הרוג בתוך הטנק. ואת איתי ואת המפקד דניאל פרץ ואת מתן אנגרסט הנהג, והם פשוט נעלמו ולא ידעו כלום. ורק אחרי חודש בערך אמרו לנו שיש אינדיקציה שאיתי חטוף ולא יודעים באיזה מצב. עוד אנחנו שהוא חי, ואז עברו עוד ארבעה חודשים, ואז אמרו לנו שהוא בעצם נפל בקרב כבר בשביל אוקטובר, ושהם... אין להם בעצם אפילו כלום לתת לנו מבחינה פיזית, כאילו רק מידע מודיעיני. ואני לא, אפילו לא יכולתי לראות את המידע המודיעיני הזה. אמרתי להם, עד שאתם לא מחזירים אותו, אנחנו לא יושבים אפילו שבעה.
0: כן.
2: אנחנו לא סיימתם את העבודה, ולקח עוד הרבה זמן עד שהחזירו אותו.
0: תספרי לנו קצת על איתי.
2: ילד מתוק, ויש לי שלושה בנים, איתי הוא אמצעי, יש את רועי הגדול, איתי שהוא במרחק קטן ממנו של שנתיים ותשע, ואת אלון שהוא ככה צעיר בשש וחצי שנים מאיתי. אז איתי ילד סנדוויץ' חמוד, מתוק.
0: איזה זיכרון יש לך ממנו, איזה סיפור שבא לך לספר לנו עליו?
2: הוא מאוד היה בעניין של צבעים. למרות שיש לי שלושה בנים, אף פעם לא יכולתי להעביר בגדים אחד לשני. כי הגדול אהב צבעים ככה רגועים. ואיתי, שאפילו שהוא הלך לאותו בית ספר כמו רועי בהפרש של שלוש שנים, אז אני מעבירה בסדר, את החולצות שהן בסדר, אני מעבירה לאיתי, והוא מסתכל ואומר לי, מה, את רצינית? כאילו, איפה הצבעים? אז אני אומרת לו, מה זאת אומרת? כאילו, מה, אתה בן, כאילו, יש כחול, יש אפור, יש שחור, יש... אז הוא אומר לי, לא, איפה הכתום, איפה הצהוב, איפה הירוק, איפה... אמרתי לו, אתה... ואז פתאום אני קולטת שאני צריכה ללכת שוב לקנות חולצות של בית ספר, ואת כל הצבעים הכי צבעוני וזוהרים.
1: הוא רוצה את החיים, הוא רוצה כזה שמח.
2: כן. כאילו, והוא באמת ילד כזה, הילד כזה שמח, ו... זה גם... שמח ומשמח, כי באמת אי אפשר להיות אדישים לנוכחות שלו. זה... יד שתמיד אומרים על מי שלא נמצא איתנו כמה הוא נהדר ומרכז ומסמר, אבל הוא באמת כאילו כזה, אנשים רצו להיות לידו ונדבקו בשימת שמחת חיים שלו.
0: ותספרי לי על התחושות...
1: מה את עושה היום? מה את עושה היום כדי להנציח? אתם ביחד כל המשפחות של החיילים שנהרגו, יש תמיכה ו...
2: אנחנו עוברים מהזכרה להזכרה, רק אתמול היינו בהזכרה של החטופה שהוחזרה ענבר ריימן, ואחר כך המשכנו להזכרה של... עומר נאוטרה שקבור ליד איתי, ועוד בבוקר רובי הלך עוד להזכרה של דניאל ולדמן שהיא נרצחה בנובה, ואנחנו סביב זה, כמה שאנחנו מסוגלים, אנחנו הולכים להזכרות. ספציפית לאיתי את ההזכרה החלטנו לעשות בתאריך שהוא בשבילנו יותר משמעותי מהיום, למרות שהוא הוכרז כיום כיום של השביעי באוקטובר, אבל זה, היום זה בכל זאת החמישי ולא השביעי, אז ההזכרה של איתי תהיה ביום רביעי, בשביעי, ב10:30 בבוקר בקריית שאול, איפשהו הובא למנוחות. הציבור מוזמן להיות איתנו. אבל היום, תראי, גם היום איתי לא נמצא איתנו, והוא גם לא יהיה איתנו ביום רביעי, וגם בשמיני הוא לא יהיה. אז זה לא שביום חמישי אני פתאום אחכה לו בבית שיבוא ואני אוכל לבשל לו. אז כל יום הוא מאתגר, בשבילי לפחות.
0: ואיך האחים שלו מתמודדים בכל זאת, אח שלו קטן ממנו, כמו שאמרת, ב6.5 שנים, אם אני לא טועה. כן. בכל זאת, הוא היה יחסית מאוד קטן, כשהוא איבד את איתי.
2: הוא היה בדיוק, זה נפל בדיוק על הבר מצווה כן. של אלון. בדיוק, זה היה שבוע של הבר מצווה. התכוננו למסיבה גדולה, ואז היינו בסיטואציה שיום הגענו... תדמיינו מצב ששבת, כאילו שבת, קורה שביעי באוקטובר, איתי למעשה נפל בקרב, נחטף ולא ידענו, ואז אנחנו יושבים בלי שום מידע על כלום, עד יום חמישי בבית,
0: לא...
2: כאילו, אוכלים את עצמנו, ודופקים לנו בדלת בשש בבוקר.
0: אני פשוט מנסה לדמיין את החמישה-שישה ימים האלה שאתם יושבים בבית ולא מבינים מה קורה. מה עושים? איך מתמודדים עם זה?
1: אבל זה עדיין, זה כאילו, זה שנתיים.
0: לא, אבל בלי לדעת מה קורה, רגע.
2: בשביל להגדיל את הדרמה, אז באותו יום חמישי, זה היה היום שתכננו ללכת ב8:30 לבית כנסת, שאלון יעלה לתורה. שדופקים לנו בשש בבוקר, הצבא, ואומרים לנו שאיתי נהדר. אז אנחנו אומרים להם, אוקיי, ואין ואנחנו לא יודעים כלום.
0: שזה פשוט מטורף.
2: אז מגיע הקצין שבועים ונהדרים, שחשב שאנחנו היינו המילואים שלו, שחשב שזה יהיה מאוד קצר עד שימצאו את איתי, ואמרנו לו, הוא אמר, אני לרשותכם. הוא אמר, אוקיי, אז מה עושים? אז הוא אמר, מה שאתם רוצים. אמרתי, רובי ואני מסתכלים אחד על השני ואומרים, טוב, אנחנו, אז בוא איתנו לבית כנסת. ככה הלכנו לבית כנסת, עם הליווי של הצבא, עם אלון, אלון עלה לתורה, פרשת בראשית. וכן, ואלון היום הוא כבר בכיתה י' א', הוא כבר בן 16.
0: הוא כבר חושב על צבא, הוא מדבר על זה?
2: לי מאוד קשה ומאוד מאתגר, כי אני מגיעה מבית מאוד ציוני, אבא שלי, שאגב גם קרס, אבא שלי נפטר בדיוק שנה אחרי בשמחת תורה, איתי, הוא לא שרד, ואבא שלי היה טייס קרב בצבא הגנה לישראל. אני נולדתי בבסיס צבאי, כי נולדתי כשהוא היה טייס פעיל. ואני גדלתי בבית שברור שמשרתים את המדינה, וברור שאם הילד רוצה ללכת לקרבי, אז אני גאה בו ובלי חשש אומרת, תומכת בו, ו... הזמן הנורא שעברנו בזמן שאיתי חטוף, והתחושה שעדיין משקרים לנו ולא מספרים לנו באמת למה קרה השביעי באוקטובר, ואומרים לנו חשבנו חמאס היה מורתע, ואנחנו שומעים בתקופה האחרונה כל כך הרבה דברים שהיו צריכים להדליק, לא נורה אדומה אחת, כל כך הרבה נורות כן. אדומות, היו צריכים לדעת.
1: לדעתי אפילו לא שמענו מספיק, נראה לי שיש כל כך בטוחה. עוד הרבה שלא מספרים לנו.
2: ואני שואלת את עצמי, איך אני שולחת עוד ילד לצבא, כן. כשאני במצב שאני מרגישה שעדיין משקרים לי, ועד לא חוקרים את האמת, ועדיין לא מספרים באמת מי השם במחדל הכי נורא בתולדות מדינת ישראל. ואני בדילמה, כי אני יודעת שגם הבן הקטן שלי רוצה להיות משמעותי, ורוצה ללכת בעקבות איתי. ואני קשה לי נורא, אני לא יודעת מה לעשות עם זה.
0: זה בהחלט דילמה, אין לי אפילו מה להגיד על זה, אין לי איך לייעץ.
1: אני מאחלת שהוא יתגייס לקרבי ולא יהיה מלחמה.
0: שלא יצטרכו אותו.
2: נראה לי כל אמא מאחלת לעצמה שהבן שלה לא יצטרך להוכיח שהוא גיבור. ובעלי נוהג להגיד שכדי שאיתה יהיה גיבור, מישהו אחר היה צריך לפשל. אף אמא לא רוצה גיבור בתוך האדמה.
0: נכון. וזה משפט חזק ועוצמתי שאיתו אנחנו נסיים. חגית, תודה שעלית לדבר איתנו.
2: חגית, תודה שחשוב לכם.
0: חשוב לנו, ואנחנו שולחות חיבוק וחיזוק לרובי, ולרועי ולאלון. ותודה ששיתפת אותנו.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: שיהיה בוקר טוב. אמן, אמן, אמן.
2: אמן.
0: אז זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן, לטכנאי השידור פאבל גרשביץ', המפיקה והעורכת שלנו שעבדה מאוד קשה להביא לנו את האנשים החשובים אל התוכנית, עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. אנחנו תכף מתראות בשעה השנייה. תודה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: קיריים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
7: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה
3: 24 שעות ביממה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: חדשות 12 שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום התקיימו אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה 11 התקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי מלחמת חרבות ברזל, ובשעה 2 בצהריים התקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. חקירת ניסיון החטיפה של טיסת פליי דובאי נמשכת, ומהמידע שמגיע מצוות החקירה באמירויות, עולה כי הטייס האומני המפגע אכן הגיע בעבר לנמל התעופה בן גוריון במסגרת עבודתו, אסף מודיעין ותכנן את הפיגוע. פרסם לראשונה כתבנו ניצן שפירה.
11: אחת הפעמים האחרונות בהן שעה בישראל הטייס המחבל הייתה בחודש יוני, אז הקדיש את הביקור כדי לאסוף מודיעין ולהיערך לפעולות הטרור ששאף לבצע. זמן קצר לאחר מכן, בחודש יולי, הוא הטיס טיסה לישראל ובמהלכה תכנן לרסק את המטוס בשטח ישראל. הוא עלה לטיסה הזו, ובסופו של דבר, בגלל קרבה שלו לאחד מאנשי הצוות, הוא החליט לדחות את ההתרסקות של המטוס לסוף ספטמבר.
10: ורק לאחר יותר מארבעה ימים מאז ניסיון הפיגוע בטיסה, במשרד התחבורה החלו לחדד את ההנחיות לחברות התעופה הזרות. פרסום ראשון של כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
12: בישראל שלחו לחברות התעופה הזרות הודעה עם דרישה כי אנשי צוות בעלי אזרחות של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים רשמיים עם ישראל לא יפעילו טיסות לכאן. בין אותן מדינות ניתן למצוא את איראן, עיראק, לבנון וגם אומן, פקיסטן, קטר וגם סעודיה, מדינות שכפי שפרסמנו הגיעו מהן טייסים לכאן בשנים האחרונות. בסוף ההודעה הזו נכתב לטייסים, אם יש לך אזרחות של אחת המדינות הללו ואתה משובץ לישראל, צור קשר עם מחלקת שיבוץ הצוות בהקדם האפשרי. כלומר, רק אחרי שהטייס כבר שובץ הוא זה שצריך להתריע על כך.
10: שלוש סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בן 11 חודשים ובא לבית החולים מאיר עם חבלה באוזנו. המשטרה מעדכנת כי תייר נעצר לחקירה לאחר שהגיע לאתר ביטחוני בתל אביב אתמול בשעות הערב ועורר חשד. החשוד הועבר לחקירה לבירור נסיבות האירוע ויובא היום לדיון בבית משפט. שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
10: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: הכי אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: אז חזרנו לשעה השנייה של מאירות את המדינה. יש לנו בוקר מורכב היום.
2: אנחנו נעיר אתכם עם כל המשפחות המקסימות האלה שידברו על היקר מכל.
1: שהם איבדו בשבעה באוקטובר, כי היום זה יום הזיכרון הלאומי לטבח הנורא הזה שעברנו. ויש לנו באמת אנשים מיוחדים היום שידברו איתנו בתוכנית, דניאל ססי ואיריס חיים ושלב אתון. אז תהיו איתנו, אנחנו נגיד בינתיים בוקר טוב למפיקה והעורכת שלנו את אלתר ג'קמן, טכנאי השידור פאבל גרשביץ', עורך המוזיקה אופר ויינשטיין. יש לנו גם שירים ממש יפים היום.
2: נכון.

0: אז הנה חזרנו.
1: חזרנו, ועכשיו אנחנו נדבר עם חברה שלי, וואו. שאנחנו גדלנו ביחד בלוס אנג'לס. הם הגיעו, קוראים לה דניאל ססי, היא ואבא שלה וכל המשפחה הגיעו לחגים לישראל.
0: לביקור.
1: לביקור, כן, כן, לביקור.
0: אוקיי.
1: להיות עם כל המשפחה, עם משפחה ענקית. לאמא שלה יש 11 אחים, לאבא שלה 11 אחים, כאילו משהו כזה, היא תדבר איתנו. והם הלכו כולם, כולל אבא שלה, והיא, ובדודה שלה, ובעלה, ובדודה, הבן זוג של הבדודה, anyways, הם הלכו לנובה. הם הלכו לנובה, יש לה אבא, אבי ססי, את לא מבינה, אני מכירה אותה מאז שאני ילדה. דניאל, דניאל, בוקר טוב, יש לי כל כך הרבה מה לומר.
0: בוקר טוב.
1: אני אתן לך לדבר. אתמול היה הזכרה של אבא ושל בדודה שלה, והבן זוג של בדודה שלה.
0: וואו.
1: ובדודה שלה הייתה בהיריון 4 חודשים נראה לי, לא?
2: 5, כן.
0: וואו, דניאל. בואי תספרי לנו את הסיפור שלך.
2: וואו. מרגיש לפני כל כך הרבה זמן, וגם מרגיש כאילו זה היה אתמול בבוקר. באנו לחופשה, בדיוק ילדתי, הבן שלי היה בן 4 חודשים, והחלטנו לעשות קצת כיף לפני הטיסה שלנו הביתה, היינו פה כבר חודש, והטיסה שלנו הייתה אמורה להיות ב-9 באוקטובר, אז הייתי אמורה לקחת את הבן שלי איתנו למסיבה, פסטיבל, כיף, וממש אחרי אורחת ערב שישי שהיא אמרה לי לשאיר אותו בבית, שהיא תשמור לי עליו, אבל שאנחנו חייבים להיות בבית מוקדם בבוקר. אז כך היה, ויצאנו 7 לדרום, לא ידענו באמת לאן אנחנו נוסעים, כן?
1: כאילו הם לא ידעו סכנות ודברים כאלו, הם לא מכירים.
0: לא, סיבה.
1: אנחנו שם
2: בכתובת ויצאנו לדרך, ושבאמת שהגענו קרוב ל... לאזור, אז אבא שלי התחיל ללחץ קצת וסיפר לי שיש לנו גדר, וזאת גדר שגם אם יעבור עכבר, הצבא שלנו יהיה שם. והגענו למסיבה, ובאמת שכחנו איפה אתה נמצא, האנרגיה היה מושלמת, אנשים היו יפים, זה היה, הגענו בסביבות 2 בבוקר, וזהו, ושחרר, אתה שוכח איפה אתה, אתה לא עכשיו...
1: בפחד,
0: בכלל.
2: כן.
0: ברור, מסיבה, שמחים,
1: מרגישים הכי בטוחים.
0: פסגת העולם.
2: הכי בטוחים, כן, ממש ככה. וזה הגיע כבר שעות של הבוקר, אבא כבר היה קצת עייף, הוא היה קצת רעב, אז פשוט התחלנו להרוז את הדברים שלנו לקפל, ובדיוק על השקיעה. בשקיעה זה הזמן הכי
0: טוב.
2: אז סליחה, כן.
1: לא, היא אמריקאית.
0: כן, כן, זה בסדר.
2: The sunrise, and המוזיקה השתנה, וכל האנרגיה עפה באוויר, באמת זה היה כאילו ה3 דקות הכי מדהימות בחיים, ואבא שלי אמר לי, בואי בוא נלך לרקוד פעם אחרונה. אמרתי לה, אבא, אם אתה הרוג?
0: כן.
2: כן, וואו, who knew? ואז אמרתי שאימא שלי, אימא תהרוג אותנו, אנחנו חייבים ללכת כבר. וואלה, עזבי, עזבי, בוא נלך לרקוד. ובאמת רקדנו, ואני אמריקאית. אני די חכמה, לא יודעת מה חשבתי באותו רגע, אבל פתאום אני רואה את כל הרקטות, ואני אומרת להם, יואו, תראו, זיקוקים. כאילו, זה היה פרפקט טיימינג. פשוט לא היה לילה לזיקוקים. באמת, מהר מאוד, פשוט רצנו, התחלנו לרוץ לרכב. שכבנו על הרצפה, קמנו, רצנו, שכבנו על הרצפה, הגענו לרכב, הגענו לכביש, היינו הראשונים בחוץ, נראה לי, יצאנו פעם מהמסיבה, לא היה פקקים, לא היה כלום.
1: וגם לא ראיתם מחבלים עדיין, נכון?
2: כלום, כלום, כלום. לא, רק שומעים טילים נופלים, ואבא שלי נסע ממש מהר, הגענו לבארי, קיבוץ בארי, והיה שם מגונית. הוא עצר את הרכב, אני לא יודעת להגיד. הוא עצר את הרכב, והוא רצה להישאר שם, והיה הרבה כאוס, ואני ביקשתי להמשיך לנסוע הביתה. והוא לא רצה, וכולם צעקו עליי שאני לא מישראל, ואני לא יודעת איך זה עובד, ולא נוסעים שיש טילים.
0: כן.
2: הגענו שם ב7, באו אנשים, מחו אנשים, באו אנשים, ממש ככה, עד... נגיד 7:30 כבר הבנו באמת שיש מחבלים בחוץ. הגיעו אלינו פצועים למיגונית גם. וזהו, ואז אתה מבין שאין לך לאן ללכת. זה death trap. אבא שהכניס אותי למיגונית לפינה, מצד שמאל, שם את הידיים שלו עליי, ואני ממשיכה לצעוק עליו שאני צריכה להגיע הביתה לרפאל, שאנחנו חייבים ללכת הביתה, הילד מחכה לי. והוא אמר לי שאם אני רוצה להגיע הביתה ולראות את הבן שלי, שאני לא אזוז מהפינה הזאת, למה המחבלים ייכנסו, הם הולכים לראות על כולם ממולם, הם לא יסתכלו מצד שמאל.
0: וואו, איזה חכם אבא שלך.
1: היא הייתה גם עם בעלה.
0: כן.
1: והם שתיהם כן. היו שם בפינה. ואבא שלה מנסה להגן על כל הילדים, אוקיי? אז הוא הולך קדימה.
0: כן.
1: ושם את הידיים, כאילו, you know, וואו. להחזיק אותם.
0: ואז מה קורה?
1: Go ahead.
2: ואז, yeah, it was just kind of crazy. הכל קרה כזה מהר ולא מהר. באו מסבים, התחילו לצעוק בערבית. ירו, זרקו רימון. בשלב הזה, כולם פשוט התחילו לדחס בשנים, אז אני איבדתי את בעלי, איבדתי את אבא שלי, כאילו, אני באמצע.
1: ותביני איזה מקום קטן, פיצי, פיצי, כן. פיצי, והם היו מלא בפנים, הם היו זה 40.
0: 40 אנשים במיגונית.
2: כן, וזהו, ואחרי הרימון השני הם עוד פעם נכנסו, ירו בכולם, שם אני חטפתי כדור ברגל, הסתכלתי על בעלי, אמרתי לו, ירו בי, וכאילו האדרנלין, הכל לא... אתה לא באמת מרגיש את הכאב, רק אתה מרגיש חום, אתה מבין שכאילו אתה פצוע וזהו, ואז היה כזה, הם זרקו, I don't know how to say, בקבוק אווירה, I
0: think. תברה, בקבוק תברה, כן.
2: ולא יכולנו לנשום, והיה ממש חושך, ואחרי כמה דקות צעקתי לאבא שלי שירו בי אישה, והוא לא ענה לי. עוד פעם, ואתה יודע, אתה אמור להיות בשקט, כי אתה מפחד שהם בחוץ, מחכים לראות מי עדיין חי. ושהוא לא ענה לי, אז ביקשתי מבעלי לטפס לכל האנשים, ללכת לבדוק אותו.
1: כי כולם, את יודעת, פשוט נרצחו, ולהיעלם, הם היו מתחת. הם היו מתחת כולם.
2: זהו, והוא עשה לי סימן, דיברנו בסימנים שם, שהוא כבר לא איתנו. אני רואה שבדודה שלי לילוש כן בחיים, ואני רואה ששאר המגונית אף אחד לא בחיים, כאילו נשארנו 12. בעלי עשה כזה חור בין כל הגופות כדי שאני אהיה לי איפה לשכב, ואז שם את כל הגופות מעליי שזה כמו מגן.
0: מטורף, מטורף.
2: וישבנו שם איזה 7 שעות. חיירי, עוד ירי, עוד רימונים, לא הפסיקו לבוא, לא הפסיקו לצעוק. ואז, out of nowhere, אנחנו שומעים ניצן, אבא פה.
1: ניצן ולא... זה הבת דודה שלה.
0: Okay.
2: לא, ניצן
1: זה... זה הבן זוג שלה.
2: לא, לא, ניצן זאת מישהי שהייתה במיגונית שאני לא... הכרתי אז.
1: אבל יש עוד ניצן, נכון?
2: נכון.
1: אה, אוקיי.
0: רגע, אז בעצם מגיע אבא של מישהי...
2: של מישהי מהמם.
0: של מישהי, שכנראה שלחה לו מיקום. וניצן הזאת הייתה בחיים?
2: היא בחיים, תודה לאל.
0: תודה לאל.
2: ולאבא שקוראים מוטי ולאח שקוראים עמית. מוטי עזרא ועמית עזרא. הם אלה בעצם ש...
0: שבאו
2: בטנדר רגיל של הבית, ואספו אותנו אחד אחד מי שהיה בחיים. וכמובן היה שם גם המון כאוס. לא עבו, זה רק היה עד הלילה שהבנתי שבמיגונית השנייה, שבדודה שהייתה ניצן, יש לי גם בדודה ניצן. ובעלה לידו, והחברים שלהם שהם באו איתם, לצערי הם גם נרצחו באותו יום. ואתם יודעים, זה... היום מטורף, מהכי הרבה כאב, להכי הרבה פחד, להכי הרבה עצב, הכל.
1: דניאל, אני רציתי כאילו באמת להעלות אותך, כי אני חושבת שאני יודעת, אתם משפחה, קודם כל הם מאוד מאוחדים, מאוד. משפחת ססי. אפילו הבן דוד שלה, זה מתן, right? מתן ססי? זה ממכם? כאילו, של הנובה.
2: עומרי
1: ססי. שהוא הבעלים של הנובה, יכול להיות?
2: הוא המפיק של הנובה.
1: הוא המפיק של הנובה, שהוא ניצל. אבל הם משפחה מאוד שמחה. והם הם כל הזמן רואים את הטוב.
0: זה הדבר הראשון, דרך אגב, שלי אמרה לי עלייך.
1: אמרתי לה, יהיה לנו שיחה שמחה וכיפית.
0: אז אנחנו לקראת סיום.
1: לקראת סיום, תגידי לנו.
0: תספרי לנו איך את היום, ורפאל הקטן הוא כבר בן 3 אמור להיות, נכון?
2: הוא בן 3, ילדתי עוד ילדה.
0: הנה, את רואה, את עושה לנו שמח גם היום.
2: בשם
0: אבי, אלך
2: אבא שלי אבי. כן, ושניהם ממלאים, את יודעת, אני מזלי, יצאתי משם ואבא שלי נתן לי חיים בפעם שנייה, זה לא בא בקלות, you know? זה משהו שאתה חייב לי to fight for, like, אני חיה ואני
1: את חיה את החיים אחרת, אפילו שבאמת אתם כל הזמן חייתם את החיים, הם יודעים לעשות כיף, טיולים, ג'טסקיז, ברביקיו, אבי על המנגל כל היום, וטקילה.
2: עכשיו תסתכל יותר, ועצוב יותר, ויש בור כזה ענק במשפחה שלנו, שלא נוכל למלות. אבל עדיין, עושים את הכל בשבילו, וקצת יותר חזק שהוא יוכל לראות כמה
0: אבל,
2: מהשמיים.
0: המשפט שאמרת שאבא שלך נתן לחיים בפעם שנייה, זה משפט כל כך עוצמתי, ובאמת לאחז בדבר הזה שהוא היה גיבור, ושמר עליכם, והציל אתכם. אז יש לך סיפור מדהים, ואת נשמעת בחורה מדהימה, ולי מספרת עלייך דברים מדהימים.
1: היא מאמנת, אני אראה אותך השבוע.
0: ודניאל, אנחנו מאחלים לך רק שמחה, שתמשיכי להיות שמחה לצד הקושי והכאב.
1: ולהנציח את אבא, שכל לוס אנג'לס מנציחה, כי הוא היה הכי פופולרי שם ברמות, והוא הכי אהב את השיר I Did It My Way, שאנחנו לא יכולים לשים אותו כאן, אבל הוא באמת עשה את זה his way, והיה לו חיים הכי מהממים, ever עד היום האחרון לפני הריקוד האחרון.
0: דניאל, תודה רבה ששיתפת אותנו וחיבוק גדול.
1: אוהבים אתכם.
0: תודה רבה.
2: My pleasure. בוקר טוב.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
10: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדין היא קמבצית, עושה משמרות באוגדה, אחיה היא שייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: טוב, אז נמצאת איתנו כאן איריס חיים, אמו של יותם חיים, זכרונו לברכה, שנחטף לעזה בשבעה באוקטובר והוחזק בשבי במשך 70 יום. הוא הצליח להימלט יחד עם אלון שמריז וסמר טללקה, ושלושתם נורו למוות בשוגג על ידי כוחות צהל. וואו, יש לי, יש לי צמרמורות.
1: ואני לעולם לא אשכח את
0: הסיפור הזה.
1: לא, את הפנים של יותם.
0: את הסיפור, את הפנים.
1: הוא אחד של, you know, זה ג'ינג'י. ג'ינג'י מיוחד, יפיוף, חמוד, שבאמת, אני, באמת, בא לי לחבק אותך.
0: איריס חיים, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: איך את בימים האלה?
2: לא פשוט. אני חייבת להגיד שזה... וואו, עכשיו בא לי לפקוד גם, כזה עולה לי כל הרגש.
1: ברור.
2: כי גם כשאמרת שהוא יפיו והוא ג'ינג'י וזה, זה השארת אותי משהו אימהי כזה.
1: ברור.
2: וכשאנשים הם מביאים את האהבה שלהם כלפינו וכלפי אותם, זה מאוד מרגש, זה גם מאוד מחזק. חייבת להגיד שיש משהו בעם ישראל, שכשאני חושבת על מה באמת ככה, אחד הדברים שנותנים לי הרבה כוח זה... זה לשמוע את הדברים כמו שאת אומרת.
1: שזוכרים אותו, שזוכרים אותו.
2: שזוכרים אותו.
1: אנחנו כל כך הכרנו, את יודעת, פתאום אנחנו מכירים את השמות של כל החטופים, ויודעים עליהם, ויודעים מההורים שלהם, והכל, ופתאום
0: שאנחנו מאבדים... וכל כך קיווינו, קיווינו ואיחלנו.
1: כן, ופתאום אנחנו מאבדים אותם, זה כאילו גם שלנו, ברור שאני לא... Oh my God, אני לא רוצה להרגיש מה שאת הרגשת ומרגישה בסדר, אבל אני יודעת שזה כואב וזה כאב, לנו, ועדיין נכון. כואב לנו, גם שזה לא שלנו, אבל זה כאילו
0: תספרי
1: שלנו.
0: תספרי לנו קצת על יותם.
1: כן.
0: על איזה ילד הוא היה.
2: טוב, וואו. אז לפני שאני אגיד מילה על יותם, אני אתייחס אליי רגע לי למה שאמרת, כי, כן. כי זה באמת אחד הדברים שמאוד הבנתי מהמלחמה הזאת, את הכוח הזה של האהבה המשותפת שיש בתוכנו. גם אם אנחנו, תדעת, במחלוקות ובריבים, זה לא משנה, עדיין כל כך הרבה אנשים, לא משנה מאיזה כיוון, התחברו לחטופים ולנחטפים ולחיילים שנהרגו, וכל אדם היה עולם ומלואו לכולנו. אז זה משהו שאני לוקחת איתי, לא, אני לא אגיד שהשבעה לאוקטובר היה מתנה חס וחלילה, זה הדבר, זה הכי נורא שיכול להיות.
1: אבל יש לך את המשפחות, הבנתי, שזה המתנה, נכון? המשפחות השכולות?
2: לא, המתנה זה בעצם התודעה, שאנחנו עם כל הכאב שלנו יודעים גם לתמוך אחד בשני. זאת המתנה שאני הבנתי באיזה עם אני חיה. שוב, אני אומרת, יש את הימים הרגילים שאנחנו רבים וזה, ואז הם מגיעים הימים האלה שכולנו מתכווננים ללב ולחיבוק ולאהבה ולזיכרון, וזה נותן לי הרבה משמעות וגם הרבה כוח. עכשיו אני אספר קצת על יותם. יותם, קודם כל, הוא היה... לפני הכל הוא היה מוזיקאי, הוא היה מוזיקאי ג'ינג'י, heavy metalist, מנגן בלהקת heavy metal, אבל יחד עם הכל הוא גם היה אדם עם מורכבויות נפשיות לא פשוטות, הוא חווה דיכאון והפרעת אכילה במהלך החיים שלו, הוא בעצם היה מוגדר כמתמודד נפש, אבל אני לא רוצה שאנשים יזכרו את יותם כמתמודד נפש, אלא אני רוצה שיזכרו אותו כגיבור נפש, כי בעצם כשיותם... נחטף לעזה, אחד הדברים שהכי היה קל להגיד עליו זה היה איזה מסכן הוא ואיך הוא התמודד שם, והוא בעצם גם ככה בדיכאון ויש לו בעיות, אבל אז גילינו מי זה היה באמת יותם, כי כששואלים אותי מה למדת על יותם, אז אני אמרתי שדווקא למדתי בעיקר מהתקופה שהיה בשבי, שכמה הוא חזק,

0: כמה הוא עזר לאחרים, כמה הוא תמך, אפילו ניגן, כמה שזה יישמע זוי ומוזר, ניגן על כל מיני פיילות וסירים מאותרים ומחוותות וסירים ולכל מיני דברים שאפילו חמאס, אני חושבת שאפילו הצליח לחדור ללב של הרשעים האלה בטוב לב שלו. ונורא רצינו שיחזור ויספר לנו את כל זה. האמנו שיחזור.
1: גם אנחנו האמנו שהוא יחזור, ואיזה אומץ היה לו לקחת את הדברים, לקחת את חבריו ולהעיז לברוח. זה גיבור, זה לא...
2: זה
1: גיבור אמיתי, ואת סיפרת כרגע מה למדת על יותם, אבל אני רוצה לשאול אותך, מה למדת על עצמך מאז 7 באוקטובר?
2: אני יכולה... רגע, אני רוצה, לפני שאת אומרת מה למדת על עצמך, את קיבלת את זה בלי כעס. You know? נכון. זה מה שאני זוכרת. אני לא יודעת מה קורה באמת מאחורי דלתות סגורות. You know what I'm saying?
0: כן.
2: אז תספרי. איך? איך?
0: אז באף איך? שלב, אני חייבת להגיד שבאף שלב, גם בשלבים הראשונים שאותם נחטף, דווקא הרגש המרכזי שלי לא היה כעס באמת. זה לא עלה. כעס לא הגיע. זאת אומרת, לא יכולתי לדלות אותו בכוח... אני גם למדתי, אני יודעת שאני מאוד אינטואיטיבית, אבל גם הבנתי עוד יותר כמה אני מחוברת מאוד לתודעה הפנימית שלי, ולא למה שאומרים מסביבי, ומה שמדריכים אותי להגיד, או... אז כעס פשוט לא הגיע, וגם כשהייתי במקומות שהיה בהם המון כעס, וגם בצדק היה כעס, ועדיין יש כעס, וזה עדיין בצדק, אצלי זה לא היה כעס, זאת אומרת, היה לי הרבה... אנרגיה יותר של פעולה, של לפעול, של להחזיר, של להאמין. מה שגיליתי מאוד זה שאני בן אדם מאוד מאמין, מאמין שיש בורא לעולם, שיש איזה דרך. אני לא אדם דתי, אגב, אני מאוד רוחנית ומאמינה, אבל אני לא דתייה.
2: זה קורה שמתחילים פשוט כאילו להתחבר יותר.
0: כן, התחברתי הרבה יותר לאיזה משהו גדול ממני, לתודעה גדולה ממני, גם לתודעה שאנחנו כולנו אחד פה בעולם הזה.
2: כן.
0: אז אלה דברים שמאוד התחדדו אצלי, וגם הרעיון הזה שיש לי מדינה אחת, מדינת ישראל, לא מובן לי מאליו, את יודעת, נולדתי פה בארץ, ותמיד אני קיבלתי את המדינה הזאת כמובן מאליו, כי נולדתי ב-1966 בחיפה, מקום מאוד מסודר, אף פעם לא היה לי פחד קיומי או איזשהו איום, חוץ מפה ושם מלחמות שלא... לא הייתי מעורבת בהם, לא היו לי אחים בצבא, או אבא ששי היה מילואימניק איזה משהו בסגנון הזה, או לא הכרתי משפחות שכולות. ומה שקרה לי בשביל אוקטובר זה להבין שיש לי פה את המדינה שלי, שאני מאוד אוהבת אותה, ושאני מאוד פטריוטית אליה, עד כדי כך שאני באמת שיניתי הרבה מאוד מחשיבה שלי על ה... על המדינה, על העם ישראל, על החיבורים
2: קטע.
0: בעם ישראל.
2: זה כאילו, יש אנשים שפשוט הלכו ההפך
1: נכון,
2: לחלוטין.
1: נכון, איבדו אמון לחלוטין, ואת יצאת מזה מחוזקת, ותספרי לי על הפעילות שלך היום.
2: היא חיזקה גם את החיילים,
1: זה בדיוק מה שאני רוצה עכשיו רגע לשאול.
2: היא
1: חיזקה
2: את החיילים שירו.
1: אז אני אחלק את השאלה גם על מה, על החיילים שירו ועל זה, ואנחנו נדבר גם על הפעילות. תבחרי את על מה את עונה קודם.
0: אני רוצה לדבר על, קודם כל, לפני הכל, על החיילים. כי כל פעם, בכל רעיון שאני מדברת, שואלים אותי עוד פעם, היית אומרת משהו אחר, שאם זה עכשיו היה קורה ואם, ואני לא משתמשת במילה אם, אז אני הייתי אומרת אותם דברים באותה סיטואציה שהיינו במלחמה קיומית על המדינה שלנו. אני מאמינה עד היום שכל חייל שיוצא למלחמה הזאת יוצא בלב טהור, אז היה להציל חטופים ולהביא אותם הביתה, וזאת הייתה, וזה היה wishful, כל דבר שלהם, כל דבר הם רצו רק להחזיר את החטופים. וחיילים עד היום, 3 שנים באים ומספרים לי איפה הם היו ביום שאותם נהרג, כמה זה השפיע. אנשים הולכים עם הסיפור הזה כמוני.
1: לגמרי.
0: אני, הילד שלי נהרג ברגע הזה, אגב, כגיבור, כפרטיזן, אני יכולה לדבר שעות על הדבר הזה, על תפיסה שלי. כמובן שהוא רוצה לחיות, כמובן שהוא רוצה לחזור הביתה. אבל אם אני מספרת לעצמי את הסיפור, אז זה הסיפור של עצמי, שהבן שלי הוא כמו פרטיזן. ולגבי הפעילות, אז באמת די מהר התחלנו, גם אני וגם הבן שלי, הקמנו את עמותת חיי אותם, שבה אנחנו רוצים לעשות, כבר עושים בעצם, מעצימים מוזיקאים גיבורי נפש שיש להם קושי נפשי. להרבה מאוד מוזיקאים יש את ההתמודדויות הנפשיות. אנחנו מקימים בית ספר למוזיקה, ממש בפברואר אנחנו פותחים מסלול ראשון שיתחיל לפעול של מוזיקה ונפש, בית ספר למוזיקה ונפש.
2: איפה?
0: אז אנחנו מתחילים את המסלול הראשון שלנו בתוך בית ספר קיים, בבית ספר מזמור בגבעת וושינגטון, ואנחנו מפעילים בעצם בתוך בית הספר מסלול בית יותם, כי אנחנו עדיין לא גייסנו תרומות, אבל לא מספיק לבנות ממש את בית יותם.
1: אנחנו מקוות שגם מכאן ומהשיחה הזאת, מי ששומע אותנו, ייצור איתך קשר ויעזור בתרומות.
0: מדהים, אנחנו נשמח
1: ויעזור להרים את זה.
0: מאוד, אנחנו נשמח גם שמוזיקאים יפנו אלינו, שרוצים לעזור לנו ללמד בבית יותם. גם כמובן, מי שרוצה לתמוך בנו מבחינת הכספית או התנדבותית, כל דבר. זה באמת בשורה בעיניי, בשורה מיוחדת, זה בית ספר מיוחד שייתן לאנשים גם את המקצוע המוזיקלי, אבל גם את התמיכה הרגשית בצד המוזיקה. וזה מה שיותם היה צריך.
2: אין כמו טיפול עם מוזיקה.
0: נכון, נכון. זה גם המוזיקה שמטפלת בעצמה, אבל גם אנחנו רוצים לתמוך בנוסף, גם במשפחות של אותם גיבורי נפש.
2: אתה אהבת heavy metal?
0: אני, כן, אני כאילו, באמת הוא, לא להאמין.
2: הוא מתחבר להבי מטל, כאילו, כי הוא גדל לזה, או שאת אמרת, אוי לא, איזה כאב ראש יהיה לי פה בבית.
0: אני אספר לכם אנקדוטה ככה, אולי...
1: לקראת סיום, כן.
0: לסיום הרעיון.
1: לסיום אבל, לצערנו, כן.
0: כן, כשאותם היה בן 13. אז יש לי שלושה ילדים, תובל, גם הבן הגדול שלי, הוא גם מוזיקאי מתופף גם, והם היו שני מטליסטים. ומיום, אבל גרנו בקיבוץ, זה לא היה לי בתוך הבית המערכות סדופים, ואז עברנו וכל פעם הסתדרנו עם איזה מקלט, ובגיל 13 תובל יותם ביקש ממני לצאת, לעשות את טיול בר מצווה, והוא ראה לי נקודה במפה, אומר לי, אמא, זה פה בגרמניה, זה מקום, אז אמר, אני זרמתי, אני בן אדם מאוד מאוד כזה ספונטני, זורם, אמרתי לו, סבבה, מה זה? מה זה? פסטיבל מוזיקה מגניב כזה, אני רוצה לנסוע. מסתבר שזה הפסטיבל ההבי מטל הכי גדול בעולם. נמצא בעיירה בגרמניה בשם וקן ליד המבורג. 80 אלף איש מגיעים כל שנה. בשנה הזאת זה היה, לדעתי השנה ה-20 של הפסטיבל. ואני ועוד אמא אחת מקיבוץ בערי ושבעה ילדים. נתנו להרפתקה בחמישה ימים בועלים בפסטיבל ההבי מטל.
1: רגע, את גם התלבשת בהתאם? לאירוע?
0: לא, לא. אני לא התלבשתי בהתאם, אבל הלכתי
2: לשמוע... אתה מאוזניים הבאת?
0: לא, אני אומרת לכם, אני כל כך נהניתי. הייתה שם הופעה של איירון מיידן. אם ככה מישהו שומע אותנו ויש לו קשר לאיירון מיידן ויכול לקשר אותנו, זה באמת הייתה להקה שככה התחלתי לאהוב את המטל, דרך איירון מיידן. ויש שיר שלהם שבמילים זה Your time will come.
2: הזמן שלך יגיע.
0: Your time, הזמן שלך יגיע.
2: יותם.
0: אבל זה נשמע כמו יותם will come.
2: יותם will come.
0: וזה ממש שיר... בכלל, מטל זה מוזיקה מאוד אינטליגנטית. אני תופס אותה כמוזיקה מאוד מיוחדת ואינטליגנטית. כמו שיותם היה, הוא היה מאוד אינטליגנטי ומיוחד ומורכב. והיו בו המון רבדים, ולפעמים זה לא היה נעים לשמוע אותו, ולפעמים היה מדהים לשמוע אותו, כמו heavy metal.
2: כמו כל ילד שאומר, אמא, אמא, אמא, אמא.
1: איריס חיים, אנחנו...
2: איריס, מה זה תודה עלייך וכל הכבוד לך?
1: תודה שגרמת לנו גם לחייך
2: שולחת לך
1: ביום הזה.
2: כל כך הרבה כוח וחיבוק חם, חזק, חזק, חזק, חזק.
0: ואני רוצה לסיים בעוד מילה אחת, אם יורשה לי, משפט אחד, שיותם מוסר לכם, מוסר למאזינים. משפט שהוא כתב בטלפון שלו לפני 10 שנים, ומצאנו את זה, והוא ביקש מאנשים, לפני 10 שנים היה עם אנורקסיה, היה לו מאוד מאוד קשה בחיים, גם לנו כמובן, והוא כתב בקשה, הוא זרק בקשה ליקום שמגיע היום להמוני אנשים, כי אנחנו מאוד מדברים על זה. הוא כתב, תסתכלו אחד לשני בעיניים, אל תשפטו, תגידו מילה טובה, זה יכול לעזור. אנחנו הפכנו את זה כמובן לסטיקר, כמו הרבה סטיקרים של חיילים ואנשים שנהרגו במלחמה והשאירו אחריהם כל כך הרבה מסר חיובי.
2: זה הדרך שלי, אין היותם. יותם, זה כאילו באמת, הוא צודק.
0: אז בהזדמנות אני אביא לך סטיקר.
2: אנחנו עושים את זה,
1: יס. תביא לנו סטיקר, איריס.
0: אני אביא לכם סטיקר.
1: תודה שעלית לשידור, חיבוק גדול מאיתנו.
0: חיבוק ותודה לכל עם ישראל.
1: תודה על
0: פועלם.
1: להתראות, ביי ביי.
0: ביי.
3: מאירים את המדינה עם ליה גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.

0: גם על סף תהום, גם בתוך הגיהנום, את גן עדן, גן עדן.
1: תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא יזכר לכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי.

0: אז הנה, אנחנו חזרנו ממש לדקות האחרונות של השידור שלנו. ואת יודעת, בתקופה הזאת אנחנו דיברנו הרבה על... על ניצולים, דיברנו על חטופים, דיברנו על הרוגים ועל הזוועות שהיו, אבל גם היו כל כך הרבה לוחמים בתקופה כן. הזאת, שעדיין נלחמים להגן על הבית, שנעדרו כל כך הרבה ימים בשנה מהמשפחות שלהם, ונלחמו כדי לשמור עלינו ועדיין נלחמים, ונמצא איתנו שלב אתון, שהוא מייסד ויזם של עמותת עוטף ישראל. בוקר טוב, שלב.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: אז איך אתה בבוקר הזה?
2: א', אני ברוך השם בסדר גמור.
0: יופי.
2: ביום לא קל, ביום שמחזיר אותנו 3 שנים אחורה. יום מעורבב לכולנו.
0: כן.
1: תספר לנו על המיזם שלך, על הדגלים הענקיים.
2: אני אספר מהי עוטף ישראל. עוטף ישראל היא בעצם יוזמה לאומית חברתית, שהקמנו קבוצה של אנשים טובים, כדי בעצם לחזק את האחדות בעם ישראל, את ההנצחה ואת הגאווה הלאומית. ובעצם מטרת המיזם היא להקים 7 נקודות, שכל נקודה היא בעצם אתר הנצחה קולקטיבי. המטרה שלנו היא להקים את הנקודות הללו בנקודות אסטרטגיות או בגבולות המדינה, שבעצם בכל אתר יקום דגל מאוד מאוד מאוד עוצמתי. ברוך השם, כבר הקמנו את הפרויקט הראשון, הוא נמצא בלב הארץ, בלב השרון, במושב ניצני עוז. כיום זה הדגל הכי גדול בישראל, ואנחנו כבר עובדים על המיזמים הבאים. בעצם כל אתר כזה הוא באמת אתר הנצחה קולקטיבי. זה בעצם מקום שבא להראות שיש תקווה. הדגל הוא אחד הסממנים היחידים שנשארו כקונצנזוס בעם ישראל, ואנחנו באים להדגיש אותו בעוצמה ובגאווה.
0: בוא נדבר רגע על הדגל. הדגל הוא ענקי, כן? זה 800 מטרים, נכון?
1: לא נראה.
0: רגע, לא, זה רגע, סליחה. כן, אז רגע, בוא תחדד לי יותר רגע את ה...
2: אני אחדד. האתר שאנחנו יושבים בו היום, האתר הראשון שהוקם בלב השרון,
0: 800 מטרים, נכון?
2: הוא יושב, הוא מצטרע על שטח של 800 מטרים. יש שם אזורים לאירוח, אזורים לישיבה. גודל הדגל הוא מסתרע על 408 מטר מרובע, גובה של 61 מטר, סתם להמשלה, לצופים ולמי ששומע אותנו.
1: ברור, כן, כן.
2: זה בעצם גובה של בניין של 20 קומות, ופנטאוז ענקית באוויר.
0: ובעצם למי, את מי אתם מזמינים להגיע לאתר הזה?
2: ממש אנחנו מזמינים להגיע, כל עם ישראל באמת, להגיע, לראות, לעצור לרגע, להבין שבעצם בזכות הנופלים שלנו אנחנו כאן. המיזם הזה, אנחנו עובדים עליו לא מעט זמן כעמותה, וחשוב גם להדגיש, כל האנשים בעמותה הם בהתנדבות מלאה, מהאדריכלים עד הקונסטרוקטורים, המשרד שמלווה אותנו עשה את הכל בהתנדבות מלאה, המנכ״ל בהתנדבות מלאה, כל חברי העמותה הם בעצם באים להראות שיש פה אנשים טובים בעם שלנו.
0: בוא נגיד את השמות שלהם. שלב, שזה אתה, ויואב לזר, ויאן סטלין, ושחר לוי, ומייקל לואיס, וצמרת אביבי. צדקתי?
2: נכון, נכון,
1: מייקל.
2: וחשוב גם להגיד באמת תודה למועצה, למועצת לב השרון, ולאבא שלי שעומד בראשה, לאלי אתון, שדחף באמת את הפרויקט קדימה. הפרויקט הראשון הוא הכי קשה.
0: כן.
2: כי... בסוף לבוא ולהקים דבר כזה, זה דורש עבודה אינטנסיבית של אישורים ותכנון ואישורים סטטוטוריים, וחשוב להגיד תודה על זה.
0: בוא נדבר קצת עליך. בן 29, יש לך 3 ילדים, ועשית מעל 200 ימי מילואים בתקופה הזאת, ואיך אתה מצליח לתמרן בין משפחה לבין הקרב לבין הובלת הפרויקט הזה שדרש שנים, כמו שאמרת, של גיוס משאבים? איך בעצם מצליחים לתפקד בסיטואציה הזאת?
2: א', שאתה מבין שאתה בעשייה טובה, אז אין משהו שיכול עלינו. וזה גם מה שלמדנו בשביעי לאוקטובר, שבאמת אנשים קמו ויצאו מהבית שלהם בשביל להילחם, בשביל אנשים גם שהם לא מכירים. אז אני חושב שכל אחד ירצה לעשות טיפה טוב, וייתן טיפה יותר מעצמו, אז החברה הישראלית תשתפר ותהיה הרבה יותר טובה. גם חשוב לי להדגיש שהפרויקט הבא שאנחנו עובדים עליו הוא באמת אחד הפרויקטים המרגשים. הוא הולך להיות בעזרת השם באתר הנובה, בשיתוף פעולה עם קק"ל. ובעצם המטרה שלנו שם היא בעצם לייצר מקום שהוא באמת מייאוש ומהכאב שחווינו לתקווה ולעוצמה. דגל ישראל ענק מבטא עוצמה שאין שני לה.
3: אז זהו, אז אני רוצה לספר משהו. לראות דגל ישראל כזה עוצמתי זה הרגשה מטורפת, ואני רוצה לספר לך שבהרצליה ראיתי דגל מסיבי, הוא הכי מהמם שראיתי, והבנתי שאמרו לו להוריד אותו.
0: כן, הורידו את הדגל.
3: ועכשיו הורידו אותו.
0: כן.
3: אתה יודע לגבי זה?
2: אני כן, בועז, הוא חבר. בהרצליה בעצם הדגל היה בגודל 40 מטר, 240 מטר גובה, 200 מטר מרובע. גם להבנה, אנחנו כמעט, אנחנו פי שתיים. פי
3: שתיים. אני יודעת שזה מה שאני אומרת, שזה הכי מרגש בעולם.
2: והדגל של הרצליה היום עבר לנמל חיפה. פשוט שמה, אני לא אכנס לפרטים, אבל שמה לא היו אישורים סטטוטוריים. בגלל זה הפרויקט שלנו.
3: זה לא יאמן, I can't believe it. זה היה הכי כיף בעולם לראות את הדגל הזה שם.
2: אני מאמין שהוא יחזור. את מוזמנת אלינו להגיע ולראות לי, אני
3: ארצה, מה זאת אומרת? זה עוצר נשימה. זה מטורף.
0: בטח שאנחנו נגיע שלב. אין פה שאלה בכלל.
3: באמת, כל הכבוד לך. אני אומרת, אני מדברת על הדגל יחסית הקטן בהרצליה, אבל תראה מה אתה עושה.
0: כן, שלב.
2: חשוב להדגיש שהפרויקט הזה בעצם נוצר מכך שכולנו מטיילים גם בעולם, ורואים את הגאווה שיש לכל מדינה. אנחנו הרגשנו שלפני השביעי לעשירי, עם כל מה שעברנו פה, וחוסר בכבוד בין אנשים, והגאווה הלאומית שלנו ירדה. ואנחנו באים לחזק את הגאווה הלאומית באמצעות הצבא, דגלי ענק, וחיזוק והנצחת כלל הנופלים. המקום שלנו באמת פתוח למשפחות שאין ביכולתם לבוא ולהנציח את היקרים להם מכל, ואנחנו נשמח לעזור ולתת את המקום הזה.
0: יש אנשים שיכולים להצטרף אליכם במידה והם שומעים אותנו עכשיו, שהם רוצים להתנדב למיזם הזה?
3: ולתרום. בטח צריך עדיין תרומות.
2: חשוב להדגיש, המיזם הוא גם מיזם חברתי. המילה חברתי נובעת מכך שבעצם האחדות היא מתחילה בחברתי. הגאווה הלאומית היא מתחילה בחברתי, שכל אחד אומר, ואני אתן טיפה למען האחר. אני אתן טיפה למען חיזוק הגאווה הלאומית, למען הנצחת הנופלים. יש לנו המון נופלים, ויש המון משפחות גם שלא יכולות להנצח את הילדים שלהם. ואנחנו כאן כדי לתת להם את העורף ואת הגב.
0: אז בעצם מי שרוצה לתרום ולהתנדב יכול להגיע לכם דרך עמותת עוטף ישראל, נכון?
3: כן, יש אתר.
2: כן, זה העמותה שלנו, יש אתר, ניתן לתרום. אנחנו עובדים בימים אלה גם על חיזוק האתר, באמת הכל מונע ממתנדבים ומאנשים שפתחו את ליבם ואת הכיס, כי סתם להבנה, הקמת פרויקט כזה רק בניצנאו זה פרויקט של כמעט 2 מיליון שקל, עם הפיתוח ועם האישורים ועם הביסוס ועם העמוד, זה משהו מטורף. והתחזוק של הפרויקט הוא כמעט 100,000 שקל בשנה, ואנחנו צריכים באמת את הגב של עם ישראל כדי באמת לחזק את הגב הלאומי.
0: מכאן אנחנו קוראים לעם ישראל, אחרי כל מה שעברנו דווקא היום, כשאנחנו מנציחים את השבעה באוקטובר, בכלל המסר שלך פה, של אחדות, של לאומיות, של ציוניות ושל ביחד, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל המשפחות ומכל הארץ.
2: כל מי שרואה בעצמו אזרח מדינת ישראל, בסופו של דבר, וגאה בדגל שלנו, באמת זה לא סתם שלא נדע, כן, אבל שחייל נהרג, ויש לי צמרמורת שאני אומר את זה, במיוחד ביום הזה, הוא עטוב בדגל ישראל, תחשבו על זה שנייה לפני שקוברים אותו. יש פה משמעות סופר עמוקה, ובאמת כל מי שעובר ליד הדגל, בצומת ניצני עוז, הוא הופך להיות בן אדם יותר טוב.
0: שלב אתון, מייסד ויזם של עמותת עוטף ישראל, אנחנו ממש מודות לך שעלית לשידור.
3: תודה רבה, ותודה על מה שאתה עושה. Thank you.
2: תודה לכם, ואנחנו מזמינים את כל עם ישראל להגיע ולקחת חלק במיזם המבורך הזה. תודה רבה.
3: עוטף ישראל, תודה.
2: תודה לכם.
0: וואי, איזה תוכנית הייתה לנו היום, איזה סיפורים.
3: איזה מרגש עם הדגל הזה, אני מצטערת, כאילו אני יודעת שאני על זה, אבל באמת יש לי רגש לזה, ממש, כאילו אני מאוד מתחברת, פשוט.
0: גם, את יודעת מה, גם נעים, וכיף שאנחנו מסיימות את התוכנית הזאת עם איזושהי אופטימיות, עם מסר של אחדות. יש לנו כל כך הרבה אנשים טובים בארץ, כל כך הרבה חיילים ולוחמים שממשיכים להילחם, גם עכשיו, ולחיילים ששומעים אותנו, ולמילואים ניקים, אנחנו שולחות לכם חיזוק וחיבור.
3: וכל המתנדבים, את זוכרת, לפני 3 שנים, אנחנו יצאנו, באמת, גם אני השתתפתי.
0: כולם, מכל קצוות.
3: כן, ברור, כולם,
0: חרדים, חילונים.
3: כולם התנדבו ותרמו, ועל האשים לכל החיילים, ובאמת, בכל הבסיסים, ואיזה קשר היה עם כולם, זה באמת...
0: כאילו שעם כל הכאב היה איזו תחושת אופטימיות כזאת של חיבוק גדול.
3: את יודעת, עם כל הכאב, זה הדבר, זה הפתרון כזה לטפל בנפש, לתת מעצמך שאת מרגישה כזה חסרת אונים, ואת לא יודעת מה את יכולה כבר לעשות, אז פשוט כולם מתאחדים.
0: כן, אבל את יודעת,
3: עוזרים לאחד השני.
0: זה קצת עצוב לי גם, כי מאז... התפרקנו, ומדינת ישראל, האזרחים המתוקים שלה, יודעים מאוד מאוד להתאחד ברגעי משבר, ולחבק, ומבאס שזה לא קורה תמיד.
3: את תתרגמי, the worst brings the best in people.
0: כן, הגרוע מביא את הטוב, מוציא את הטוב מאנשים, אבל אנחנו רוצים שהטוב יהיה כל הזמן.
3: זהו, אז למה צריך להיות גרוע בשביל הטוב? למה?
0: ממש ככה, ואת יודעת, אנחנו גם לפני תקופת בחירות, שרק...
3: וואי, וואי, ולפני התקופה הזאת, כל הזבל צף, את מבינה?
0: ברור.
3: זה כאילו הכל, כל ה...
0: אבל אני רוצה שאנחנו נצא מהתוכנית הזאת עם מסר של אחדות, ושל אופטימיות, ושל יהיה לנו טוב.
3: ושאנחנו אחד, חבר'ה, אנחנו משפחה, אני אוהבת אתכם, שיהיה לכם יום מקסים,
0: אנחנו
3: באמת,
0: נגיד תודה רבה למפיקה והעורכת שלנו, שהשקיעה כל כך בלהביא את האנשים הטובים האלה לתוכנית, תודה רבה, אתי אלתר ג'קמן המתוקה שלנו, עבדה ממש קשה, וטכנאי השידור פאבל גרשביץ' האהוב שלנו, ועורך המוזיקה שנתן לנו היום, אז שם לנו שירים כל כך יפים, אופר ויינשטיין. מחר אנחנו בתוכנית רגילה, וכיפית, חוזרים להעיר את המדינה כמו שצריך, וביום רביעי אנחנו שוב מדברות על השבעה באוקטובר, כי זה בעצם התאריך, התאריך.
3: הלועזי.
0: אז תודה רבה שהזנתם לנו, ותודה לכל מי שעלה לדבר ושיתף.
3: כן, יאללה, שיהיה בוקר טוב, המשך יום טוב.

0: את המדינה עם ליהי גרינר ומעיין אשכנזי שריג.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

0: הרצל, טקס אזכרה ממלכתי לנרצחים ביום הטבח. שלוש סייעות בגן ילדים באזור השרון נעצרו בחשד להתעללות בפעוטות, לאחר שעל פי החשד תועדו מרימות אותם בכוח, מתיחות אותם לרצפה, מושכות באוזניהם ומשליחות לעברם חפצים. החקירה נפתחה לאחר שפעוט בין 11 חודשים הובא לבית החולים מאיר בכפר סבא עם חבלה באוזנו. המשטרה עצרה תייר אמריקני לאחר שהגיע לקריה בתל אביב בשעות הערב, צילה מסביב ואמר שהוא רוצה לבצע פיגוע. החשוד הועבר לחקירה ונשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בהמשך יובא לדיון בבית משפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו. גבר בשנות ה-70 לחייו הוקה של ידי נחש בשטח חקלאי סמוך לעין זיוון. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים זיו בצפת, שהוא במצב קשה ולא יציב. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: שלום לכם, היום תורגש ירידה בטמפרטורות ונחזרו להיות ממוצעות לעונה. בהדרגה נראה יותר עננות בשמיים במשך היום. יום שלישי יום עם הרבה עננים בשמיים, הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, שוב יחזור להיות סתווי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר במזרח הארץ ובדרומה. במשך השבוע הטמפרטורות ישובו לעלות ויעשה חם וגם יבש מהרגיל.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו.
1: הדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.

0: רדיו לבמדינה.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה,

כמו נחלים מנסים למצוא את כל צבעי הקשת עובדים קשה לבנות פה משהו במילים ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח ומקווה לשתות את החיים הטוב

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל. מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיקול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: ענק המימון. רדיו לב המדינה.

0: ברדיו לב המדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
0: המימון. רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאות 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, והורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל. נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים ואמר, נדרשת חקירה כדי להבין מה קרה לנו, ואסור להתעלם מסימנים מזהירים, גם מאלה המצביעים על פילוג בתוכנו.
5: בימים האלה, בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות האזהרה הבוהקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
4: בשעה 14:00 מתקיים גם כן בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ביום הטבח. דיווח ראשוני על ניסיון פיגוע דריסה של כוח צהלי במרחב בני נעים שבחטיבת יהודה. החשודים נתפסו וישנם 3 פצועים פלסטינים במצב קשה. אין נפגעים לכוחותינו. כתב אישום חמור הוגש נגד מרצה למתמטיקה כבן 60 מאוניברסיטת בר אילן על כך שהגה ותכנן במשך שנים תוכנית רצחנית לביצוע מעשה רצח של מאות אזרחים ערבים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. על שמו של המרצה הוטל צו איסור פרסום. הזמר והשחקן אילי גורליצקי הלך לעולמו בגיל 91. גורליצקי היה ממייסדי איגוד אומני ישראל ועמד במשך שנים רבות בראש חברת אשכולות האחראית לתמלוגים לאומנים. יהי זכרו ברוך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.

0: כן, ככה זה מתחיל, מאזינות ומאזינים, בדיוק ככה, איזו מדינה, ברוכים הבאים, 91 FM, רדיו לב המדינה, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה, מהדורה מיוחדת, כן, גם היום, כמו שלל תוכניות הרדיו אצלנו בתחנה ובמקומות אחרים, יום ה... איך קוראים לזה? הזיכרון הלאומי, הממלכתי.
1: יום הזיכרון הלאומי, כן, התאריך העברי.
0: התאריך העברי לשביעי לאוקטובר, עוד יומיים השביעי לאוקטובר, ואנחנו בהתאם לזאת, אילן, מתכנסים כאן כדי להגיש תוכנית קצת אחרת, הייתי אומר, נכון?
1: כן, וזה גם, אנחנו כאילו, אתה כבר במרחק של 3 שנים אחרי, אתה מתחיל להתרגל ללוח שנה חדש.
0: נכון, נכון, שבו
1: אתה... שפעם היינו אומרים, יש לנו יום זיכרון, יום עצמאות, זה תמיד מגיע שם ביחד אחרי פסח. ופה תמיד אחרי החגים, זה תמיד יש את החודשיים שגרה.
0: כן, כן.
1: ועכשיו פתאום יש לנו אחרי החגים יום זיכרון חדש. זהו, יש לנו שני ימי זיכרון, כי בניגוד לימי זיכרון, אנחנו במדינה שהיא ימי הזיכרון נמדדים לפי, נקבעים לפי תאריך עברי.
0: כן.
1: אבל השבעה באוקטובר זה ממש נהיה מושג כבר, שאתה לא יכול בשבעה באוקטובר, אפילו שזה לא התאריך העברי של השבעה באוקטובר 23, להתעלם ממנו.
0: נכון, לגמרי.
1: ואנחנו בשני ימי זיכרון היום וביום רביעי.
0: נכון, היום 5 לאוקטובר, כ"ד בתשרי תשפ"ז, זה התאריך העברי של
1: יום הזיכרון.
0: יום הזיכרון, תקסים גם כן.
1: למבצע מלחמת.
0: חרבות ברזל.
1: חרבות ברזל,
0: המון המון דברים. ואת האמת, אני פותח את העיתונים היום, ואני מצפה שהכותרות בעיתונים דווקא היו בנושא הזה דווקא, כאילו להזכיר את הסיפור הזה של זה, ואני רואה דווקא לא, שהכותרות די מתעסקות, כאילו במלחמה, אנחנו במלחמה 3 שנים, נכון. אבל לא כמשהו של יום זיכרון לאומי ממלכתי, כאילו אין איזשהו דגש
1: גדול.
0: אתה
1: אומר, אתה מזהה שם נקודות, כן, של שגרה, כן, קצת.
0: לגמרי, לגמרי, זאת אומרת, אנחנו, כן, מתייחסים לזה אולי בצורה, אני מרגיש שאני לא צריך לעשות יום זיכרון, אני אגיד לך את האמת, כי אני, זה פה, זה כאילו, זה עדיין כאן, זה עדיין נוכח.
1: זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני גם, מה שאותי נורא...
0: יש לי שאלה רגע, להבדיל, כי נגיד השואה, כמה זמן היא הייתה? כמה שנים, נכון?
1: המלחמה הייתה 6 שנים, השואה עצמה הייתה איזה שנתיים.
0: שנתיים.
1: כלומר, ההשמדה של היהודים היה משהו
0: כמו... זה כמו שאני אומר, שנגיד גם בשואה נניח, כאילו במהלך שנתיים של שואה, של השמדת יהודים, נגיד בשנה השנייה לא עשו יום זיכרון, אתה מבין מה אני אומר?
1: כי הם היו בעיצומו של האירוע.
0: אנחנו עדיין בעיצומו של האירוע איפשהו, קשה עדיין להכיל את זה.
1: יש כאלה שיגידו שמשנת 1948 ישראל בעיצומו של אירוע, אנחנו נלחמים על תקומתנו כבר 75-76 שנה. לא...
0: כן, לא, אבל השביעי לאוקטובר בהחלט עשה פה איזשהו משהו, זאת אומרת, גם אם בן אדם היה שענן והיה כזה ברד לגבי המצב במדינה, זה כאילו פקח את, נכון, עיניו וגרם לו להבין דברים אחרים לגמרי. זאת אומרת, התוכנית שלנו נולדה מהסיפור הזה של השביעי לאוקטובר, נכון, לגמרי. לטובת המאזינים שלנו שלא יודעים או לא זוכרים, הייתה לנו תוכנית לילה שהייתה מוגשת כאן כמדי יום רביעי בלילה, היינו עושים כאן מין אווירת סטנדאפ כזאת עם סטנדאפיסטים ושמח, נכון, באופן אל תוך הלילה, ואז הגיעו האירועים של השביעי לאוקטובר, וחישבנו מסלול מחדש, וב-19 לאוקטובר הגשנו את התוכנית הראשונה שהיינו חייבים להתמיד.
1: חמישי בבוקר.
0: כן, חמישי בבוקר זה היה.
1: ושמה בעצם גילינו את עצמנו, כלומר היה לא פשוט מאוד.
0: באנו עם כל השוק, כי כולם היו, כן, בשוק, כל האומנים לא ידעו.
1: וניסינו להבין מי אנחנו, גם רדיופונית, ומה אנחנו, אחרי עוד הטראומה,
0: לא,
1: שהיינו עוד בעיצומה.
0: היו בטוחים שכל ענף הבידור נכחד, זאת אומרת, אנשים לא יוכלו לשמוח.
1: מה ענף הבידור? המדינה נכחדת.
0: כן, כן, כן,
1: אווירה
0: שלא
1: פה.
0: יהיה אפשר ליצור שום, נכון, דבר, ובאנו עם הדבר הזה לכאן, ופשוט דיברנו אליכם, ואתם האזנתם, ואלינו כמה אנשים שהתנדבו.
1: דיברנו הרבה עם משפחות של חטופים, ועם כל מיני מחוות שהאומנים עשו, והם אזרחים עשו למען חטופים ולמען חללים. וזה באמת, אתה פתאום מגלה את העם שלך, ואת ה... אתה מבין כמה אנחנו גם עם חזק, אתה יודע, כמה אנחנו עם שהוא בסוף, עם כל הצרות שיש לנו, ועם כל הפילוג שיש פה, ועכשיו אנחנו גם לפני בחירות, אז בכלל הכל...
0: כן, הכל ביחד. זאת אומרת, כאילו חשבו על התאריך הזה
1: במיוחד. ועדיין אנחנו מבינים, כולם בסוף מבינים, שבלי אחד, בלי אחד עם השני, אין לנו שום סיכוי פה.
0: אין שום סיכוי.
1: והעם הזה בסוף חייב להיות מאוחד, ברגעים הכי קשים בטח, וגם, אני מקווה שברגעים פחות קשים, גם נדע להיות ככה מאוחדים. אותי מה שתפס, זה שאמרו שפרסמו את הלוז של יום הזיכרון היום, ודיברו על זה שבשעה, אני לא זוכר, 11 או משהו כזה, יהיה את הטקס של החללים החיילים, ובשתיים החללים האזרחים. וזה קצת מוזר לי שעדיין עושים את ההפרדה הזאת, כי השבעה באוקטובר נושב סימן את זה שאזרחים וחיילים כולם הלכו לאש, וכולם ניסו להציל, וכולם ממעשה קבורה, ואין שום הבדל בין אזרחים. אני מבין שצריך לעשות את ההבחנה הזאת מבחינת הרשמיות.
0: מבחינת הרשמיות, וכאילו יש...
1: אבל האזרחים והחיילים... במחאות
0: גדולות אני אגיד, שאנשים נלחמים לפעמים שההרוג שלהם או החלל שלהם יוכר כחלל צהל, גם אם, אתה יודע, אם מישהו בשירות סדיר שלו יוצא לבילוי בסופש ונהרג בתאונת דרכים, יש איזשהו עניין שם שלפעמים המדינה או הצבא לא מכיר בו כחלול צהל, כי לא יודע, כי זה נחשב וזה...
1: מה שאני אומר זה שאת הבירוקרטיה היא כל כך לא מדברת אליי.
0: בדיוק, נכון.
1: כי כל מי שנתן את נשמתו במלחמה הארורה הזאת, נתן אותה כדי שאני ואתה נוכל להמשיך כאן לשדר. וזה לא משנה אם הוא אזרח שנרצח או חייל שעשה מעשה גבורה.
0: חד משמעית, בגטח.
1: כולם גיבורים בעיניי, וכולם, בזכותם אנחנו פה, ואסור לרגע אחד לשכוח את מה שהיה פה.
0: שהאירועים האלה, בזכותם, וכל דבר גרר דבר שאנחנו נהיה כאן בעצם, זאת אומרת, המחיר הכבד ששילמנו, הוא מחיר כבד שאין ספק ולא מפקפקים בו, אבל יכול להיות שהמחיר הכבד הזה מנע מחיר כבד יותר.
1: מה זה יכול להיות? אין לי ספק שזה המצב.
0: אתה מבין? זאת אומרת, יכול להיות שתל אביב הייתה נראית אחרת, וראשון הייתה נראית, הכל היה אחרת.
1: והכל הזיה, כי אתה יודע, זה הייתה מסיבה שזה האנטיטזה הכי מובהקת למלחמה.
0: שאומרים שזה מה שהציל, המסיבה.
1: אבל תחשוב שאנשים היו שם במסיבת חייהם, שמעתי קודם סיפור על אחד החללים, אני לא זוכר את שמו, אחד המבלים בנובה שנרצחו, שהוא אמר לאמא שלו, אני נולדתי במסיבה ואני אמות במסיבה, הוא כל חייו אהב מסיבות, והנה, הוא באמת, זה הפך להיות...
0: כמה שהמשפט הזה הפך להיות, הגשים את עצמו, זאת אומרת, נבואה שמגשימה את עצמה.
1: אנשים שבאו באמת לעשות את הכי ההפך ממלחמה ומקונפליקט ומכל הזבל והדברים הרעים שיש למין האנושי להציע לעולם, באו פשוט לרקוד את החופש ואת האהבה, ושם מצאו את מותם. זה כאילו הכל
0: אירוע, הזיה. אירוע, אירוע. אתה יודע, חשבנו מה לעשות היום בתוכנית, ואמרנו כאילו, בוא נשאל את המאזינים לצורך העניין, גם אנחנו נפתח את הקווים בהמשך לטלפונים ואת הוואטסאפ שלנו, שתכתבו לנו מה הרגשתם, מה שאתם רוצים, הקו הפתוח שלנו אליכם.
1: איפה היום, זה אבל... תפס אתכם? אבל... איזה נקודה יש לכם להעיר על השבעה באוקטובר
0: לא, אבל
1: במרחק
0: אומר,
1: של שלוש
0: אני
1: שנים?
0: אני אומר שכאילו, נגיד רצח רבין, זה לגיטימי לשאול בן אדם איפה הוא היה באותם רגעים, זאת אומרת, כל אחד זוכר את עצמו במסיבה, בבית, לא, whatever. פה זה היה שעה כל כך מוקדמת בבוקר.
1: כולם היו באותו מקום.
0: כן, כולם ישנו, גם אם זה בחופשה בצימר משפחתי לרגל שמחת תורה או בבית.
1: כולם,
0: או
1: הרוב התעוררו
0: כן, לזכות. כן, כאילו זה הכי ברור מעולם שהתעוררנו לדבר הזה, אבל מה שאני כן זוכר וכן חקוק לי זה כאילו מה
1: היה... מה התמונה הראשונה שאתה זוכר?
0: מה היה ערב לפני כן, זאת אומרת, אני זוכר שישבתי עם אשתי במרפסת ושתינו יין וראינו איזו תוכנית על יונתן גפן, זאת אומרת, עם אביב גפן וזה, וראינו את זה והיה נחמד וזה, וזה מה שזכור לי, זאת אומרת, ולאן התעוררתי אני זוכר. לאלם הזה ולאיזה משהו באוויר, שכמו שיש אווירת חג כזה, אתה מכיר, אבל להבדיל מזה יש איזשהו מתח באוויר של, אתה יוצא למרפסת, אתה פותח את החלון ואתה קולט שהאנרגיה היא קצת אחרת, יש פה איזה משהו שמפחיד קצת באוויר.
1: אני שחזרתי את ההתכתבויות שלי עם משפחה וחברים באותו יום, בבוקר, שהתחילו להבין מה קורה. אחת התמונות הראשונות שאני זוכר, זה את הטנדר הלבן בסדרות.
0: כן.
1: הטנדר טויוטה המסריח הזה עם הארורים המחבלים.
0: אז לי שלחו את התמונה הזאת, והתמונה הזאת הייתה נמצאת בין שני מרכזים מסחריים.
1: רכב משטרה חולף על פניו. אתה זוכר את הסרטון הזה?
0: כן, בטח, בטח.
1: ואני רואה כמה נאיבים היינו אז, אני הייתי נאיבי, שאני זוכר שאני מתכתב עם חבר, ואומר לו, תקשיב, יש מצב שמדובר באסון ענק, כי מדברים על אזור ה-200 הרוגים.
0: שרשבת שזה ייגמר בזה.
1: ואמרתי, 200 הרוגים אז, זה וואו, איזה אסון, איזה פיגוע נוראי, 200 הרוגים הם עשו לנו.
0: נכון.
1: ולא הבנו כמה אנחנו מדברים פה על אלפי הרוגים.
0: נכון.
1: ועל מה עוד מחכה לנו בשלוש שנים הבאות.
0: כן.
1: ומלחמה עם חיזבאללה, ומלחמה עם איראן, ובאמת אנחנו עברנו פה שלוש שנים נוראיות.
0: אנחנו בעצם מציינים היום את ההתחלה של מה שאנחנו נמצאים בו איפשהו היום, השביעי לאוקטובר, שהתחיל את המסע הזה שאנחנו כמדינה חווים אותו עד היום, זאת אומרת, טלטלות, קחו אפילו את האירוע שהיה לאחרונה עם הטיסה מדובאי, הכל השלכה וכדור שלג מתגלגל בעקבות...
1: כי זה המצב שלנו פה.
0: אירועים קיצוניים שהם...
1: וכל זה קורה בחודש של בחירות, שלא משנה באיזה מחנה אתה, כולם קוראים לבחירות האלה בחירות גורליות, אבל אני חושב שהלקח הגדול של כולנו, ולא משנה מה יהיו תוצאות הבחירות האלה, אנחנו עם אחד, ואם לא נהיה עם אחד, אנחנו פשוט נלך לאבדון, כולנו.
0: צריכים להיות ביחד, לא להיות מאוחדים רק באסונות ובדברים כאלה, ללכת נכון. ולהכין פלאפל וזה. תמיד להיות ביחד, להיות אחד בשביל השני.
1: ולדעת לכבד אחד את השני.
0: ערבות הדתית נכון. כזאת, כאילו...
1: ולזכור למה אנחנו פה.
0: בדיוק.
1: אנחנו לא עדים של קבוצת כדורגל, אנחנו
0: נכון.
1: חיים פה.
0: נכון. טוב, אנחנו איזו מדינה, אנחנו ברגוע איתכם עד השעה 2 היום, כפי שהבנתם. נדבר, נשמע מוזיקה טובה, וגם נפתח לכם את הקווים. אתי אלתר ג'קמן בהפקה, פאבל גרשביץ' הוא הטכנאי, אילן קובץ' יחד איתי, אני עומרי לוי, קבאבוס, עד 2, כן, עשו בזהירות.

0: יתרונות הטכנולוגיה שגורמים לזה שאייל גולן וזוהר גוב יבצעו דואט. כן, איזו מדינה, כמו שאמרנו, אנחנו פותחים את הקו שלנו, בוא נקרא לזה הקו החם לתוכנית. אנחנו רוצים שתשתפו אותנו ברגשות שלכם על דברים, דברים שעברתם, חוויתם בעקבות השביעי לאוקטובר, בשביעי לאוקטובר, איך זה גרם לכם, איך זה שינה אתכם כבני אדם, מה שתרצו, בואו תציפו בפנינו, בואו נדבר על זה. אנחנו כאן כדי לשתף וכדי להיות אוזניים קשובות ולשוחח על זה.
1: בין אם הייתם שם באחד האירועים,
0: הייתם שם, התנדבתם,
1: או בכלל, גם אם
0: שינה אתכם כאנשים, מה לקחתם מהאירועים
1: האלה? איזה נקודה יש לכם לשתף במרחק של 3 שנים מהאירוע?
0: לגמרי. 072-5x291 072-5x291 שתפו אותנו, דברו איתנו על השביעי לאוקטובר, מה שינה אתכם, מה גורם לכם מרגיש יותר טוב, מה שיניתם בחיים שלכם, איך אתם מסתכלים עכשיו על החיים בצורה אחרת, מה עשיתם. בקיצור, המון, השביעי לאוקטובר רודף אותנו מאותו יום עד היום ושינה אצל המון אנשים. אני מכיר באופן אישי אנשים ששינו את הגישה שלהם לחיים ואת ההסתכלות ואת כל האנרגיה שלהם מתועלת לדברים הרבה יותר חיוניים ולא תפלים שהם היו מסתכלים והיו אומרים קצת פורפורציות. בקיצור, אז יאללה, בואו נדבר. 072-5x291, דברו איתנו, שוחחו איתנו ככה בכיף, בסבבה, כדי לפרוק קצת. חשוב לדבר ולפרוק, בייחוד עם המון המון משקעים שצבורים, ולדבר זה חלק מהעניין. טוב, עוברים לדבר הבא וכבר חוזרים.
2: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
3: רדיו לב המדינה.
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אפשר יותר נמוך?
4: קיריים במחירים הכי נמוכים.
0: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2
2: עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
2: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: השביעי לאוקטובר היה בעיקר סיפור של תצפיתניות שהטריעו והטריעו.
3: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2
2: עכשיו ברדיו לב המדינה.
7: איזו מדינה?
2: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.
0: השביעי לאוקטובר היה בעיקר סיפור של תצפיתניות שהטריעו והטריעו. אז השיר הזה מוגדר

כותב השיר, אבל כל מי שהוא אבא של בנות חייב להתרגש מהשיר הזה. ילדה של אב, נתנאל, בזכר התצפיתניות.

כמו שאמרנו, הקווים שלנו פתוחים כדי שתדברו איתנו ותציפו מה שאתם מרגישים בעקבות השבעה באוקטובר. פשוט דברו איתנו. 072-5-291. ספרו מה משמח אתכם, מה הציב אתכם, מה עדיין יושב עליכם, איזה סיפור אתם הכי זוכרים, ואם זה גרם לכם באמת לקום ולעשות משהו.

0: נתנאל, ילדה של אב. אתם אל איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, במתכונת רגואל. להיום וליום רביעי בשבוע. כן, קובץ'.
1: אז זוכר שאנחנו כאומנים יצאנו הרבה להופיע בתחילת המלחמה.
0: כן.
1: להופיע, לבקר פצועים בבתי חולים, לעשות שם סטנדאפ.
0: בבסיסים.
1: בבסיסים. כן. ואני זוכר שבימים הראשונים נסענו משלחת של אומנים לסטנדאפ.

0: סורוקה, בבאר שבע.
1: כן.
0: ואתה נוסע, ואתה, אתה יודע, אנחנו לאורך הקריירה שלנו, הרבה פעמים, לצערנו, נסענו למקומות כדי לשמח אנשים, לבתי חולים, מסיבות כאלה ואחרות, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, אני נוסע עכשיו לסורוקה, בנועל הולכים, נכנסים למחלקות, מסמכים אנשים, כמו שאנחנו רגילים לעשות מדי שנה, או בימי עצמאות הרבה פעמים
1: אנשים
0: הולכים.
1: צריכים להבין שיש לזה ערך יותר גבוה לפעמים מיכולות של רופא, לבוא ולשמח.
0: חד משמעית, שזה רופאים הרבה פעמים אמרו, שאומרים שהמדדים...
1: החזרנו תיאבון לאור...
0: המדדים עולים, המערכת החיסון מתחזקת.
1: המצב רוח משתפר פלאים, גם המשפחה.
0: אבל אני זוכר שבפעם הזאת, זה היה איזה 3 ימים לדעתי אחרי השבעה באוקטובר.
1: כן.
0: ממש בשבוע הראשון אתה נכנס שם לסורוקה, ואתה רואה שכולם בהלם. אתה לא בסיטואציה רגילה של לשמח פצועים.
1: בשבוע הראשון בטוח. אתה לא יודע איך לגשת לקומדיה בכלל כדי להצחיק. אתה לא יודע איך לדבר. איך בכלל בן אדם יכול לחשוב? אני אומר לך, אנשים חשבו שהתחום נקרס. אין יותר קומדיה בארץ. אנשים לא יוכלו לצחוק יותר, הם לא במצב הזה. נגמר הסיפור.
0: אז אני זוכר שנכנסנו שם לפצוע שהוא היה תושב בערי. אני לא זוכר את שמו, אני אנסה להיזכר.
1: מי, בחור ששקל את אשתו ואת הילדה, קטוע הרגל, נכון?
0: קטוע הרגל.
1: כן, כן.
0: קטוע הרגל.
1: כולם יודעים על מה מדובר, הוא אחד הסמלים המזוהים.
0: אל ידה, משהו כזה.
1: כן, יכול להיות, כן.
0: איש מדהים, ואני זוכר אותו יושב, כשהבת שלו שוכבת בחדר ליד, כי היא שרדה את זה.
1: כן.
0: הוא קטוע רגל.
1: גם אחת הבנות שלו לדעתי כן... נרצחה.
0: נכון,
1: כן.
0: או הבן,
1: כן.
0: והאימא, משהו כזה.
1: נכון.
0: שהוא היית בממד, ובאמת עבר את טראומת חייו, באמת, זה משהו שאי אפשר להסביר במילים, ואתה, או מסתכל לו בעיניים, ובלי שהוא אמר את זה, אני זיתי שם איזושהי תקווה, איזושהי אופטימיות. גם אלי שרבי, שואבים ממנו המון המון
1: מדהים,
0: תקווה.
1: זה
0: אנשים
1: מדהים.
0: אנשים שאיבדו את... באמת,
1: הכל,
0: כל עולמם,
1: הכל,
0: את
1: הכל,
0: כל עולמם.
1: מאיפה לשאוב את הכוחות כדי באמת להרים את עצמך? לא תגיד, איבדו את עולמם בצורה כאילו, אלה החיים, זקנה, מחלה, בצורה טרגית.
0: ואני זוכר שאנחנו אצלו בחדר, בזה, והוא עם הרגל קטועה אחרי הניתוח, והוא אומר כאילו, תראה במה הוא נאחז, הוא אומר, אבל יהיה בסדר, כי הרופאים אומרים שיש שם פרוטזות מעולות.
1: בזה הוא מתעסק.
0: אני לא אשכח את המשפט הזה שהוא אמר לנו, יהיה בסדר, כי הרופאים אומרים שיש פרוטזות מעולות. באותו רגע אני יוצא החוצה ומתפרק בבכי, אני לא הבנתי מה קורה לי, אני לא הבנתי... איך אני אמור, איך בן אדם אמור תפקד?
1: להרים את עצמו עוד
0: הוא עוד מראה לי, אני לא הבנתי איפה אני נמצא. הוא עוד באירוע.
1: לא בפרספקטיבה של שנה אחרי, והוא אומר לך...
0: זה קרה לו לפני יומיים.
1: אתה אמור להתאבל, אתה אמור...
0: ואני אומר לעצמי, מאיפה הכוחות של הבן אדם, שאני בא כאילו לעודד אותו, ויצא ש... ואני בעצמי לא יודע מה קורה איתי.
1: המון אנשים כאלה, המון אנשים כאלה.
0: וזה מדהים לראות אנשים, אתה יודע...
1: של אימהות שהפכו להיות פתאום סמלים של מאבקים, ושל כל מיני ארגונים של חטופים.
0: אלי שרבי היום שמעתי אותו אומר ברעיון, שהוא יותר בחול מאשר בארץ.
1: הסברה בהרצאות.
0: והרעיון הוא, הוא קרא לזה, קוראים לזה doing. כלומר, במקום להיות, להתבוסס בעצמי, אני עובר...
1: להיות בעשייה.
0: להיות בעשייה.
1: נכון, נכון.
0: זה חלק מהתרפיה.
1: נכון.
0: מחקרים גם של, מחקרים פסיכולוגיים מראים שאנשים שעברו טראומות קשות,
1: כן.
0: לפעמים מגיעים בחיים שלהם אחרי הטראומות לנקודות יותר גבוהות, כי הם בוחרים להיות פתאום פרו-אקטיביים, והם מבינים שהחיים הם לא מובנים
1: נכון,
0: אליהם.
1: נכון, נכון, נכון. מאשר להשתבלל בבית ולהיות
0: מדוכא. והם מגיעים למקומות של מלא הטראומה, אולי הם לא היו מגיעים אליהם, אבל מקומות של פיקים מאוד גבוהים בחיים שלהם, כי הם מצליחים לעשות עם עצמם המון המון דברים, הם מגלים דברים על עצמם ואת הכוחות, וזה נותן תקווה, זה נותן תקווה, כי באמת קמנו מגיהנום, גם כמדינה וגם כבני אדם.
1: אשכרה.
0: אנחנו חווינו פה
1: אשכרה,
0: גיהנום
1: כן, כן,
0: עלי
1: כן.
0: אדמות.
1: כן, והסטרס הזה שאתה עדיין נמצא בו, ולהיות תמיד, תשמע, אנחנו תמיד מדינה כזאת בכלל, שתמיד להיות באיקון, אין לו מה לעשות. אמרתי לך, מ-0 ל-100, אנחנו כאילו...
0: נכון, נכון.
1: אתה לכל מקום שאתה הולך, אתה פוקח עיניים, בן אדם במקום אחר בעולם, לא יהיה בסיטואציה הזאת של לשבת בבית קפה ולראות...
0: אם הייתי אומר לך, לפני השבעה באוקטובר, איראן תתקוף אותנו...
1: הייתי אומר לך, אתה חי בעזרה.
0: לא, לא, להפך, היית אומר לי, אז הלך עלינו.
1: כן.
0: הם גומרים אותנו.
1: כן, נשק כימי, אטומי,
0: הם מפרקים את המדינה הזאת.
1: נכון, נכון.
0: והגענו למצב שבין כל 3 שנים האלה, דווקא המלחמה עם איראן, אתה הרגשת שאתה במוד של אוקיי, אני עכשיו, אני סופג טילים מאיראן, אבל אני כבר מחוסן מבחינה מנטלית, אז זה לא יזיז לנו, אנחנו ניכנס בהם, ואנחנו נקום על כל מי שיבוא להשמיד אותנו, ובאמת, העם כלבי הזה, זה בדיוק זה, במובן הזה שאנחנו קמנו כעריות, אחרי שבאמת לא תפסו אותנו עם המכנסיים למטה, ירו בנו עם המכנסיים למטה.
1: חד משמעית, חד משמעית. והפחד הוא שכאילו עכשיו כל מיני ספקולציות ושיחות וכל מיני עניינים של... יכול להיות שהם כאילו... אנחנו באותה סיטואציה, כאילו תמיד מזכירים, אנחנו חזרנו לשישי לאוקטובר, כאילו, מבחינת המון...
0: נכון.
1: שזה מפחיד.
0: תשמע, תוך כדי זה אנחנו במאבקים חברתיים, פנימיים, מאוד מאוד קשים. אנחנו עדיין צריכים לתפקד כמדינה ולהתנהל כמדינה. ובאמת, אתה יודע, אני לא יודע מי יבחר בבחירות, אבל יש לו מלא מלא מלא עבודה לתקן פה את החברה, ובעיקר העבודה היא שלנו כבני אדם וכעם הזה.
1: זה דורות, דורות שצריך להשתנות פה משהו. גם אז רואים רעיונות שערכו עם סינואר בכלא, אני לא זוכר אם שכחתי מי ראיין אותו לפני המון שנים.
0: יורם בינור.
1: יורם בינור, נכון? והוא אמר, אולי אנחנו נדלג באמת דור אחד, שדור אחד יהיה שקט בין שני העמים, אבל עדיין אחרי דור אחד נחזור ונלחם על הכיבוש. אין מה לעשות.
0: אני חושב שהשבעה באוקטובר בעצם הוכיח לכולנו, מדברים הרבה על התפכחות, שנגמר האירוע של לנסות לחיות פה איתם,
1: כן,
0: ביחד,
1: כן, כן.
0: כי הם לא רוצים אותנו פה.
1: אנשים שמשבחים את המוות במקום אנשים שמשבחים את החיים.
0: ואנחנו כנראה נצטרך להילחם על חיינו, וגם ילדינו יצטרכו לחיים על חיינו, ולצערי גם נכדינו יצטרכו להילחם על חיינו פה בארץ הזאת.
1: ואם דיברנו קודם לכם ואמרנו על מי חלל צהל בשביל אוקטובר ומי לא חלל צהל, אני חושב שכולם צריכים להיות חללים באותה מידה, בלי כל הגישור, חללי מערכות ישראל, כי גם המבלים במסביבת הנובה היו חללים של מערכה בישראל.
0: קוראים לזה נפגעי פעולות האיבה.
1: אם לא הייתה, כמה שכאילו קשה להגיד את זה, מסיבת הנובה שהיו בו המון המון נרצחים, היא מנעה הרבה יותר, כנראה, הרבה יותר נרצחים במרכז הארץ. חוליות שהיו, זה כאילו...
0: זה ברמה הטקטית, אבל אני אומר, מבחינת איך אנחנו מסתכלים על הדבר הזה,
1: הדבר יכול להיות הרבה הרבה יותר נורא.
0: כל מי שנתן את הנשמה שלו באותו יום או בשלוש שנים האלה, ובעצם בזכותו אנחנו כאן היום משדרים, ובזכות האנשים האלה,
1: חד משמעית.
0: כל המדינה הזאת
1: עדיין מתקיימת.
0: עדיין מתקיימת.
1: בדיוק. טוב, אנחנו ממשיכים. עם השיר הכי, אני חושב, מרגיע באירועים כאלה. כבר כמה שנים, אילן, השיר ש...
0: כן.
1: זה השיר, תראה איך הוא עולה ככה. רון שובל. אחרי זה עוד מוזיקה טובה, וגם שיר שאתה בחרת. אילן, יש פה שיר טוב.
0: שיר שאני מאוד אוהב.
1: שיר טוב שלך. מה לעשות, שירים של תקופות כאלה הם גם שירים טובים שהאירועים האלה יצרו גם כן. לפעמים של רון שובל הוא לא אחד מהם, אבל בהמשך נשמע שירים שנוצרו באמת מתוך כאב.

0: רון שובל, לפעמים. אתם על איזו מדינה? אנחנו נצא לפרסומת אחת, שתיים קצרות, ונחזור עם מאזין ועם מוזיקה טובה.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
2: רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: אחת, אחת, שתיים. עכשיו ברדיו לב המדינה. קובץ',
0: מיסטר הארי.

0: מיסטר ארי, הידוע יותר בשמו יוסי ארי. יוסי ארי זה השם המקורי, אבל הוא החליט לשנות אותו למיסטר ארי כדי להיות יותר פופולרי בבמות. ידעת, אילן קובץ' גם שמעת?
1: זה לא ידעתי.
0: וגם השכלת. תושב הרצליה, יליד 1952, מבוגר 74, שיהיה בריא. היה גם מדריך בכפר נוער. בקיצור, מיסטר ארי, המון דברים אני יכול לספר לך עליו, אבל זה במקום אחר לגמרי. תקשיב, 7 לאוקטובר, יום קשה, נכון? הדברים שיש המון תמונות שאנשים זוכרים מהשביעי לאוקטובר, אני זוכר בעיקר תמונה אחת שחקוקה לי בראש, תמונה משפחתית דווקא של משפחה, יש המון משפחות שבאמת נכחדו בשביעי לאוקטובר, משפחת חטואל, משפחת קפיצ'ר, משפחת קוץ, כן. אבל משפחה אחת באמת שהתמונה שלהם לא יוצאת לי מהראש, זה משפחת קדם סימן טוב, עם הילדים הבלונדינים, הזרחנים כאלה, תמונה של ילדים בצבע לבן עם בגדי שבועות כאלה.
1: אני זוכר את התמונה הזאת.
0: תמונה שאנחנו הורים לילדים לא יכולים לא להזדהות איתה ולא לראות באמת את החיוך הזה של האבא ושל הילדים ולהבין שאין יותר, כאילו עכשיו מלחמה, שכאילו
1: נעלמה.
0: המשפחה הזאת לא רק נעלמה, היא נעלמה באיסורים, אילן, באיסורים כן. קשים שלא נדע בתיאורים ש, שבאמת רק הדמיון גם לא יכול לתאר בסיוטים הכי גדולים של הזה. כן. כן. אז באמת, עם כל הקושי של הדבר הזה, כאילו, אם תמצאו לעצמכם איזה דקה או שתיים במהלך היום הזה, כדי לכתוב בגוגל, באמת, משפחות שבאמת נספו בשביעי לאוקטובר, ולראות את התמונות, באמת, להבין, להעריך, לקבל
1: אותם.
0: פרופורציות גם לחיים שלכם, ולראות משפחות שבאמת היו יכולות להיות השכנים שלכם, ילדים שיכלו לגדול ולהיות באמת...
1: זה יכלו להיות אנחנו.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
1: כן.
0: עצוב ביותר. ועכשיו אנחנו באמת רוצים לדבר עם אחד המאזינים שהתקשר אלינו ורוצה לשתף אותנו במה הוא חווה בשביעי לאוקטובר,
1: כן.
0: ואולי עדיין חווה. יאיר, צהריים טובים, מה העניינים? בסדר, איך אתה התקשרת אלינו כדי לדבר איתנו ולספר לנו...
1: מאיפה אתה, יאיר?
2: אני כיום גר בפתח תקווה.
1: כן.
2: אבל במקור, אני מקיבוץ סופה בעוטף עזה.
1: ואתה היית שם ביום הנורא?
2: אני לא הייתי, אני הייתי בבית שלי בפתח תקווה. ההורים שלי גרים שם, אח שלי הקטן גר שם. בעצם הם חוו את הטבח ב-7 באוקטובר.
1: איפה זה תפס אותך? מתי דיברת איתם? איך זה היה נראה מהזווית שלך באותו יום?
2: כמו כולם, התעוררתי ב-6.29, 6.28, כבר התחלתי לקבל הודעות, אני גם איש מילואים. התחלתי לקבל הודעות, ולא באמת הבנתי מה קורה. אתה יודע, התחלתי לראות את התלונות, כמו שדיברת אז, על הטנדר מסדרות, ואז התחלתי להיכנס לוואטסאפ של הקיבוץ, ולהבין שבעצם יש שם אירוע. ולא הבינו מה אירוע, הבינו שיש מספר מחבלים בקיבוץ ו...
0: המשפחה שלך היא בסדר המשפחה? ניצלו...
2: המשפחה שלי בסדר, אח שלי מפקד קידת כוננות בקיבוץ. אני יכול להגיד לצערי ומזלי שהם היו שם ונלחמו במשך שעות רבות עד שהגיע איזשהו כוח צבאי שהכוח הצבאי הראשון שהגיע הוא בעצם לוטר אילת.
0: וואלה.
2: וחבר'ה...
0: ואתה כל הזמן הזה, אתה בתקשורת איתם? הם בתקשורת, נפלו הקווים, אתה יודע מה קורה?
2: אני יודע בוואטסאפ, כי אי אפשר באמת לדבר איתם, ויש מחבלים מחוץ לבית.
0: כן.
2: יש אנשים בתוך הממד, שעוד שנייה, סליחה שאני אומר את זה ככה, קוצרים להם את החיים.
1: כן. כן.
0: הם ניסו, נכנסו אליהם הביתה, ניסו לפתוח להם את הדלת?
2: אני מתחיל לקבל הודעות מהחבר'ה שלי במילואים, בוא נתארגן, בוא גם את החבר'ה, רגע, תירגעו. יש לי, בדיוק נולדה לי שבועיים לפני ילדה, ילדה שנייה שלי. ב-8 בבוקר אני כבר מקבל שיחה מהמפקד שלי, הוא אומר לי, יאיר, תכין תיק, זה הולך להיות... משהו מטורף.
0: ואתה נוסע לשם, לאזור קיבוץ סופה, לאזור של המשפחה
2: לא,
0: שלך?
2: לא, אני בעצם מגיע לימח שלנו, לבסיס שלנו, איפה שאנחנו מגויסים בחירום, ובשבירות שעה 10:30 אני מגיע לשם, אנחנו עושים איזשהו אחת מצב ועיזה עם המפקדים להבין
0: לא, אבל אתה, שהמשפחה שלך, שהמשפחה שלך נמצאת במקום מסוים, אתה, הדחף הראשוני, באופן טבעי, זה ללכת ולדאוג למשפחה שלך, לא לקבל הוראה
2: של... אני יכול להגיד לכם שכן התארגנו כוח מצומצם, אנחנו אנשים חמושים, ופשוט אשתי עמדה על הדלת ואמרה לי, אתה לא יוצא, אתה תמות.
1: תגיד, ובאיזה שלב הבנת שהסכנה חלפה? כלומר, כמה שעות או כמה ימים זה לוקח שאתה מבין שהמשפחה שלך בטוחה?
2: ההורים שלי היו כמעט יום וחצי בממד.
1: וואו.
2: יום וחצי בממד ש...
0: מה קרה?
2: כדי שאני למילואים, אני בוואטסאפ, ואשתי בבית, אחרי ניתוח קיסרי, ואח שלי... אין לי מושג מה קורה איתו.
0: וההורים חזרו, ההורים חזרו לקיבוץ סופה?
2: ההורים שלי חזרו לקיבוץ סופה, ההורים שלי מייסדים קיבוץ סופה.
1: מדהים.
2: אח שלי גם חזר, הם היו קרוב לשנתיים וחצי. שנתיים שהם מחוץ לבית, בפינוי.
1: תגיד, וזו שאלה קצת מורכבת, אבל היא שאלה מאוד מאוד, אותי זה מאוד מאוד מעניין. המשפחה, אחרי, אתה יודע, כל האירוע הזה, ואחרי 3 שנים, זה שינה משהו במשפחה? אתם רואים דברים אחרת? הדינמיקה של המשפחה השתנתה בעקבות כל הדבר הזה?
2: אני יכול להגיד לך שאני, בינואר 24, אני נפצעתי בלחימה.
1: בעזה.
2: בעזה?
1: כן.
2: ההורים שלי בכלל היו בראש אחר, בפינוי, ברוך השם אני בסדר, אבל כן.
0: השביעי לאוקטובר.
1: זהו, זה מדהים שתחשוב, יש פה בן אדם שגם חווה את האסון ברמה האישית, וגם מבחינה לאומית, הלך לצבא והלך למילואים ונפצע בעזה. זה, מאיפה הכוחות?
0: האופטימיות, הכוחות, אז זה הורים שחזרו.
1: אני שומע אותך מדבר עכשיו ואני כאילו מתמלא תקווה בלי שאתה אומר לי בעצם כלום. אתה מבין מה
2: אני קורא? אני יכול להגיד לכם דבר אחד. אם לא אשתי והמשפחה שלי שתומכת, אין סיכוי שאני יכול לעשות חצי
0: המילואים. יאללה, אתה גם אוהב אותה בטירוף, גם שומעים. אתה חייל של אהבה, בקיצור, יאיר. בקיצור, אתה חייל של אשתך, אין מה לעשות. שומעים את זה כמו כל הגברים. האישה זה הכוח של הבית, לא יעזור כלום. אנשים צריכים להבין את זה. לצערי
2: גם, אתה יודע, אני חייב להזכיר שחברים נחטפו, נרצחו.
1: כן.
0: אני מניח שכנים של ההורים, אנשים, הקיבוץ נראה אחרת, לא אותו דבר כמו שהם עזבו אותו לפני 3 שנים.
2: תגיד עגל חן, הוא היה חטוף.
1: כן, כן.
2: הוא בן כיתה שלי, אנחנו למדנו ביחד. אתה יודע, לאט לאט,
1: השנה
2: הוא נהרג, וזה נהרג.
1: והאסון מקבל פתאום...
2: לא כדי, זה הכל מלחמה, אתה מבין?
1: כן, כן.
2: אני יצאתי בשביעי באוקטובר. מהבית, אני חזרתי אחרי חודש וחצי שלא הייתי בבית.
1: וואו, וואו.
0: וחזרת אחרת, כמו המון אנשים שיצאו למילואים, ועדיין חוזרים, והדברים, רק הפצעים מתגלים יום אחרי יום בבית, ובכל מיני סיטואציות מוזרות.
2: חד משמעית.
0: יאיר, כיף גדול ששיתפת אותנו.
1: תודה רבה, יאיר. תודה רבה.
2: תודה לכם.
0: ושיהיו בשורות טובות, ושמור על עצמך.
2: תודה.
0: יאללה, ביי. ביי ביי. טוב, אילן, בלי שנשים לב, הסתיימה השעה הראשונה, אוטוטו שעה שנייה.
1: איך אנשים כאלה נותנים לך כוח להמשיך?
0: לגמרי, לגמרי. זה מה שאני אומר, פרופורציות בחיים, פרופורציות. גם מאחרים אפשר ללמוד את זה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: יאללה, שעה שנייה, אוטוטו.

0: רדיו לב המדינה.
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
6: שעה אחת. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. במלאת 3 שנים לטבח ולמלחמה שהחלה בשמחת תורה, היום מתקיימים אירועי הזיכרון הממלכתיים שנפתחו ב-6:29, השעה שבה החל הטבח, בהורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. לפני זמן קצר הסתיים טקס הזיכרון הממלכתי לחללי כוחות הביטחון במלחמת חרבות ברזל שהתקיים בהר הרצל. ראש הממשלה הבטיח מעל בימת הטקס כי חמאס לא ישלוט ברצועת עזה ושאיפה להרחיב את מעגל השלום במזרח התיכון.
7: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו, גם בכך נצליח.
6: גם נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא דברים, קרא לחקירת נסיבות הטבח ואמר, אסור לנו להתעלם מסימנים הזהירים, גם מאלה שבתקופת הבחירות מצביעים על פילוג בתוכנו.
8: בימים האלה בעיצומה של מערכת הבחירות, עלינו להתבונן ולצפות בנורות העזרה הבועקות, אלה שמסמנות מחלוקות מסוכנות ופילוג עמוק. אבל עלינו לזכור, מי שחולק עליך היום יחיה איתך כאן גם מחר.
6: דובר צהל מעדכן בהמשך לדיווח הראשוני שהתקבל לפני זמן קצר על ניסיון הדריסה במרחב בני נעים שבחברון, כי כוח צהל זיהה כלי רכב שנסע באופן חשוד ובו 3 אנשים. הם האיצו לעבר כלי הרכב של הכוח הצהלי ופגעו בו, אולם אין נפגעים לכוחותינו. הכוח הגיב בירי לעבר הרכב החשוד וזהו פגיעות. צהל פתח בסריקות וחסם את הצירים והכפרים הסמוכים. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל. מדווחת כתבתנו יולן כהן.
9: בכתב האישום נטען כי במשך יותר מ3 שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק ובהם הנאשם עצמו, וחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים מרחבי ישראל.
6: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי היא מוקיעה ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה, וכי היא קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה ככל שהדברים יוכחו כנכונים. עוד נמסר כי המרצה יושעה עד לתום ההליכים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג.
1: איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה, איזו מדינה.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה.

0: שלומי שבת, אם בגלל הרוח, פותח את השעה השנייה של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו. כדי לקלוט אותנו הכי טוב, לא משנה איפה שתהיו, וכמו יאיר בשעה הראשונה, אם גם אתם רוצים לדבר איתנו ולשתף אותנו באיך אתם חוויתם את היום הזה של השביעי לאוקטובר, איך אתם חווים אותו עד היום, תובנות, איך השתניתם בתור בני אדם, איך אתם פרופורט, כאילו מה שאתם רוצים, כאילו, כן, בואו דברו, שתפו
1: דבר,
0: איתנו, בואו
1: תפרקו.
0: 072-5-291, 072-5-291, זה הטלפון שלנו כדי לשוחח איתנו, לדבר איתנו. מה עוד אפשר להגיד על השביעי לאוקטובר, אילן?
1: אני מנסה לחשוב, הרי דיברנו על, על העניין הזה שימי זיכרון הם לפי תאריך עברי, אבל במקרה הזה השבעה באוקטובר הוא כל כך נהיה כבר בהמשגה שלנו, אתה יודע, עוד יומיים זה השבעה באוקטובר, ואנחנו נחווה שוב את אותו יום.
0: כן, תוצאות
1: תאריך. זה כאילו ההזיה הזאת שאתה חווה שני ימי זיכרון בהפרש של שלושה ימים, יום אחד, אחד מהשני, זה משהו שהוא כאילו...
0: מצד אחד, טוב שזה מרוכז, אתה יודע, באותו שבוע, כאילו, היה טוב אם זה היה כאילו נופל על אותו תאריך, או שזה היה יום אחרי יום, אבל גם היום הזה באמצע שמעברר אותך בצורה כזאת, בין שני התאריכים.
1: ואז מגיע יום הזיכרון הממלכתי, אתה יודע, ההיסטורי, המיתולוגי של ישראל, שהוא מגיע שם אי שם אחרי פסח.
0: כן.
1: ואתה יודע, היום הזה כולל בתוכו גם את החללים של השבעה באוקטובר. נכון. כלומר... הפכנו להיות מדינת זיכרון בעוד האירועים קורים, וזה פשוט סיטואציה שצריך להתרגל אליה.
0: כן, לגמרי לי.
1: שאנחנו עכשיו, אתה יודע, אנחנו...
0: האירוע
1: של... השכול הוא חלק מאיתנו. כשהיינו ילדים, אתה יודע, היה את המחדל הגדול שדיברו, ואנחנו עוד לא נולדנו אז, היה יום כיפור, מלחמת יום כיפור, ותמיד זה היה באתוס, אתה יודע, שבבתי ספר ובחברה ובתקשורת, בטלוויזיה, דיברו על יום כיפור ומחדל יום כיפור, ושזה הייתה טראומה של מדינת ישראל. והנה קרתה פה טראומה שהרבה, שחוו את שני האירועים, אומרים שהיא הרבה יותר גדולה. כי זה ממש, אתה יודע, בעורף שלנו קרה, והנה בימינו אנו, אנחנו חווים את זה, מה שנקרא, בלייב. אתה יודע, שאנחנו נולדנו, בטח גם ההורים שלך אמרו, בטח הוא לא ילך לצבא, הילד.
0: כולם, גם אתה אפילו סיפרת את זה בטח לילד הראשון שלך, קיווית שעוד 18 שנה מהרגע שהוא נולד, אולי דברים, אבל לא.
1: והנה אנחנו מבינים כמה אנחנו חיים פה במדינה, שלנצח אנחנו צריך להיות, איך אז התחילו את המדינה, עם חומה ומגדל?
0: כן.
1: לנצח זה המצב. אנחנו לנצח צריך לשמור על עצמנו ולהילחם על, על עצם קיומנו
0: אבל
1: פה.
0: אבל זה נותן לנו כישראלים איזשהו, באמת, איזשהו משהו שמגן עלינו, איזה כוח, איזה חוש כזה שלא קיים.
1: אני חושב שזה ביצה ותרנגולת. אנחנו הפכנו להיות עם כזה, יודע לאלתר ויודע לארגן. אנחנו, תשמע, אנחנו עם, אנחנו תותחים, בוא. אתה מסתכל, אתה יודע, הייתי עכשיו בגרמניה, וכשאתה בחול, אתה הכי רואה את זה, איפה יש לך את המרווח... להשיג את מה שאתה צריך, ולהיות פרו-אקטיבי. הנה, אפרופו הטיסה
0: הקומבינה
1: הזאת.
0: הקומבינה, אתה אומר.
1: קח את הטיסה הזאת של דובאי, שים אותה על כל, על כל עם אחר שהטס במטוס הזה. אמריקאים, לא, יפנים. אני לא יודע כמה הייתה להם את התושייה, ואת החוש הזה, להבין שאנחנו במצוקה וצריכים לקחת את הגורל בידיים שלנו, ולעשות פעולה, ולעשות מעשה. כי אני חושב שבשבעה באוקטובר, אם האזרחים לא היו קמים ועושים, כי המדינה די הייתה בהלם. המדינה מבחינת מערכות. ואם אזרחים לא היו קמים ועושים...
0: שאתה עם הגב לקיר ואתה בלחץ...
1: אז הנה, האזרחים מתעוררים ועושים דברים מדהימים.
0: אם לא יהיה לך אוכל להכיל את המשפחה שלך, אתה תמחה תלך ותפרוץ לסופרמרקט.
1: נכון מאוד.
0: היצר ההישרדות גובר על כל יצר אחר כדי...
1: וזה מדהים איך אנשים ידעו ברגעי האמת שלהם, וברגע הזה, במקום לקפוא, לבוא ולקום ולעשות מעשה, בין אם זה, אתה זוכר כמה... כמה אנשים יצאו לצמתים ופתחו דוכני סנדוויצ'ים?
0: בטח.
1: אתה יודע, הדבר הכי...
0: עם חמגשיות, אנשים רק...
1: הדבר שהכי פשוט...
0: אנשים הכינו בבית וחיפשו אנשים שישנעו את זה ממקום למקום.
1: אני אומר, הדבר שהוא... אתה יודע, כל אחד חיפש מה הוא יכול לתרום. אז אתה לא חייב להיות הלוחם הכי גדול, שהיו גם כאלה מן הסתם, ואתה לא חייב להיות טייס, ואתה לא חייב להיות מפקד טנק. אתה גם יכול להיות... דודה שמכינה סנדוויצ'ים,
0: נכון,
1: והדבר הזה כל כך עוזר וכל כך תורם, ואתה יכול להיות כוכב ילדים או ליצן רפואי או סטנדאפיסט.
0: מילים, אילן, ילדים הכינו כל מיני חבילות וכתבו מכתב לחיילים שהודו להם בצילום, בסרטון וידאו לילדים האלה באותם מסגרות, כאילו אפילו הפתק הקטן הזה שמגיע לאיזה חייל שנמצא באיזה מוצב,
1: כמו שהיה פעם שהיינו ילדים,
0: עם חבילת הרגליות, זה שווה הכל.
1: שי לחייל, החבילות שי לחייל.
0: נכון.
1: שאחותי פעם קיבלה סכין גילוח וקצב גילוח בתור חיילת. אבל זה גם, אתה יודע, עצם זה שמתייחסים אליך ואתה מקבל את, אתה מבין ש, כמו שאמר לנו יאיר המאזין, אם המשפחות והעורף לא היה פה בשביל לתמוך, הם לא היו יכולים לעשות יום אחד גילויים.
0: לא, אבל גם, אתה יודע, זה נהיה כאילו חילקו באמת הכל, זה לא היה כבר ברמה של, אני זוכר את דומרני הולך ומחלק סיגריות, שזה כאילו,
1: זה היה באמת כבר,
0: שזה כאילו, אתה יודע, בדרך כלל, זה כבר נגד החוקים של הבריאות כבר, זה כאילו, רק שיהיה כאילו הכל, הכל, הכל.
1: שיהיה טוב.
0: כן, כן. כן, מסעית עם אירואין פתאום לחיים, אתה לא מבין מה קורה שם.
1: זה הכוונה, הכוונה.
0: כן, רק לתת.
1: הרצון, אנשים כל כך רצו לתרום, וכל כך רצו לסייע במאמץ המלחמתי, כי אנשים הבינו שאם אנחנו לא מתגייסים עכשיו כולנו, מהאזרח עד החייל האחרון, כולם מתגייסים לדבר הזה,
0: נכון.
1: אנחנו לא נהיה פה. ופשוט כעם, אני אומר כעם, עשינו את זה, וזה אני חושב התקווה הכי גדולה שיש לנו לעתיד, העם הזה.
0: נכון, כי יש הרבה אנשים שגם קמו, ואתה יודע, והרבה אנשים שאמורים לי כאילו, ישר עליתי על בית וישר נסעתי לזה, קודם כל לי אין מדי בית בבית, כאילו אין לי לעלות על בית.
1: אתה היית עולה על ספיד.
0: הייתי עולה על משהו, על הטרנינג כנראה שלי, והייתי מניע את הרכב וכאילו נוסע, אבל
1: פשוט, עשית גם דברים.
0: אבל לא. אני חייב להגיד, כאילו, יש המון אנשים שהיו כמוני בסיטואציה כזאת, ובאמת עזבו את המשפחה שלהם ויצאו. ויצאו מהבית. אני חושב את האמת, זה כאילו מבחינתי, כאילו לא קראו לו, לא ביקשו ממנו, לא כלום. אנשים שעל דעת עצמם עזבו את המשפחה שלהם ויצאו כדי לסייע באזור העוטף. על דעת עצמם. כאילו, נכון. אזרחים, שזה מבחינתי, וואו, זה כאילו, לא יודע איך לתאר את זה אפילו, גבורה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אני לא מדבר על כל רמי דודיאן שהלך והכיר פרדסים שם, איפה יכולים להסתתר והכל.
1: כי באינסטינקט שלנו, אנחנו, אתה יודע, יש את המנגנון הזה, flight or fight, שיש לך, שאתה נמצא בסכנה, יש לך נקודה במוח שאומר, נקודה אחת שהמוח לוקח את ההחלטה בין לברוח מהסיטואציה למה שנקרא להילחם ואללה בב אללה. ורוב האנשים פה זה מה שהם עשו. מורון, אנחנו עכשיו נלחמים פה,
0: נכון.
1: כי אנחנו עם הגב לקיר,
0: נכון.
1: בין אם זה להכין עכשיו סנדוויצ'ים לחיילים, או בין אם זה לצאת או ולתקוף באיראן.
0: כולם היו לא ביצר משנה. המגננה איך להגן על עצמם, נכון. על אחרים, על המשפחה שלהם.
1: היה פה הלם טוטלי.
0: דלתות של ממד עם כל מיני אביזרים כאלה שאנשים נכון, המציאו, נכון. וכל מיני רעיונות כדי של חס וחליל, אנשים חשבו
1: פה. וישר קמו קבוצות וואטסאפ וחמלים וקבוצות תמיכה
0: ומשמר שכונה וכל מיני דברים שלא הכרנו עד אז, רק מסיפורים באמת של חומה ומגדל.
1: נכון, נכון. נכון, ומערכת החינוך, וכולם נרתמו לדבר הזה, ואתה רואה בעצם שכמה שאנחנו כוח אחד, כשאנחנו מאוחדים, הכוח שלנו הוא הרבה הרבה יותר גדול, ואני חושב שזה המסר הכי גדול שיש לנו מהיום הזה.
0: חד משמעית. יאללה, ממשיכים. אוטוטו מאזינה שתדבר איתנו, תשתף אותנו. אבל בינתיים קצת עומר אדם, כן? אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
1: המימון. רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
4: חזרנו עם אחד השונסונים היפים, דקלון מבצע. רובנו מכירים את זה מתוך נשיקה במצח, כן?

0: בנתיב מאורפל. כן, מדברים על 7 לאוקטובר, חייב לומר בנימה אישית קצת בין כל הסיפורים האלה שאנחנו מדברים, שאני כן. באופן אישי די חווה את 7 לאוקטובר כמעט בכל יום בשבוע, בבניין בו אני מתגוררת מאחת משבויות החמאס, חטופות החמאס, מתגוררת בבניין, דניאל אלוני יחד עם ביתה אמיליה,
1: שכולנו זוכרים את הסיפור המצמרר הזה.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי, ואני חייב לדבר על סיפור גם דווקא של ניצחון בסיפור הזה.
1: שרק נזכיר, הם בעצם באו, הם גרות ביבנה, והם באו לבקר משפחה.
0: משפחה בניר עוז, לעשות את ערב החג שם, להעביר שבת כיפית בקיבוץ.
1: ומצאו את עצמן בעזה, אמא וילדה קטנה.
0: כן, ויוצא שגם אני כמוצא את עצמי באיזושהי דרך אופן, חווה את 7 לאוקטובר בצורה אחרת באותם רגעים, ששכינה שאנחנו מכירים שהבת שלה באותו גיל עם הבת שלי, ודי מישהי שנוכחת אצלנו בבית לא פעם, ולראות את הסיטואציה דרך המסכים של הטלוויזיה. ואני רוצה דווקא לדבר על זה מכיוון אחר, מסוג של ניצחון דווקא. לראות היום את החיים האחרים שמתנהלים, ואני רואה את הילדה הזאת ואני אומר, וואו, כאילו איזה ניצחון זה, שכאילו השגרה איפשהו ממשיכה, כאילו היה איזשהו פרק בחיים שהוא די מאורפל, אפרופו נתיב מאורפל שאמרנו
1: עכשיו, שאנחנו לא באמת, אבל יודעים
0: אצל ילדים אתה לא יודע מה קורה בדווח הגילאים כאלה, זוכרים, לא זוכרים, איך זוכרים, מה זוכרים בדיוק,
1: ייפתח מתישהו, לא ייפתח מתישהו בחיים.
0: נכון מאוד,
1: שאלה מאוד שאתה יודע, לצערנו לא נדע.
0: לא נדע אף פעם.
1: שזה יקרה כל אחד והאופי שלו.
0: ושאומרים שהחיים ממשיכים, נכון? הם ממשיכים, כל אחד חווה דברים בחיים שלו, אבל שאומרים שהחיים חזקים מהכל, כן. זה באמת דוגמה גם לאנשים שדיברנו קודם לכם, ששקלו את כל המשפחה שלהם ונשארו בודדים לגמרי בצורה כל כך טרגית, לבין אנשים שחוו שבי וחטיפה, ולא חטיפה של מישהו מוציא אותך מהרכב ומכניס אותך לרכב,
1: אלא חטיפה של חמאס.
0: ממשיכים, כל אחד חווה דברים בחיים שלו, אבל שאומרים שהחיים חזקים מהכל, כן. זה באמת דוגמה גם לאנשים שדיברנו קודם לכם, ששקלו את כל המשפחה שלהם ונשארו בודדים לגמרי בצורה כל כך טרגית, לבין אנשים שחוו שבי וחטיפה, ולא חטיפה של מישהו מוציא אותך מהרכב ומכניס אותך לרכב,
1: אלא חטיפה, של חמאס.
0: חטיפה כמעט על סף מוות.

0: החיים האלה...
1: מטורף.
0: מטורף לגמרי. אז יש גם סיפורים כאלה, יש המון המון, בוא לא נשכח, שהמון המון חטופים שנהיו איפשהו בעל כורחם, אולי גם סוג של שליחות, הפרזנטורים במרכאות של החטופים. כי יש עוד המון המון חטופים שדי נכבאים אל הכלים, אתה די לא שומע אותם, הם די כאילו כבר לא חלק מהשיח הציבורי.
1: זה מטורף הקטע הזה שכאילו כל תרבות הרשתות והסלבס במרכאות, זה אפילו זלג לעניין החטופים.
0: כן, כן, לגמרי.
1: שלו חטופים שהם מאוד מפורסמים, והם מאוד, לעומת כמו שאתה אומר,
0: יש חטופים היום שגם נהיו היום כוכבי טיק טוק, אתה יודע, שכאילו, זאת אומרת, הם לקחו, והם, ואתה רואה גם המון, בוא, אני חייב גם לדבר על זה, גם כמו הסיפור הזה, המון המון חטופים שחוו את זה, וגם אנשים שהיו ניצולים, שדווקא עכשיו הם כן מרשים לעצמם איפשהו לצחוק על זה גם, כן, כאילו אפשר לצחוק איתם על זה, הם מבינים את הרוח הקום.
1: כי ההומור בסוף, בייחוד בעם שלנו, זה הדרך התמודדות. מודדות באמת אחת החיוניות
0: לגמרי,
1: לכל
0: לגמרי,
1: מה שאנחנו
0: נכון,
1: עוברים
0: נכון,
1: פה.
0: נכון, נכון, הקומדיה, הצחוק נכון. עצמו, הלצחוק נכון. לסיטואציות בדיעבד, יש איזשהו, נשבר איזשהו, לא יודע, קו הדק הזה של אם היה יושב איתנו פה חטוף עכשיו, יכלנו לצחוק איתו על הסיטואציה הזאת, חד נכון?
1: משמעית, חד משמעית. זו סיטואציה, תשמע, אתה בסוף בסיטואציות קיצוניות יוצא האופי האמיתי שלך. והרבה פעמים הומור זה אחת הדרכים להתמודד
0: כן.
1: עם דברים
0: נכון,
1: מאוד מאוד
0: נכון,
1: קשים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אגב, גם בשואה, אני פעם ראיתי איזה דוקו על זה, גם בשואה...
0: הם היו עושים מופעים קטנים כאלה,
1: אני מניח. הם היו גם צוחקים על זה, ומנסים להבין שיש פה אירוע שאנחנו חייבים להתמודד איתו נפשית גם.
0: לא, לא, אני מניח שהמדע חקר את זה באיזשהו אופן, שההומור כן, באמת כן. הוא סוג שבאמת תרופה.
1: מנגנון ההגנה, אחד החשובים שיש.
0: גם כמו שדיברנו בתי חולים, אני זוכר שהייתי מגיע עם אומנים, לא חשוב שמות, לאנשים שהיו אומרים לנו שזה 24 שעות האחרונות שלהם כנראה, והם ביקשו ממש לראות את האומן הזה. ומצחיקים, בארבע בבוקר, גם שעות כאלה של שעות לא שגרתיות, שלוש, כן. ארבע, פשוט תגיעו, מתי שיש זמן, אחרי הופעה, לפני הופעה, ואתה רואה שפשוט מאוד, אתה נותן לו הערכת זמן של עוד 72 שעות לאותו חולה סופני, כן, כן. והמשפחה שלו מקבלים כמה רגעים של חיוך ממנו, ופתאום הוא אומר בשתיים בלילה, שלוש, הוא אומר, בא לי אמבורגר עכשיו, והוא אומר, וואו, הבן אדם לא אכל שבוע עכשיו, עשית פה משהו שפרופסורים לא הצליחו לעשות.
1: זה באמת הומור, למדנו בשלוש שנים האלה, ידענו את זה גם לפני, אבל אנחנו ממש חווינו כמה הומור הוא קריטי.
0: אבל איך אתה מסביר את זה שבאותו רגע עצמו לקומדיה אין מקום? יש סיטואציה מסוימת שלקומדיה אין במקום.
1: יש שתמיד אומרים, קומיקאים אומרים שקומדיה, הנוסחה לקומדיה זה שווה טרגדיה פלוס זמן.
0: נכון.
1: בכל טרגדיה יש את הזמן שלה, מתי אתה בעצם עושה את העיבוד
0: למתי מותר ולא מותר.
1: אגב, יש גם הרבה חטופים, אני שמעתי סיפורים של חטופים שהיו עושים צחוקים גם בשבי, כי זו הייתה הדרך שלהם להתמודד.
0: כן, או שמישהו שהם...
1: עם החמאסניקים ששמרו עליהם. הרי בסוף זה חמאסניק, בסוף זה שני אנשים שיושבים ביחד, הוא שומר עליו, בסוף יש את הרגע האנושי הקטן הזה שאתה הטבעי של האינסטינקט של הומור.
0: בטח, כמו שיחות, שיחות על ספורט אפילו שהיו להם שם לחמאסניקים עם ה... אני לא מדבר על כל מיני תסמונת סטוקהולם וכאלה, כאלה, פשוט מאוד מסיטואציות שמישהו שומר עליך, אז מן הסתם שאתה...
1: נקשרים.
0: שאתה תפתח איתו גם שיחה. לא, זה לא רק להיקשר, זה גם לפעמים לנהל איזשהו שיח כזה, כדי, כשאתה אומר, השיח הזה יציל אותי כנראה. אני אשיח לו את הדעת, לא אותו שווה שלי, ואני כאילו... ננסה לזהות אולי אצלו סוג של אמפתיה, אולי שהוא...
1: והומור זה אחד הכלים כן, לעשות את זה.
0: כן, לא בשבילי, בשבילו, לרקח אותו, לא בשבילי. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, לא כשאני ארגיש יותר
1: בוודאי,
0: טוב.
1: בוודאי, כטקטיקה. שהוא...
0: כן, כטקטיקה בוודאי, לגמרי.
1: בוודאי. אני חושב אבל שהסגירת מעגל הכי יפה זה לראות עכשיו, בחודשים האחרונים, שיש הרי יחידה בצהל שרודפת אותם, את כל מי שלקח חלק בטבח הנורא.
0: כן, עד היום אנחנו רואים פתאום החוטף של זה, והחטוף של... ממש נקודתית, כאילו...
1: זה סגירת מעגל אדירה...
0: נשכח ולא נסלח.
1: לאותם חטופים שמתבשרים על זה שהחוטף שלהם הושמד.
0: היחס אליהם, אני חושב, צריך להיות כמו לאותם פושעים נאצים, שגם כשקמה המדינה הגיעו סוכני מוסד וסרטים שמבוססים על זה...
1: את אייכמן הביאו עשרות שנים אחרי שהוא עשה את הפשעים שלו.
0: בדיוק.
1: עד יומם האחרון לרדוף כל אחד ואחד. אחד מהם.
0: ואנחנו
1: אמן.
0: נדע שזה יקרה, אמן ואמן ואמן. טוב, אנחנו כאן כדי לקדש את החיים, כבר הבנתם, כן? אחד השירים היפים ביותר, איתן מסורי. אלוהים נתן לך במתנה, בוא נשמור על החיים, חבר'ה. תהיו אנשים טובים. זרקו מילה טובה, זה לא עולה כסף, חבר'ה. למילים יש כוח וזה בחינם, תשתמשו בזה.

מזכירים לכם שוב פעם את הטלפון שלנו, אם אתם סתם רוצים לדבר איתנו, תחושות שלכם, 072-5x2-9-1.

0: יום הזיכרון, 7 לאוקטובר, זו המתכונת שלנו באיזו מדינה.
1: אתה חושב שככל שהזמן עובר, זה כאילו התחושה מתקהה, או שאתה בעצם רק עכשיו מתחיל לעכל את זה? כאילו, איך אתה עובר את זה?
0: אני חושב שכאילו התרגלנו לסיטואציה, הבנו, זה הטראומה שאנחנו חווינו, ועם זה אנחנו צריכים לחיות, אין מה לעשות, זה כאילו...
1: כי כמו שאתה אומר, הרגשה היא שזה לא באמת נגמר. זה לא הייתה מלחמה של חודש ונגמרה.
0: וכל פעם אתה רואה צצות כל מיני ידיעות של כאילו, פה מנהרה, שם מנהרה, חמאס מתעצם וחוזר לעצמו.
1: זהו, כי חלק מהתמודדות ולהתגבר על משהו, זה קודם כל להבין שהוא נגמר, כדי שתוכל להיות בפוסט הדבר הזה.
0: כן.
1: ואני לא בטוח שאנחנו עוד מבינים שזה נגמר.
0: ולא נראה לי שכדאי גם, אולי,
1: לא נגמר.
0: אולי גם לא כדאי שזה ייגמר, כי אולי הנגמר הזה יוביל אותנו לסוג של שעננות כזאת, וזה לא טוב לנו. אולי הדריכות הזאת טובה לנו, טובה לנו. זה חלק, זה ה-DNA שלנו. אם זה נולדנו, אין מה לעשות.
1: הדריכות ברור, מבחינה נפשית אני אומר, בדרך כלל כשיש איזשהו
0: גם אירוע... גם ישראלי שעושה רילוקיישן ועובר למדינה ואומר, נמאס לי מהמדינה, אני עובר ל-whatever, לא יודע, לפורטוגל, לברלין, וחי שם, הוא חי בתחושה עם DNA של הוא לא, הוא מסתכל מאחורי הגב, הוא לא יודע מה יקום מחר בבוקר נגדו.
1: כן.
0: הוא תמיד יהיה בסטרס הזה, גם אם הוא יגיד, אוקיי, אני רוצה עתיד יותר טוב לילדים שלי במדינה כזאת, בלי כל ההזקות והמתח הזה וזה, אבל עדיין, כיהודי, יש לך את ה... מזהים עליך, לא יעזור כלום, נכון? אתה הולך בחול, לפעמים אתה רואה מבטים של... אני לפעמים, כשאני מדבר עם אשתי במעברי חצייה, לפעמים אנשים נעמדים לידי, רק מסקרנות, כאילו לא אנטישמית, כי הם רוצים לשמוע את השפה, כי השפה העברית מאוד מסקרנת אותם, אתה יודע, כן. מאוד זה, אבל יש אנשים שמפחדים לדבר בחול. זה לא עושה
1: לך. זה מזכיר שהיינו עכשיו בגרמניה, אז ישבנו במסעדה ודיברנו, אז המלצר בא אליי, ופנה אליי ביוונית. הוא היה בטוח שאנחנו, הוא שמע יוונית. השפה שלנו נשמעת כמו הרבה שפות.
0: כן?
1: כן.
0: לא, אני...
1: יוונית, איטלקית כזה
0: לא,
1: פתאום.
0: לא, אבל יש בה את הייחוד שלה בעברית, זאת אומרת...
1: לא, ברור, אבל כששומעים וגם... אותך מרחוק, מנסים להבין אם אתה צרפתי, כן. איטלקי, יווני, לא מבינים כל כך...
0: כן. פעם אותנו היהודים האף, זה מה שהיה כאילו מסגיר, האף.
1: נכון.
0: כאילו, אבל היום, בגלל כל הפלסטיקה והבוטוקס וזה...
1: זה... זה פחות מסגיר אותך, אתה אומר.
0: תקשיב, רוצה לשמוע גם כן עוד שיר אחד טוב, יפה ומרגש.
1: תשמע, היום באמת עשית פלייליסט?
0: חבל על הזמן.
1: וואו.
0: אילנה אביטל. שאם רק תשלחו למונית, היא פשוט תגיע, מאזינות ומאזינים.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
6: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
7: לא נהיה.

0: כן, ככה זה נגמר, בקאט כזה. מחול, עדן בן זקן וססון שאולוב. טוב, אנחנו ביקשנו מכם לדבר איתנו, מאזינות ומאזינים, לספר לנו על דברים בעקבות, והתקשרה גם מאזינה שרוצה לספר על דבר טוב, מה שנקרא הנאה לפעולה כתוצאה.
1: מה שדיברנו קודם, בדיוק.
0: כן, מעשים טובים. זוהר, צהריים טובים, מה נשמע?
2: טוב, תודה, מה שלומכם? צהריים טובים.
1: בסדר, צהריים טובים. אז ספרי לנו, איפה תפס אותך אותו יום, ומה את בחרת לעשות?
2: אז שביעי באוקטובר תפס אותי די בהלם, משום שהמשפחה שלי מנירוז. כן, שתוך כדי התכתבויות והיעלמויות הבנו שאבא נרצח, הסבתא נחטפה בכלל, זה הגיע אלינו קודם מהמדיה. וקרין ג'ורנו היא אחיינית של גיסתי שנרצחה בנובה, ובדודה שלי מכפר עזה נרצחה, ו... תפס אותי במקום מאוד מאוד לא טוב. אני הייתי במשך כמה ימים ממש מושבטת, ואז הבנתי שאני חייבת לעשות משהו, והתחלתי כל היום לתרום, לתרום, לתרום, לתרום.
1: מאיפה גייסת את הכוחות האלה? מה היה הרגע שבו הבנת שכאילו אני לא יכולה אני חייבת לקום לעשות משהו? זה מה? זה משהו שאת שולטת בו? שאת פשוט
2: לא,
1: הגוף תחפשת כאן?
2: לא, אני אגיד לכם מה קרה, שבימים הראשונים אני פשוט לא תפקדתי, ואני אמא לבנות.
1: כן.
2: בת הגדולה שלי באה אליי ואמרה לי, אמא, אנחנו אין לנו אמא. יום בלילה, את כל היום בוכה בסרטונים, את נעולה בבית, את מבועלת, את... ואז הבנתי שבעלי אמר לי, תחמודה, עבר שבוע וחצי ותרמת 8,000 שקל, כי פה 180 ופה, מה... ואז הבנתי שאני צריכה לנתב את כל הכאב והחרדות ולעשייה.
1: כן.
2: ושם התחלתי להתנדב למען המפונים. ועם הזמן פגשתי בחמל מדהים, אני מנתניה, שנקרא חמל של סימי וסנדרה, שזה מיזם פרטי חברתי שהקימו אנשים מדהימים, שעד היום אנחנו מתנדבים ומתרימים ותורמים ועושים מזון ומבשלות ואירועים לחיילים, מילואים ניקים.
1: איזה יופי.
2: מילדים ועד זקנים, כולנו מתנדבים כל הזמן, וזה מהדברים הכי קטנים. בשבוע הראשון, הבניין שאני גרה בו, עשו הפרשת חלה. זו פעם ראשונה בחיים שלי שנוכחתי בהפרשת חלה. ואז לקחתי על עצמי כל שישי לעשות הפרשת חלה עד שאחרון החטופים חוזר. וכך באמת היה.
1: אז אפשר להגיד שכל העשייה הזאת היא גם קצת הצילה אותך, או קצת הרבה הצילה אותך, נכון?
2: קצת המון. אני קוראת לזה עיסוי לנשמה. כמה שזה קשה לקום בבוקר ולארגן אירוע לחיילים כשאת... אתה רואה 600 חיילים מגיעים, מזיעים, מלוכלכים, ופתאום אוכלים ומחייכים, ואתה יכול לחבק אותם, אתה חוזר, ואני פשוט...
0: זה ריפוי בעיסוק, זה באמת
2: ממש.
0: הדבר, לא לגעת פיזית במשהו, באמת לעסוק במשהו שמרפא לך את הנפש.
1: וגם לדעת שהמעשה שלך הוא עושה טוב להמון המון אנשים, שלא להגיד הם ממש חיוניים.
0: אתה יודע, אם להתפלסף על זה גם כן, יש איזשהו משהו בלהתנדב, שאתה מקבל בו שכר רוחני, הרבה יותר
2: לגמרי,
0: משכר כספי.
2: אני אפילו לא חושבת או מגדירת עצמי כעושה למען האחרים, אלא למען עצמי. אני זאת שמתמלט מזה, אני זאת שזאת
0: לפעמים זה אפילו קצת אגואיסטי לפעמים, לחשוב ככה שאני אתנדב כדי לעשות לעצמי, אבל אתה עושה גם תועלת לסביבה. אתה מקבל שכר שאי אפשר להסביר אותו. אתה אומר לעצמך, איך אני חוזר מהופעת התנדבות, לא קיבלתי שקל, וכיף לי, וטוב לי, ואני מאושר.
2: אני מאושר. מותש ומאושר, וגם להרגיש שאני חלק ממשהו בעשייה.
1: את אומרת שהתחלת לעשות הפרשות חלה עד שאחרון החטופים חוזר, איך זה שינה אותך כל, את יודעת, במבט של 3 שנים אחרונות, איך זה שינה אותך כבן אדם? איפה את היום מבחינתך?
2: באופן מאוד פרדוקסלי, אני בן אדם הרבה יותר מאמין, ואני לא יכולה כל כך להסביר את זה במילים, אבל... אני חושבת שראיתי את עם ישראל הכי יפה שראיתי מהיום שנולדתי, זה דווקא את אותנו הישראלים, את הביחד הזה, אין את הימין ושמאל כשאנחנו מתנדבים, אין את הדעות הפוליטיות, אין שום דבר חוץ מלעשות טוב ולוודא שכל החיילים שלנו, הילדים האלה, הם אוכלים ומאושרים ומקבלים את החיבוק, וזה גם כואב, כי לפעמים אני מחבקת חייל ואני אומרת לעצמי בלב, אני אמן שאני לא אראה תמונה שלו בטלוויזיה.
0: אז זהו, אני באמת רוצה לשאול אותך בהקשר הזה דווקא, ככה לפני שאנחנו מסיימים את השיחה שלנו, איזה סיפור אחד מכל ההתנדבות הזאת של השלוש שנים, של איזה חייל אחד, משהו שבאמת נכנס לך ללב, ובאמת את אפילו בקשר איתו עד היום, או איזשהו סיפור שאמרת, וואו, כאילו...
1: היה שווה לעשות את כל זה רק בשביל האירוע הקטן הזה, או שהיו המון כאלה.
2: האמת שהיו המון המון כאלה, כי כל אירוע, אתה רואה בחיילים האלה, כל אחד הוא עולם ומלואו, כן יצא לי להתנדב לעמותה שתפקת עם חיילים בפוסט טראומה, וההתנדבות היא שונה לגמרי, כי החיילים הם במצב אחר, וצריך לדעת להיות מאוד מאוד סופר רגיש. ואז שחייל בא ואומר לי, את שינית לי את החיים היום ובחרתי בחיים בעקבות שיחות איתך, אני חושבת שזה משהו ש... שמלווה אותי, וגם להכיר לא מעט חיילים בודדים, שאתה זוכה להביא אותם לחגים, או דואג להם לריהוט, או כל דבר שהם צריכים, אתה...
0: אפילו לדבר, כי לפעמים אתה יכול להגיע להתנדב באמת לחלק קוסקוס לחיילים.
1: שכל מה שהבן אדם צריך זה רק מישהו שישאל מה שלומך.
0: שיפטפט איתו תוך כדי שהוא אוכל.
2: שישאל אותו אם הוא בסדר, מה שלומך, ולתת חיבוק. לפעמים החיבוק עושה הכל.
1: איזה מדהים, איזה יופי. איזה כיף לשמוע את הסיפור הזה.
0: וזוהר, זה קורה עד היום, נכון? אני מניח שאבל היום העשייה היא אחרת, נכון? מאשר בשבועות הראשונים שלו.
2: האמת של את העשייה היא כמעט ולא אחרת, תתפלאו. אמנם הישראלים פחות תורמים וכבר מאוד עייפים, וגם כלכלית כבר קשה מאוד לתרום ולתת. אבל אנחנו בחמל עדיין, השבוע היה לנו שלושה אירועים, ואם זה להקפיץ אוכל לבסיסים, אם זה לבשל, אם זה לעשות אירוע...
1: אז נולד מזה ממש מפעל.
0: מה זה להקפיץ אוכל לבסיסים? בבסיסים אין אוכל?
2: יש אוכל, אבל יש מנות קרב, אין את האוכל הביתי הזה, למשל עכשיו היה סוכות, אז דאגנו כולנו, כל אחד בחמל בשלה אוכל ביתי, ו...
1: איזה כיף.
2: יש מי שיעשי את זה לעוטף עזה או לגבול הצפון.
0: מה את מבשלת? מה הספציליטה שלך באוכל?
2: אם זה אירועי בוקר, אני זאת שמכינה את השקשוקות. אם זה ארוחות חג, אז אני מכינה תמיד את האורז ואת העופות בתנור וכדורי בשר. ויש כאלה, אבל חמל אצלנו יש לנו כאלה שעושות...
0: לא, גם לבשל בכמויות
1: כאלה. זה אוכל של אהבה, אתה מבין? זה לא עניין של טעם, זה עניין של אהבה.
0: זה גם קשה יותר, אילן, כי לבשל...
2: זה בא עם ברכות, זה בא עם ציורים, אנחנו פונים לגני ילדים, הילדים מציירים להם ציורים וברכות.
0: זה עדיין קורה, זה עדיין קורה, זאת אומרת, מבקשים.
1: כן, הנה,
0: זה קורה,
2: זה עדיין קורה כל יום.
0: מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. זוהר, שהעשייה הזאת...
1: תבורכי.
0: רק תמשיך ותעשי דברים טובים.
2: אמן, אמן, שיהיה לנו רק טוב לכולם.
0: דיברנו גם על הדברים האלה של האוכל, אבל גם יש דברים של כאילו, הבנתי קריוקי ואירועים שמחים, כדי באמת להעלות את המורל.
2: רק שמחים, אנחנו באמת באמת שהאירועים הם תמיד בשמחה, תמיד עם מוזיקה.
1: שרק נתעסק בשמחה.
2: יש לנו די-ג'אית שכל הזמן מתנדבת, ויש לנו ממש... אנשי מקצוע שמתנדבים ועוסקים בזה יום
0: ולילה. ישר כוח על העשייה הזאת וכל הכבוד, ושלא נצטרך יותר לעשות דברים כאלה בשביל דברים כאלה.
2: זה נכון. אמן, אמן שכולם יהיו רק בטוב.
0: אמן.
2: מירה בהגנה מהשם יתברך.
0: כיף שדיברת איתך.
1: הציור לכולנו.
0: לגמרי.
1: באחדות ואהבה. תודה, זוהר.
2: תודה לכם, שיהיה יום טוב.
0: יום טוב, ביי ביי. אילן, אז אתה רואה המון דברים טובים.
1: איזה כיף לשמוע כאלה שקורים.
0: כאילו העם שלנו נמדד בלהתנדב, בלתת, בכל אחד
1: זה הדברים שצריך לחשוף בתקשורת, הדברים האלה. כמה טוב יש בעם הזה.
0: זה לא מביא רייטינג, זה כאילו על הסיפור. מה מביא רייטינג? גם שאתה רואה כל מיני תוכניות כאלה של, לא יודע, בישול וריאליטי, תמיד מביאים את העניין הדרמטי של
1: ה... נכון, את הקונפליקטים ואת המריבות.
0: לא יביאו לך איזה מישהו שמח, אני בן להורים עשירים מסביון, תמיד זה כאילו זה, ולא יודעים לתת את ה... אני רוצה שיהיה ריאליטי באמת של יצאת הצדיק, רק של צדיקים. תגייסו באמת, רק צדיקים. קחו את כל מי שזכה ביצאת הצדיק.
1: תעשו לי לקט.
0: לקט של דברים טובים. שאתה רואה את התוכנית הזאת, ואתה אומר, בוא נע, אף אחד לא רב עם אף אחד. כל אחד, אני אעשה כלים. לא, לא, אני אעשה, שרבים על לעשות כלים.
1: תביא לפאנל אם בחדשות אנשים כמו זוהר, כמו יאיר, אנשים כאלה שמתעסקים בלאחד את עם ישראל, באמת, לא בגלל צרכים פוליטיים, לאחד, להתעסק באחדות, באהבה, בנתינה.
0: שתמיד רואים אנשים כאלה שמנסים, ואז מנסים למשוך אותם
1: נכון, יודע, נכון.
0: כמו שהייתה את המחאה החברתית פעם, ופתאום כל השמלי וסתיו שפיר נהיו, מי האמין שהם יהיו חברי כנסת?
1: בסוף זה פוליטיקה, נכון?
0: אתה
1: נכון.
0: לא תלך לפוליטיקה, היה לי לשנות משהו, אתה יודע, בוא עם האג'נדה הזאת של להיות אנשים טובים לפוליטיקה, זאת אומרת, בוא עם, שזה יהיה המצע שלך, תגיד, ביטחוני,
1: אתה כולה... בא איתי אבל?
0: אני... אם עושים משהו טוב, אני לא אהיה חלק מזה, אילן, תן לי להשתתף במצווה,
1: אילן. תן לי לנמנם על זה. בחירות הבאות אולי, כי איחרנו את המועד כרגע.
0: אנחנו לא צריכים מצע ביטחוני או מצע מדיני כלשהי.
1: מצע שמורה.
0: ניקח את המצע, נעשה קופי פייסט מהליכוד, לא יודע, יחד, יחד, ביחד, ישר, עקום, לא יודע,
1: כולם. דרך, ירך.
0: רק שפשוט העניין שלנו יהיה של להתנדב, גם להתנדב, רוח ההתנדבות.
1: אני איתך.
0: תודה, כאילו, יהיה פלמחניקים כאלה.
1: בוא.
0: סיימנו, אילן.
1: תודה שהייתם איתנו. תוכנית מורכבת.
0: לגמרי, לגמרי. היה צריך להכיל את התוכנית הזאת, מכיוון שהכלתם אותה יחד איתנו.
1: אנחנו חוזרים אחר.
3: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי
0: כל... מסיימים עם השיר הכל כך יפה הזה של שולי רנד, היקה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו מאזינות ומאזינים, תודה רבה לאתי אלתר ג'קמן שהייתה בהפקה, פאבל גרשביץ' היה הטכנאי, ועודנו עוד, דוקטור אריה מרקו על המוסיקה, אילן קובץ' היה יחד איתי.
3: חנון ורחום אין לפה.
0: אני עמרי לוי, קבאבוס, נתראה מחר בעזרת השם בלי נדר. אנרגיות רגועות, תהיו בטוב, יאללה ביי.
3: נלחם בעצבות בייאוש המחרסם כתולעת השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת

0: רדיו לבמדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
5: ענק המימון.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו נפתח בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. אירועי הזיכרון הממלכתיים נפתחו בשעה 6:29 עם הורדת הדגלים לחצי התורן במוסדות המדינה. ראש הממשלה נתניהו נאם בטקס הזיכרון לחללי מערכת הביטחון.
8: בעזה לא יהיה שום שלטון של החמאס. כל מי שהיה מעורב במתקפה נגדנו, כל מי שיחזיק בחטופנו, חי על זמן שאול. נגיע אליו כפי שהגענו לאחרים. אנחנו מייצרים הזדמנויות להרחיב את מעגל הפיוס והשלום באזורנו. גם בכך נצליח.
7: הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החות'ים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. מרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן מואשם שתכנן פיגועים נגד ערבים בישראל, מדווחת כתבתנו יולן כהן.
9: בכתב האישום נטען כי במשך יותר מ3 שנים ערך סיורי שטח, כתב מסמכים על אופן הפעולה והצדקות לה, וגם ניסה לגייס פעילים למתקפה. התוכנית כללה 72 מפגעי טרור יהודים שלפחות מחציתם בעלי רישיון נשק, ובהם הנאשם עצמו, יחולקו לחוליות. החוליות הללו אמורות להתחמש באקדחים, רובים, גרזנים, ואז לאחר מכן לפתוח בהפתעה במעשי טרור המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים ברחבי ישראל.
7: מאוניברסיטת בר אילן נמסר בתגובה כי מוקיע ומזועזעת מהמעשים המיוחסים למרצה וכי הוא הושעה תום ההליכים. האוניברסיטה קוראת למשטרה ולפרקליטות למצות עמו את הדין בחומרה. פרס נובל ברפואה לשנת 2026 הוענק היום ל3 חוקרים על פריצת דרך שחוללה מהפכה בחקר המוח. הם זכו בפרס על תגליות שהובילו לפיתוח האופטוגנטיקה, תחום המאפשר להפעיל או להפסיק פעילות של תאי עצב בודדים במוח חי באמצעות אור. ועדת הנובל שיבחה את עבודתם וציינה כי השיטה משמשת כיום מעבדות ברחבי העולם. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום, גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: מתי לוי, אגב, בשלושה בנובמבר, שוב מופיע בגרי איזה יופי, ואחרי אישי בשיר נוגה, ונתי בשיר נוגה. הנה גם רובי בשיר נוגה. תומר מתנה הגדול כתב והלחין. בעיניי זו יצירת מופת שנקראת הנושא היחיד, אבל יש דשים היום דרך אגב.
1: לא, אני לא ידעתי

ושלום לפאבל גרשביץ, המקצוען הרוסי, ולדניאל בנדב ישראלי היהודי. מה נשמע היהודי? הכל בסדר? דפקת חולצה יפה היום. ברוך השם, איך אני אוהב את התשובה הזאת. ברוך השם זה אומר, לא רק שאנחנו מאמינים באלוהים, שהכל טוב ולא יהיה יותר רע. נכון? אין תלונות, בדיוק.

ואחרי איש עינתי ורובי, הנה מגיע אושר לוי. והוא בשיר הבא נשלים חמישיית לוים שפתחו את התוכנית.

0: אושר לוי, שיר חדש, מצאתי את האור, הוא נקרא. שלום לינון פוגל, מנכ״ל רדיו לב המדינה, שמכבד אותנו בנוכחותו. הבאת סיגריות היום?
1: בדרך מהחושך מצאתי את האור, אל אחד גדול עליי תמיד ישמור, על כל מי שהייתי

אז פתחנו באישה, המשכנו בנתי, אחר כך ברובי, אחר כך באושר, והנה שיר. איזה יופי, חמישה זמרים לבית משפחת לוי בראש העין. אז הנה שיר, בורח מהכל, נקרא השיר הזה. יאללה שיר, תשיר.

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
4: אנחנו רוצות את החייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
3: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

עמית דנוך ולהקת צלילי האוד. והנה שירו של משה גיאת, שמור אלי על חיילי, מתאים ליום הזה, וכבר נדבר איתו גם.

0: ושלום לידידי משה גיאת.
1: שלום שלום, מה שלומך ארי?
0: ברוך השם, כמה זמן לא השמעתי את השיר הזה, ובכלל, כמה זמן השיר הזה לא הושמע ברדיו לפי דעתי, אתה עוד זוכר אותו?
1: בוודאי, שמור אלי על חיילי, שמור אלי מור עיני.
0: איזה יופי, מי כתב את המילים, אתה זוכר?
1: המילים אני כתבתי.
0: אתה, איזה יופי, בטח, מה, תפקיר את זה בידיים של האחרים. משה יקר, ביום ראשון הקרוב, נכון?
1: נכון, יום ראשון הקרוב.
0: אתה חוזר למקום הפשע בהשאלה, חס ושלום, שכונת התקווה, אבל אתה חוזר למקום שנולדת, נולדת, אמפידול, מופיע, איזה הופעה הולכת להיות?
1: או, הופעה, זה מחזיר אותי לשורשים, מחזיר אותי הביתה. כן. הרבה שנים אחורה למקום ילדותי, אודיטוריום דואל, מופע ענק יחד עם אבי ומדינה, עם כל הלהיטים של שנות ה-80 וה-90, אשכין יין, יומה יומה, פעמון זהב, נורה נורה,
0: חלומות, חלומות כמובן,
1: חלומות, ודאי, מה נותר מאלה, כל השירים היפים,
0: כל השירים היפים, איזה יופי. יאללה, אתה מבקר לפעמים בשכונת התקווה, מקום הולדתך?
1: כן, ובוודאי שאני מבקר, אני הולך שם לאכול במסעדה של בוסי.
0: אוקיי, של בוסי, אתה יודע שבמסעדה של בוסי, אני סיפרתי לך בתוכנית, בהיריון הקודם, שבזכות אימא שלי באינטגרציה, אני הייתי היחיד, מהכיתה בצפון תל אביב שמבקר את החברים בתקווה, ואכלתי בבוסי פעם ראשונה בשנת 78 או 9.
1: מה אתה אומר?
0: עם הכיסאות הקטנים, המקום לא היה נראה ככה, וואו, איזה מקום.
1: מה?
0: רגע, את האחים בועז אתה מקפח?
1: בוודאי, זה מרק תימני.
0: לא מקפח, אתה גם הולך אליהם.
1: לא, מרק תימני הכי טוב שיכול להיות, זה שם.
0: באמת?
1: כן.
0: טוב, בסדר.
1: אבל מה תדע לך, אני רוצה לומר לך שלדעתי, אתה לא שכנוזי, יש לך יותר מנטליות. אתה יותר
0: ספרדי משכנוזי. נכון, הרבה יותר. אני אגיד לך, משה, אם מותר היום לעשות ניתוח שינוי מין, נכון? ולהחליט שמישהו אישה ירחם השם, אז אני יכול להחליט שאני ספרדי.
1: אולי אתה
0: חטופי תימן, לא, הצבע,
1: חטופי אשכנז.
0: לא הצבע, אני אגיד לך, אבל משה, אני לוקח את זה בגאווה שהמרוקאים אומרים שאתה כמו מרוקאי, התימנים אומרים שאתה כמו תימני, אני לוקח את זה בגאווה, ורגע, אני חייב לדבר איתך, שלחת לי תמונות השבוע. חברים, תדעו שמשה גיאת הוא לא רק זמר, הוא פייטן ענק, שמצליח, מהבית שלו בירושלים, אתה מסתכל בחלון, אתה רואה גם את הכותל המערבי וגם את הר הבית.
1: נכון. אני, אגב, התימני היחיד שגר פה.
0: באמת?
1: כן, אין, כולם אמריקאים, צרפתים.
0: כולם אנשים. בטח, איזה שאלה, ברוך השם, אתה יודע, הם בטח לא נמצאים בבניין בכלל, נכון? הם קונים את זה, באים חודש בשנה.
1: חודש, חודשיים בשנה, בתקופת החגים.
0: אז כן. הבניין ריק, יש לך חנייה, הכל בסדר.
1: יש חנייה, ברוך השם.
0: אני לא יעזור לך, אתה תזמין אותי, לא רק בשביל הר הבית ובשביל הכותל להסתכל, גם בשביל שתנגן לי בגיטר.
1: בשמחה רבה, אתה מוזמן תמיד.
0: אתה מנגן על עוד כלי דרך אגב, משה, סליחה?
1: לא, לא, לא, לא, בגיטרה.
0: איזה יופי. מי הנגנים שלך במופע? החבר'ה מפעם?
1: הנגנים, בצלאל גלעדי, אדם רז, נגנים טובים, שאין לי ספק שהציבור ייהנה, וכמובן הכותב המלחין, כבר אחד בארץ. אביהו שיופיע איתי.
0: אני קראתי לאביהו, אתה יכול לשאול אותו פה בתוכנית, משה ידידי, קראתי לו במשך עשור הראוי לפרס ישראל.
1: הוא קיבל, ברוך
0: השם. ובסוף קיבל, ברוך השם. הוא חי לפי דתי 20 שנה אחרי הזמן, אבל ברוך השם, הוא קיבל. מה עוד? תראה, יהיו קרובי משפחה שלך במופע? או שכבר אף אחד לא נשאר בתקווה, נכון?
1: לא, יש לנו רק את הבית עדיין.
0: אני אגיד לך למה יש לכם את הבית. כי תימנים אי אפשר לעשות פירוק שיתוף בטח.
1: אתה לא יודע כמה שאתה צודק.
0: ברור שאני צודק. אח שלי, משה, אם אני מגיע לפעמים למחוזי מרכז, ואני רואה עורך דין עם איזה 10 תימנים מסביבו, אני כבר יודע, הם רבים על הנחלה במושב. כבר אני יודע.
1: אתה יודע שאמר לי זה עורך דין אחד, הדבר נכון, מה שאתה אומר.
0: כן.
1: אומר שכל בעיות הירושה,

0: אצל תימנים.
1: לא, גם אצל אשכנזים, אני יכול לספר.
0: אה, מה זה אשכנזים? בן ובת והכלב?
1: זה גם נכון, אבל גם הם רבים.
0: מה אתה אומר,
1: יא, מעניין. מה אתה חושב? יש עדות, לא אגיד את השם, שמשלמים על המצבה, אז לא רבים, אתה מבין? אז זהו, אבל אצלנו.
0: אתה יודע, אומרים שאצל אשכנזים שבאים לנחם, אומרים, המקום ינחם אתכם.
1: נכון, ולא, אז תסביר למה למאזינים.
0: ואצל הספרדים, אצל התימנים, אומרים, תנוחמו מן השמיים.
1: נכון, כי אין מקום, המקום זה אדירה. תגיד לי, משה, מה עם איזה שיר חדש, משהו?
0: יש לי שיר חדש, יש לי שיר חדש שכתב לי אביר, כן, כתב לי אביר ומדינה, אל הררייך הוא נקרא.
1: אל הררייך, אז אני מבטיח, אני מבטיח להריץ אותו.
0: אני אשלח לך אותו.
1: מאה, תשלח לי אותו דבר ראשון, זה הכל. עכשיו בוא תספר לי עוד כמה סיפורים, הרי אתה בן אדם מעניין. מתי היית במרכז אמריקה פעם אחרונה?
0: אני כל שנה, נובמבר, דצמבר, אני לא בארץ.
1: לא בארץ.
0: וגם ביוני, אני נוסע בדרך כלל לניו יורק, מקסיקו, פנמה, ברזיל.
1: אה, לא בחגים, דווקא בנובמבר, דצמבר?
0: לא, בחגים אני אף פעם לא נוסע.
1: אתה חגים, אתה בארץ. אתה כמו...
0: אני לא עוזב את הכותל, זהו. כמה שמבקשים ממני לבוא, אני לא מוכן לעזוב את הכותל.
1: מה אתה אומר?
0: יש לי מניין גדול, ברוך השם.
1: כן, ראיתי סרטון.
0: אבל בדרך כלל בנובמבר, דצמבר אני שם.
1: מה הם מבקשים? איזה רפרטואר הם מבקשים?
0: שם זה בדרך כלל, אני מופיע בדרך כלל בפני הקהילות הסוריות.
1: החלביות, כן, דמאסקה, כן, אלה ברור.
0: לבנונים,
1: אוהבים. אלה המציאו את הפיוטים. הפיוט שאני הכי אוהב, לפי דעתי, הוא חלבי. אתה יודע מה הפיוט שאני הכי אוהב?
0: לא.
1: שמחתי.
0: נכון. שמחתי.
1: תמשיך לה.
0: אומרים, זה אני צריך להשאיר מהבית שלי, לראות את החומות, את הר הבית.
1: אני אבוא אליך, זה לא יעזור לך.
0: תבוא אליי ונשאיר אותו ביחד.
1: אבל אנחנו פולנים, לא באים סתם. אתה צריך להגיד לי שעה ויום, ואז אני אבוא, זה הכל. תגיד, איך אתה בחזנות אשכנזית?
0: אני גם טוב, כי אני למדתי בישיבה תיכונית.
1: תן לי איזה, אתה יודע, איזה, אולי מי...
0: אוקיי. כן.

0: כאילו יצאת עכשיו מישיבת פוני וז'וחברון, תדע לך. איזה יופי.
1: אגב, אני גם שר ביידיש, אל תשכח.
0: תן לי איזה שיר ביידיש משהו.
1: לא מרגינגן קינדר לך, אז אימר אל צוזמן. אני גנדל אפרה לכן, מתברת לך מתגרמן. דמה בכוחת הלוק שיזוק מתקשה ומצנד לך. קינדר יום זה פורים ואלמר, שפילין זיק מתברת לך שיריבים.
0: שיריבום, איזה יופי, יאללה, משה גיית, אתה ענק. אז נגיד עוד פעם, לקראת הפרידה, אלא אם כן, אני כוח נהנה לדבר איתך, תספר לי עוד איזה, איך ירושלים, איך משה לאון ראש העיר, הוא גם פייטן גדול, אתה שר איתו לפעמים?
1: אגב, הוא היה גם כן בלהקת הרבנות, כשאני הייתי, כן, הוא היה, לא, היה תקופה אחריי,
0: כן,
1: הוא יודע, הוא יודע, די טוב, חזרנות ספרדית, ירושלמית,
0: כשהוא
1: מגיע לכותל, אני מעלה אותו שליח ציבור, שמה, הוא סוחט טוב בענף הזה. אבל בירושלים, שמה, זה מקום, איפה שאני גר, זה מקום, כאילו אתה לא גר במדינת ישראל, זה עולם אחר, זה כאילו אתה נמצא בחוץ לארץ. עכשיו, אתה יודע, כשאני עברתי לפה, אנשים צחקו עליי, משפחה התקשרו אליי, תגיד לי מה, אתה נורמלי?
0: בטח עברת בגלל האישה, לא?
1: לא, לא, אני גם לא רוצה לעבור, אני פשוט קבעתי עובדה. בקיצור, התקשרו אליי, אז באותה תקופה, שנה אחרי שעברתי לפה, התחילו הפיגועים, אתה זוכר, אוטובוסים,
0: כן, השם ירחם.
1: כן, בקיצור, היום מתקשרים אליי למשפחה, חברים, תגיד לי מה, אתה נורמלי? איך אתה גר במקום כזה? מה, אתה לא פוחד? אז אני, בלב שלי צוחק, למה? אני כבר ב-5 בבוקר, אני יודע אם זה יום שקט או יום זעם, איך אני יודע?
0: כן.
1: לפי המואזין. אם המואזין פותח את היום, שמע, אם המואזין פותח את היום ככה, الله اكبر
0: אז זה בסדר
1: אקבר יום רגוע שקט אין מה לדוק אבל אם הוא פותח ככה بسم الله
0: אוי ואבוי
1: الله اكبر לא עלינו באותו יום קורה משהו. לכן כל מי שרוצה להגיע לכותל, קשרו אליי בשבע בבוקר והודיע לכם אם להגיע או לא.
0: אתה יודע מה זה? אני גר במבשרת. אני שומע את המואזין של בית צודיק לידינו. זה 1.5 קילומטר. אז טוב שהזהרת אותי עכשיו. אבל רגע, עכשיו רוצים... מי מצפצף מלמטה? מה קרה? באו לקחת אותך?
1: לא, פה, אתה יודע, אני גר ליד כנסיית נוטרדם. אז באים לפה כל מיני בישופים, כל מיני כאלה.
0: זה דווקא בסדר, אתה יודע. זה ירושלים, זה עיר. זה עיר קוסמופוליטית.
1: שמע, כל העולם... שמע, זה עיר שכל העולם, העיניים שלו על המקום הזה.
0: נכון.
1: על המקום הזה. כמו המילים... כולה קילומטר וחצי על קילומטר, וכל העולם, העיניים שלו... ושמע, זה מקום רגיש, אין מה לומר, ולדעתי עוד יהיה פה הרבה בעיות.
0: עוד יהיה סיסו וסימחו. אני אוהב מאוד את השורה בשיר ישנה עיר, ישר מקודש לכולם, אבל לנו קדוש ביותר.
1: כן, נכון.
0: נכון, אין מה לעשות. נשאל עוד פעם, כמה פעמים מופיעה המילה ירושלים בקוראן? אפס. המילה ירושלים מופיעה בקוראן לפי דעתי אפס, והמילה דמוקרטית מופיעה במגילת העצמאות גם אפס. אבל...
1: אהבתי.
0: אהבת, נכון, משה?
1: אהבתי, כן.
0: יכול להיות, בסדר. טוב, אז ביום ראשון הקרוב, באמפידול...
1: יום ראשון, כולם מוזמנים לאמפידיאטרון דואל בתל אביב, שכונת התקווה, מופע ענק, אין לי ספק שציינו, תראו, נשארו, באמת, אני אומר לך את האמת, נשארו רק 90 כרטיסים, מתוך כל המאות כרטיסים שנמצאו.
0: וואו, וואו, וואו.
1: אז מי שכל הקודם זוכה.
0: בוא תראה משהו, אני אומר שלאביו מדינה הגיע פרס ישראל, אני חושב שגם לציון שרבי מגיע פרס ישראל.
1: כן, נכון, נכון.
0: איזה שיר זה, אתה זוכר איך הוא הביא לך את השיר הזה? הוא תפר אותו עליך? מה היה? תספר לי, אני אוהב לדעת.
1: אני מקשר אליי, יש לך שיר פעמון זהב. ומאוד התלהבתי מהמילים, מהלחן, ואגב, הוא כתב לי גם את יומה.
0: את יומה, אני יודע, ברור. ראוי לפרס ישראל.
1: הוא כתב המון להיטים, והשאר היסטוריה, שמה.
0: אז משה גיית, גם את השיר הזה, את השיר באמפידול ביום ראשון הקרוב, שכונת התקווה. ואנחנו נמשיך לדבר כאן מפעם לפעם, לפי דעתי.
1: בשמחה רבה.
0: רק בתנאי שתזמין אותי קודם לירושלים.
1: אתה מוזמן.
0: רגע, אשתך גם תימניה?
1: כן, אבל יש לה מנטליות של שכנוזית.
0: אז היא לא רוצה אורחים. אז היא לא רוצה אורחים, אז זה בלגן.
1: לא, מה פתאום, אל תגזים. היא אמנם מכירת אונו במקור, אתה יודע. למדה בבית ספר ניר של השכנוזים.
0: אבל גם יהודה קיסר תימני מכירת אונו, גם דרור הרוסי, הם לא יצאו אשכנזים.
1: היא אבא שלה שם אותה בבית ספר של
0: אשכנזים. אז למה התחתנת איתה? כן, כן.
1: לא, לא, השבעתי את הגזע.
0: אני מקווה שהיא לא מאזינה לרעיון.
1: לא, היא לא פה.
0: היא לא פה, בגלל זה אתה אריה, אחרת היית חתול.
1: טוב, יאללה, ארי, ברוך הבא.
0: משה גיאת, תודה רבה לך, אני אגיע אולי, בעזרת השם.
1: בשמחה רבה, ברוך.
0: תודה רבה, משה גיאת הגדול, שיופיע כאמור ביום ראשון הקרוב, באמפידול, אשר בשכונת התקווה.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

ומקולם הענוג של דקלון וסגיב כהן. הנה קולו הענוג של אורי פיינמן בלהיט הזה. לא חשוב לי לאן, תודה ליורי מי קפה על מילותיו מחממות הלב. לי,

אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים. אחרי שימי תבורי מגיע שימי רון כמובן, הוא מלווה הפעם באמיר דנין, וזה השיר האחרון לשעה הראשונה של אהבנו. תודה לנדב ישראלי, אני הרי שם נפרד מכם, ניפגש עם סבא חיים מיד אחרי החדשות.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
4: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
3: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתקיים בהר הרצל טקס ההזכרה הממלכתי לנרצחים ולנרצחות במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בעת שנשא נאום אב שקול התפרס לדבריו של ראש הממשלה נתניהו.
8: לטרור אין גבולות, הוא לא פוסח על הרבה מדינות. זה לא מונע מהמנהיגים שלהם להטיח בנו שמגינים גם עליהם עלילות דם איומות.
9: אתה לא הגנת על הבן שלי ב7 באוקטובר.
7: כוח צהל ניטרל פלסטיני שהגיע חמוש בסכין לחווה בבנימין. לפי דיווח ראשוני, החשוד נכנס לשטחי המראה במקום והצית רכב בטרם נוטרל בידי הלוחמים. הקואליציה בהובלת סעודיה הודיעה כי תקפה מאות מטרות של המורדים החותים באמצעות 100 מטוסי קרב במבצע שכונה שחר תימן. מהקואליציה נמסר כי הפעילות נועדה להבטיח הגנה אווירית על מצר באב אל מנדב וכי התקיפות נגד מטרות נאות נמשכות. התפתחות בחקירת פרשת יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד. היועצת המשפטית, הגזברית ומהנדס עיריית קריית מוצקין לשעבר, זומנו מחר לחקירה ביחידת להב 433. השלושה שימשו כחברי דירקטוריון בחברה הכלכלית של העירייה בזמן כהונתו של דוד במקום. הזימונים לחקירה מגיעים בהמשך לתחקיר המבקר שפורסם בחדשות 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: שלום לכם, היום הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הן חזרו להיות ממוצעות לעונה, בהדרגה במהלך השעות הקרובות נראה יותר ויותר עננים בשמיים שילוו אותנו מחר לאורך כל היום. מחר שוב אווירה קצת סתווית, לפחות בחצי הראשון של היום. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. במשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם ויבש מהרגיל.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

0: אז שלום לכם שוב מאזינות ואף מאזינות ואף מאזינים. אז הנה סבא חיים, הרגל שבקודש כמעט, פותח את השעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום לידידי נדב ישראלי היהודי. אני ארי שמאי, ויוסי מגירה מבקש למסור דש לאתי אדרי. אז הנה חיים, מה שלומך חיימון?
1: מיני בור מזוהם בושלחי.
0: מתי?
1: בבודה דום לי שם.
0: תתקשר לאסי.
1: לא אחדל מלצעוק להשמיע לעולם הדומה.
0: מה אתה צועק?
1: לא חטאתי ואף לא פשתי.
0: זה נכון.

ואחרי שיר על הסיר, חיים משה שרי, שיר על אתמול, הלחן יווני. המילים של אילן גולדהירש, זכר צדיק מכביסט מוכשר לברכה. המאזין אורי דוד מכפר יאבץ, סליחה, ראיתי את ההודעה שלך אחרי הרעיון עם משה גיאת, אז לא שאלתי אותו על היאבצים, על משפחת דוד בכפר יאבץ. פעם הבאה.

ולמרות כל האסונות, למרות יום השלישי לטבח אוקטובר הנורא, בכל זאת אנחנו אוהבים את המדינה שלנו, את הארץ היפה שלנו, כפי ששר עכשיו חיים משה. חיים מובילחין, אבירן טוויג על המילים, בואו נשיר לארץ יפה. אז תשיר כבר תימני.

0: טוב לאליל נוראי. מורי ז'אנו הגדול. הוא חוגג היום יום הולדת 67. אז מזל טוב מוריס. בקרוב נדבר איתך כאן. אוהבים אותך מורי ז'אנו שחוגג 67. סמסו לו, ברכו אותו. וואו, ומי חוגג היום 74?
1: מנסה לשבת בארץ נחל.
0: הסלוניקאי שלנו. אהרון סולמה, האיש הטוב והחכם עם הקוקו. עזבו אתכם שהוא מייבא מוצרים מרעילים לארץ. מה שאתם אוכלים בטו בשבט, את כל הפירות היבשים. זה אחריות שלכם, הוא לא השם שזה רעל. אז מזל טוב אהרון סולמה, יקר לך ולכל המשפחה, סמסו לו. אתה 74? אתה נראה בקושי 61. אז הנה שיר שאתה אוהב. במקור שר את זה יזהר כהן.
2: היו ימים, היו ימים.
0: והנה אבנר גדסי.
2: עוד היינו ילדים.
0: מזל טוב סולמה.

0: סיפורים.
1: והמאזין שלום עליכם מוסר למאזין מורי ז'אנו שמעכשיו
0: גילינו את האח.
1: אתה יכול לנסוע בחינם באוטובוס וברכבת.
0: ידענו מן האכזבה, ידענו רע וטוב יותר.
1: שלום עליכם.
0: ותמיד המשכנו לזמר.
1: האוטובוס האחרון שמורי ז'אנו נסע בו זה האוטובוס מהדיוטי פרי למטוס.
0: איך הייתה

אבנר גדסי וחיים משה יופיעו ב-29 באוקטובר באמפי פארק מסובים. יחד עם יואב יצחק, אביבה אבידן, ערב אגדות המזרח, נתי לוי, פיני חדד, אלי לוזון, את מי שכחתי, יואב יצחק.

כותב לי המאזין רונן בגין גנטי, האליל שלך היה מוריס ז'אנו, האליל שלי היה ארתור אנטוניסקו קואמברה, פלא הלבן זיקו הגדול, ואני אומר לך, מוריס היה שחקן יותר טוב מזיקו. הנה איזר כהן, המחודש, עכשיו מחדש. יש דברים נסתרים. ועוד את זוהר ארגוב. לא נבין, לא נדע. איזה ביצוע איזר. עשה גם דברים. דש לברדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו, ועוד עם אוריאל שלומי חזרנו. הוא שר, אלוהים מדוע בעולם? שאלה טובה. אורן מיילי, אתה רוצה שאני אמסור דש לחיים גוזלין ואחל לו בהצלחה לעסק החדש של המיץ טבעי הכי טעים? במדרחוב רוטשילד בראשון. שיהיה בהצלחה, חיים גוזלין.

ושלום למאזינה אליס רביבו, שהיא והאחיות שלה אלין ומדלן מבקשות, וגם חיים רביבו. מי זה חיים? זה אבא? לא, יש גם החיים, טוב שיהיה. מי אשתו אלין? אלין רביבו, יחד עם האחיות אליס ומדלן, מבקשות לברוך את שיקו הגרמני רביבו, שחוגג ביום רביעי יום הולדת. הנה ססי האיש, חברות.

אז נעשה סדר. לשיקו הגרמני רביבו, אוהד מכבי, יש יום הולדת ביום רביעי. אז ההורים, מדלן וחיים, מברכים אותו. וגם האחיות, גם אשתו אלין וגם אחותו אליס. ומה עם אופרה? היא ברוגז איתו אליס? היא לא מברכת?

אז גם אופרה ורונית רביבו מברכות את צ'יקו הגרמני רביבו לכבוד יום הולדתו שיחול ביום רביעי. גם איילה מצטרפת לברכות.

0: ואחרי ססי האיש, הנה איציק הלאה, שמחדש את רבקה זוהר בשיר הזה, הדרך אל הכפר. שלום עליכם מבקש להקדיש שיר לעובדת הסוציאלית החמודה שקוראים לה הלל. הלל, מזל טוב משמי. הלל, מה שלומך? הלל, מזל טוב.
1: על הדרך היורדת מן הכפר,
0: ביום שישי את חוגגת,
1: נעצי האלונים והאלה,
0: יום הולדת,
1: נשארו עוד בוודאי צעדיי ועקבותיי, ואימי עוד קוראת לי בקולה.
0: אז מזל טוב מהלל, מארי,
1: נשארו עוד בוודאי,
0: משלום סליחה וממני,
1: עקבותיי, ואימי עוד קוראת לי
0: בקולה. שלום, היא מכירה את איציק הלאה?

0: ביום נישואים שמח לצורי, סעדון הגדול. צורי, תאמין לי, רק שזה בגללך הזנתי להודעה. ענק טוב בזמן שידורים. צורי, סעדון הגדול, ממסובים, חוגג יום נישואים. סמסו לו, ברכו אותו, לא בכל יום צורי סעדון חוגג יום נישואים. שלום גם לדורון בבא, שהוא מבקש שאמסור דרישת שלום לחבר מאיר קקון ולשופט הבינלאומי לשעבר מספר אחד, מנשה משיח. אחלה מנשה משיח, אחלה דורון בבאי. וואי, מה רוצה אייל הפרסי הנודניק? שרוזי חגגה יום הולדת לפני שבוע.
1: אני עובד ואני זוכר כל מה שהשארתי
0: שם. חמסה חמסה רוזי, בת 55.

0: ואחרי איציק הלאה הוצאת רבקה זוהר, הנה היא בשיר יום זיכרון שאין יפה ממנו, אהוד מנור על אחיו הצעיר שנפל, נורית עיר של המילים והביצוע. טוב, זו רבקה זוהר.
1: בן יפה

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
3: המימון. הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
4: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
3: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.
5: אז חזרנו מהמקבץ, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ואיתנו זוהר ארגוב מחדש את בועז שרבי כמובן. אופרה ואליס רביבו אומרות שלליאור קקון, הבת של נדב, יש לה קול מושלם. אתן צודקות? אז הנה זוהר ארגוב.

ואחרי זוהר ארגוב מחדש את בועז שרעבי, הנה בועז שרעבי בעצמו בחיש בשיר שחודש גם הוא רבות. אך כל אותם זמנים.

אז זהו זה מאזינות ואף מאזינים. עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו.

אז הנה הרביבויים, במחרוזת נדרתי נדר זו, יובילו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו. נודה לנדב ישראלי היהודי ולפאבל קרשביץ המקצוען הרוסי. אז אני ארי שמאי נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם צור ישראל ואף מגינו. אנחנו ניפגש מחר, בינתיים כל מה שנותר לי לאחל זה בשורות טובות לעם ישראל האהוב. כל כך.

0: רדיו לב המדינה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: ענק המימון. רדיו לב המדינה.

0: כן, שלום וערב טוב לכם. את האמת שאני חייב לספר לכם משהו. הגעתי לאולפן, ואז אני מתחיל לערוך את את התוכנית, כאילו אני מסדר לעצמי את הדיסקים, ומכין אופק הדנק, ומכין איתי לוי, ומכין מלא שירים בקצב של לעשות לכם אתם יודעים, כמו תמיד שמח על הלב. ואז לרגע אחד, פשוט מור נגד הזכירה לי שהיום, זה אמנם לא שביעי לעשירי, אלא חמישי לעשירי, אבל מדינתנו החליטו שבתאריך העברי, זאת אומרת, היום זה היום יום הציון לאסון הגדול שקרה לנו כמדינה, וזה היה בשביעי לעשירי, אבל העברי יוצא היום. בקיצור, אז אנחנו נגן מוזיקה שקטה, ואנחנו בהחלט נאחל לעצמנו שהשם תמיד ישמור עלינו, שלא יקרו עוד אסונות, והוא שמר עלינו, ראיתם את זה בחג. ביחד שלנו, מור נגד מפיקה, נדב ישראל הוא הטכנאי. מוסיקה שמחה לא תהיה פה היום, ואנחנו נהיה איתכם במוסיקה שקטה ויפה, מוסיקה שאני עורך תוך כדי שידור, תאמינו לי, אין שום רשימות מראש, ואנחנו ככה לאט לאט נתגלגל עם שירים יפים שאני אנגן לכם. היום כל כלי התקשורת מציינים, ומדינת ישראל מציינת את יום האבל הלאומי, היום התאריך העברי של אותו אסון נורא, שבו נרצחו לנו אלפים, וזה מטורף מה שקרה. ואני מעדיף להרבות בתפילות, ולהרבות בהגנות, ולהרבות באיחוד לבבות, ולהרבות בהפצת השמחה ואהבת השם, וזה מה שנעשה פה היום. אז תרגישו בנוח להתקשר אליי לאולפן ל-072-5x2 בסוף 91, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, אנחנו איתך פה, ואנחנו, אתם יכולים לאחל, כשאתם עולים לשידור לתוכנית הזו, אז אתם יכולים לאחל אהבה, ולאחל אחדות, ולאחל יום נפלא, ולאחל כל מה שאתם יכולים לאחל, כדי שיהיה לנו תמיד יותר טוב במדינה שלנו, בעם שלנו, ולא משנה מאיזה כיוון אתם באים, ימין, שמאל, אמצע, אין לי, בתוכנית הזאת אין פה שום צד פוליטי, ואין שום כלום חוץ מאהבת המוסיקה, האוכל, אהבת אדם, אהבת השם, אהבת התורה, וזאת התוכנית שלנו, וזה אני, וזה מה שאני מציע לכם להיות פה איתי, כל יום 4-6. אז אם אתם מרגישים במסגרת הפתיח הזה, שהוא די ספונטני, כי אני בכלל באתי באווירה של לעשות לכם פה, מה זה שכונה? ולרגע פשוט פספסתי את ההודעות שהגיעו אליי, שאמרו לי, ליקו, היום מוזיקה שקטה, אני בראש שלי תמיד זה השביעי לעשירי, והשביעי לעשירי, ולאו דווקא חמישי לעשירי, והנה יוצא שהחליטו על יום אבל ממלכתי, המדינה שלנו, זה היום, ואנחנו כמובן נכבד את זה. אז המוזיקה תהיה שקטה, תהיה מוזיקה יפה, מבטיח לכם, כל שיר יהיה פה בצבע, אבל אתם מוזמנים גם להיות חלק מהתוכנית הזו, לשדר איתי ביחד את התוכנית, ולהתקשר אלינו לאולפן, ולהגיד לי, אליקו, ערב טוב, אתה לא לבד. צלצלו אליי. 072-5x2, ובסוף 91. אני רק אציין שאתם על
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, וכל השבוע שלנו, בחסות רשת יוחננוף, שמציגה את שבוע המותג הפרטי של יוחננו, וזה אומר מיונז מותג פרטי, גרגירי חומוס במלח מותג פרטי, חטיפי חלבון המותג הפרטי של יוחננו, כל מה שאתם רוצים, שמפו, אבקות כביסה ונוזל רצפה ומגבונים ומגבוני נייר וגרעיני תירס לפופקורן ובייגלה ועלי טורטיה, ים של מוצרים שהם בעצם מותג פרטי של יוחננו, ומחירים הזיה. אתם תשמעו את המחירים, אני מבטיח לכם, ואתם תבינו שהשבוע אין יותר כיף מלהיכנס ולקנות כמה שיותר מותגים פרטיים של מי? ברור, של יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה. שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נתחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטיבר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליף רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז אתם איתנו ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, אנחנו ב-91 FM, ב-93.3 FM, ואתם מוזמנים להיות איתנו עד לשעה 6. וואי וואי, איזה שיר התחלתי, אפילו אני לא הייתי מאמין. הנה צליל מיתר, עד 6, ערב ים תיכוני.

0: אומר לכם, לפעמים אנחנו, אני אישית מבין את זה שלמוסיקה יש כוח לרפא בכל כך הרבה מצבים רגשיים שאנחנו עוברים, ולמוסיקה יש יכולת יותר מאחלה כדור שייתן לכם רופא בקופת חולים כזו או אחרת. וככה אני מרגיש לפעמים, וברור לי שהמוסיקה מחברת ומאחדת ומרפא את הנפש ואת הלב, ובדיוק בשביל זה אנחנו פה גם ביום הלא פשוט הזה, יום שבו אנחנו כמדינה מציינים את הטבח הגדול שקרה לנו. אבל זה לא ישאיר אותנו חסרי אמונה, לא לא לא לא לא, וזה לא ישאיר אותנו חסרי ערכים או אהבה או עקשנות בלהבין למה אנחנו פה, על מה אנחנו נלחמים, על מה הילדים שלנו משרתים בצבא, למה צריך לשמור על הגבולות שלנו, למה צריך לשמור על הכל בצורה כזאת שאי אפשר לערער את זה. ולכן מתוך הטבח הגדול והנורא שקרה, וזה יום שבו אנחנו כולנו זוכרים ומזכירים לעצמנו שאנחנו חזקים ואנחנו פה, ובשביל זה השידור הזה. יכולתי ביום הזה להגיד, אוקיי, יום חופש, אני לא בא, תנגנו שירים שקטים, נחזור לשגרה כשנחזור. לא. חשוב לי להיות פה כדי להגיד את הדברים האלה גם במסגרת התוכנית. אז גולן מירושלים גם צלצל, שלום גולן.
1: שלום אליקו, אתה אף פעם לא לבד, גם ביום שמח וגם ביום עצוב.
0: שלום גולן, אני חושב שמה שאתה אומר זה הסיפור שלנו כאזרחים במדינה הזאת, שמתערבבים בימים שמחים ובימים מורכבים ובימים לא פשוטים, כמו היום הזה שבו זה היום הממלכתי לציון הטבח של השבעה באוקטובר, וזה פשוט, זה משהו שלא נתפס בהיגיון שלנו, אבל הנה אנחנו פה מנסים לדווקא לתת אור וזרקור גדול על אהבה, אחדות, ביחד, אמונה שהתחזקה בעם הזה פי כמה וכמה, ואי אפשר להתעלם מזה. ואני חושב שחשוב שגם הקול שלכם כמאזינים יישמע ביום הזה. אז קודם כל תכיר לי אותך, בוא נשמע מי אתה.
1: אני גולן כהן מירושלים, נהג מונית.
0: כן.
1: וזהו, אני קבוע שומע אותך או מהאינטרנט בירושלים או כשאני באזור תל אביב.
0: קודם כל תודה, והכבוד הוא שלי לגמרי, גולן. אתם נהגי המוניות, אתם הערב טוב הראשון שלי בתוכנית הזו, ולא מהיום, כבר עשרות שנים, כי אני חושב שנהגי מוניות היו הראשונים בתחילת דרכי בעצם להכניס אותי פנימה לתוך הכבישים. ונהגי מוניות היו, זה לא היו, זה היו, ועד היום הם בעצם שליחי נושא הבשורה של התוכנית הזאת, יחד עם נהגי המוניות, האוטובוסים, המסעיות וכו' וכו'. אבל אתם הייתם הראשונים, גולן, הייתם הראשונים, באמת. תגיד.
1: אנחנו תמיד היינו ועדיין מאזינים לך, אין דבר כזה שלנו.
0: איזה כיף גולן, אז ערב טוב לך ולכל נהגי המוניות. תגיד גולן, דווקא ביום שאנחנו, ביום אבל לאומי, ביום שאנחנו מזכירים את מה שקרה לנו, איך אתה יצאת, מן האירוע הזה? מה אתה חשוב לך שאנשים ישמעו פה היום בתוכנית? לא פוליטיקה, אלא במסרים של אחדות, אהבה, שלום, ביחד. מה איך אתה?
1: אהבת חינם, לעזור אחד לשני, לא כל דבר להתעזבן, לקנן, לריב, להשתולל, תמיד להיות ביחד. אנחנו עם ישראל צריכים להיות מאוחדים, ולא לתת לאף אחד להרוס לנו, כמובן.
0: אני בעד לגמרי, גולן, אני בעד לגמרי שהמדינה הזו, בעזרת השם, תלך למקומות טובים, שלילדים שלנו יהיה עתיד טוב יותר.
1: אנחנו גם איבדנו את ילדה מאוד יקרה שלנו, את אושר שמחה ברזילי.
0: וואו.
1: גם כן תצפיתנית נחלות, שגם בשביל אוקטובר גם כן הלכה בגיהנום הזה שלא היה צריך לקרות.
0: כן. אז מה נשאר לנו? לחבק את מי שפה, ולהיות בטוב, ולהיות טובים.
1: בדיוק. להיות מאוחדים, להיות כולם ביחד.
0: וגולן, אני, אתה יודע, השבוע התוכנית שלי בחסות יוחננוף עם המותג הפרטי המאמן שלהם. אני רוצה לשלוח לך 150 שקלים שיהיה לך לקניות. תפנק את מי שבא לך במשפחה. בסדר?
1: תודה רבה. תודה, אליקו, תודה רבה.
0: תודה שאתם פה. מי שחשוב לו להעביר מסר כזה או אחר ביום הזה, לא פוליטיקה, כן? מסר של אחדות, של אהבה, של ביחד. מסר, אתם מוזמנים, אנחנו מדי פעם נפתח את הקווים, ואתם תוכלו להתקשר, וזה דווקא לא רע לשמוע אתכם ביום הזה. דווקא ביום הזה. ב-072, 5x2, בסוף 91, אתם מתקשרים, מור, נגד, עונה, והנה עוד שיר שבחרתי לכם. ותשאל והתחלנו קצת עם נוסטלגיה, בחרתי לכם נוסטלגיה של אייל גולן, והנה עכשיו נוסטלגיה של משה פרץ. אני נשבע לך.

איזה שיר, יאללה, כמה שנים עברו מהאלבום הזה. משה פרץ. בסוף השיר אני אספר לכם מה אני ומשה פרץ עם די-ג'יי מר בוזגלו מתכננים לכם לשבוע הבא.

על ערב ים תיכוני, 91 FM, 93.3 FM. ערב טוב למיקי שלנו, שנוסע בדרכים, מיקי בדוסה. בדוסה? בדוסה. מזמין לי וגיו.

ורק תדעו לכם שבשבוע הבא בלי נדר כאן בערב ים תיכוני, אני מאמין שזה יהיה ברביעי או בחמישי, אנחנו בדיוק עובדים על הדבר הזה, אנחנו ניפגש באולפן הזה, אני ומשה פרץ ומאור בוזגלו, די-ג'י מאור בוזגלו, והמון אורחים, אנחנו נעתיק את האולפן הזה שלי למתחם התחנה שלנו כאן ברדיו לב המדינה, ואז יגיעו גם הנגנים של משה פרץ, פלטת הדי-ג'י של מאור בוזגלו, ואולי אפילו אני אזמין לקראת השישי הקרוב שהולך להיות במצודת ים באשדוד, גם מאור בוזגלו ודיג'י זהבי וגולדבאום האלוף, הסולד אאוט כבר שם קרה בשניות, זה לא להאמין, ואולי נפרגן לראש העיר דוקטור יחיאל אסרי, ראש עיריית אשדוד, יחד עם אגף תרבות שעושים נותנים במה למוסיקה, לאומנים, ליוצרים של האלקטרוני, ובכלל תומכים בדבר הזה, בחוויית בילוי ותרבות לתושבי אשדוד, וזה מטורף. נזמין אותם לפה, שיהיו חלק מהאירוע הזה במצודת ים, אימא לאיזה לוקיישן מהמם, בכלל אשדוד מהממת, ויש לה ראש עיר מהמם, ויש אנשים טובים, ויש מה לעשות, ויש תרבות, ויש קהל, ולמה לא? אז הקרדיט מגיע לכל מי שמתעסק בעניין הזה של הבילוי והתרבות, ואני תמיד, תמיד, תמיד דואג לתת כפיים סוערות לאנשים שבאמת דואגים לתת לנו האזרחים את התרבות הזאת בפול גז, ושפו לראש העיר ולאבי גואטה, לאבי גואטה של הטכנו, של האלקטרוני, אלירן בן חמו האלוף, שבוע הבא תהיה מסיבה ענקית כאן בערב ים תיכוני שתשלב בין מוסיקה מזרחית לטכנו, משה פרץ יגיע, יהיה וואו וואו וואו. ועכשיו איתי לוי. וזה החדש של איתי, שקרים יפים.

אתמול סיפרתי לכם שאיתי לוי פתח את ה-11 ל-11 בברבי, תל אביב, והיום קמתי וראיתי שגם בתשיעי ל-11 בעקבות הטירוף, אז הנה אתם יודעים, גם בתשיעי וגם ב-11 בנובמבר אני הייתי עושה 30 ימים ברצף איתי.

0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, כאחים מלוכים עם סומסום 400 גרם יוחננוף ב-17 שקלים ו-90 אגורות, נוזל כלים 750 מיליליטר יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות, ג'ל ומרקח כביסה 5x1 2 ליטרים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, נייר טואלט 32 גלילים יוחננוף רק ב-19 שקלים ו-90 אגורות, מיונז אמיתי 480 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות, גרגירי חומוס במי מלח 550 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: ומור מעדכנת אותי שחווה מכפר סבא צלצלה, והיא הבוקר הייתה בטקס הממלכתי. שלום חווה מכפר סבא, שלום.
3: היי אליקו, אתה לא לבד, אני איתך.
2: שלום חווה.
3: תקשיב, יום עצוב, יום עצוב, יום עצוב. עברתי שם ב-8 בבוקר, ועברה בי צומרמורת, ודמעות, חנקו לי את הגרון.
2: ברור.
3: והרגשתי נורא, זה זרק אותי 3 שנים אחורה לאותה שבת שלא זזתי מהטלוויזיה, חוץ מאשר לשירותים ולאכול. לא זזתי מהמסך, וזרק אותי, ממש ראיתי הכל חזרה, אתה יודע, פלשבק, דז'ה-וו, הכל מול העיניים. והתחלתי לפקוד, ודמעות זלגו לי, וראיתי שם מדה ומשטרה, וכל, כמו יום עצמאות כזה, אבל זה יום עצמאות עצוב, זה לא יום עצמאות שמח, זה היה יום עצמאות טקס, כמו יום הזיכרון, נו, כזה טקס, זה היה יום זיכרון, יום זיכרון, עם כל המשמעות. וזה עצוב, וזה עצוב, וזה עצוב. אני, השיער, אתה יודע, השיער עמד לי מרוב, מרוב, מרוב צמרמורת. כל כך הייתי, לקחתי ללב היום בבוקר. אמרתי, מה, עברו 3 שנים, זה לא יכול להיות, איך 3 שנים טסו להם ככה? זה נורא, זה נורא, והמשפחות, מה, אני, תודה לאל, לא איבדתי אף אחד, אבל משפחות, מה יגידו? זה נורא, זה עצוב, זה עצוב, זה עצוב. יום עם הרבה הרבה משמעות, הרבה הרבה משמעות, המון, המון, וראיתי את הדגלים, וראיתי את הכל, זה יום, חבל על הזמן. היו צריכים את היום הזה לעשות אותו בשבילם, בשביל אותם אנשים יקרים שנרצחו וזה, זה.
2: ברור, אין ספק חווה.
3: נורא, נורא.
2: אנחנו רק צריכים לזכור שבסוף הכוח שלנו הוא באחדות שלנו. זה חשוב שאנשים יזכרו את זה היום.
3: נכון, אתה צודק, אתה צודק. אבל כמה משפחות נהרסו וכמה ילדים. ואני לא אשכח את אותה שבת. לא, אז היא ילך איתי עד שאני אעצום עיניים. באמת, עד שאני אזכנה בת 100. באמת. עד שאני אעצום עיניים זה ילך איתי. צריך היה היום לעבור בארסל ולהיות שם ולראות את המשמעות של זה. באמת. זה היה הטקס הכי גדול במדינה היום. עשו פעמיים, עשו גם בבוקר וגם בצהריים. כאילו אחד חיילי צהל בבוקר היה, ואחד בצהריים לאזרחים שנהרגו בנובה, שנרצחו בנובה. וואו, וואו, וואו. תאמין לי, אם היית שם אליקו, אתה גם היית מרגיש כמוני. אתה גם היית מרגיש כמוני.
2: אין לי ספק, חווה, את מעבירה את ה... את ההרגשה ואת הכאב, את מעבירה את זה בצורה חדה וברורה, ואני חושב שכל מי ששומע אותנו עכשיו ברדיו, ולא משנה בדרך לאן הוא, מזדהה ומבין, ואנחנו כולנו פה מבינים שעברנו כמדינה, והמשפחות שאיבדו, עברו פה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה להבנה במוח האנושי.
3: אין, אנחנו לא אותם אנשים, לא אותה מדינה, לא, דברים השתנו מאז. כן. זה לא מה שהיה. זה לא מה שהיה.
2: אני מסכים איתך. לצערי אני מסכים איתך.
3: כן, כן, זאת האמת.
2: אתה מזדהה ומבין, ואנחנו כולנו פה מבינים שעברנו כמדינה, והמשפחות שאיבדו, עברו פה משהו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד קשה להבנה במוח האנושי.
3: אנחנו לא אותם אנשים, לא אותה מדינה, דברים השתנו מאז. זה לא מה שהיה. זה לא מה שהיה.
2: אני מסכים איתך. לצערי אני מסכים איתך.
3: כן, כן, זאת האמת.
2: חווה, לפחות יש לנו אותה ביחד, אנחנו...

0: האחדות, זאת האחדות שאתה מדבר עליה.
1: לגמרי. נכון. חווה, קודם כל, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת שצלצלת אלינו הערב, בשידור השונה והלא רגיל אצלנו כאן בתוכנית, כי אנחנו תמיד רגילים להיות בהכי שמח שיש, בהכי הפי, למלא לכם את הלב באנרגיה של שמחה, אבל ביום הזה אנחנו נתאחד כולנו ונזכור, כדי שלא נשכח לרגע מה קרה לנו. חווה מכפר סבא, גם לך השבוע בתוכנית שלי, בעלי הבית של רשת יוחננוף מזמינים את כולם לעשות קניות עם המותג הפרטי שלהם, וכפי שאתם שומעים פה יש הרבה מבצעים, ואני שולח לך 150 שקלים לקניות, ותודה שבאת, וזו מתנה קטנה, מחווה ממני ומתחנת הלב, הלב של המדינה. חווה, תודה.
0: תודה, ממלא, תודה, רק דברים טובים, אמן.
1: אמן.
0: ביי, מותק, ביי.
1: אנחנו נצא לפרסמות ונחזור עם מור רבי.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו. אליקו, אליקו, אליקו.
3: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב5.90 שקלים. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב12.90 שקלים. נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב7.90 שקלים. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב4.90 שקלים. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב6.90 שקלים. תחליב רחצה יוחננוף רק ב5.90 שקלים. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב6.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
4: רדיו לב המדינה.
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
9: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
10: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
9: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
4: רדיו לב המדינה.
2: ערב ים תיכוני, עם אליקו, אין אליקו.

0: שלום לעוד מאזינה שלנו כאן הערב, בערב ים תיכוני, שרונה מרמלה, היי, שלום לך.
1: שלום אליקו, נשמה, אתה לא לבד, ואף פעם לא תהיה לבד, ובחיים אתה לא תהיה לבד. קודם כל אתה עם הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון לפני כולם, אחרי זה מסביב.
0: שרונה, ערב טוב, מה שלומך, תכירי לי אותך, מי את?
1: אני שרונה, בת 57, מרמלה, אמא לחמישה ילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: סבתא שבעה נכדים.
0: וואו, כפרה, איזה כיף. חמסה, בן פורת יוסף.
1: בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין.
0: לגמרי.
1: שמשמור על כולם. מה אני אגיד לך, אליקו? העולם שלנו מקולקל. צריך לתקן את העולם.
0: לא לוקח יום, לוקח הרבה שנים לתקן, שרונה.
1: זה כן, זה נכון.
0: אני בטוח שהיום...
1: זה בדיוק כמו השיר.
0: אני בטוח שהיום זה יום לחשבון נפש...
1: יום מאוד מאוד עצוב.
0: למדינה שלמה, יום שבו כולם זוכים, יום האבל הממלכתי של הנרצחים בטבח הנוראי הזה שפקד את המדינה.
1: זה משהו שלעולם לא יכול להימחק. זה משהו שאתה לא יכול לשכוח אותו בחיים. אי אפשר לשכוח. אתה יושן עם זה, קם עם זה, מסתכל על זה, רואה את זה, זה פתאום קופץ לך בטלפון,
0: ברור.
1: פתאום אתה רואה דברים, אתה אומר אלוהים ישמור, איך? אתה אפילו לא יכול להגדיר את האנשים האלה בני אדם, אני לא יודעת אם אפשר להגדיר אותם.
0: שרונה, מה היית רוצה, איזה מסר היית רוצה להעביר, מה היית רוצה שנתקן, איך, מה,
1: שנתקן,
0: ככה באיזה מסר חיובי,
1: כל,
0: מסר שמחבר?
1: שאדם לאדם, שבין אדם לבין אדם יהיה כבוד.
0: אמן.
1: שיהיה ערך לבין אדם לבין אדם. שאחד יכבד את השני, שהרבה שנאה. זה משהו שהממשלה שלנו השרישה אותה. באמת, כי זה לא היה ככה. יכולה להגיד לך לפני 30 ו-40 שנה, זה לא היה. באמת שלא. צריך לתקן את זה, צריך... אחד יכבד את השני, אחד לוותר אחד לשני. לא יודעת, מה אני אגיד לך, אליקו?
0: שרונה, אנחנו בסך הכל בסופו של יום, כולם פה רוצים לחיות בשלווה, בשקט ובשלום, ואני מאמין שמה שאת אומרת, אנשים, את יודעת, את מפיצה אור, אהבה ואחדות, ואנחנו לא יודעים אף פעם באיזה אוזן זה מגיע ולאן זה מחלחל, אבל כיף שבאת, ואני רוצה על הרגע הזה שעלית לשידור ואמרת את מה שאמרת, התוכנית שלי ערב ים תיכוני, השבוע היא בחסות המותג הפרטי של יוחננוף, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת, ותהני מזה, וזו מתנה מאיתנו, מהלב שלנו, לב המדינה 91 FM. שרונה, תודה.
1: תודה לך, נשמה.
0: תודה, להתראות, אתם הנשמות. תראו איזה צלילים, תשמעו, חיים משה זה באמת איש ואגדה, עד 120. שוב אני אומר, אם יש מה שיכול לרפא לנו את הלב בשעת כאב, זה הצלילים האלה, לחלוטין, חיים משה.

וזה ספיישל לכל נהגי המוניות ששומעים אותי עכשיו, וגם לנאור האהוב שלנו, נאור גבריאלו, על המונית. כל נהג שלוקח אותי איתו מוסר לו את אהבתי.

ולשיר הבא אתם ממש לא מוכנים. יש לי הרגשה שתפסתי אתכם לא מוכנים עם רעיה, אישי לוי. אבל תהנו מהמוסיקה, אני בוחר לכם כל שיר בצבע היום.

0: ואני רוצה לשאול אתכם, איפה אתם מכירים שיר שבו שרים אישי לוי, אופר לוי, יואב יצחק, איצי קאלה, קובי פרץ, מושי קפיה, ליאור נרקיס, משה פרץ, דודו אהרון, לידור יוספי ואני אליקו, כולנו שרים ביחד באותו שיר. המבינים שמביני עניין יודעים. אלה שלא רק שואלים את עצמם, רגע, מה? אחרי הפרסומות אני חוזר בדיוק עם התשובה לשאלה הזאת. כדאי, כדאי שתשארו איתנו אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרכך כביסה ליטר אחד יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב-9 שקלים ו-90 אגורות, בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות, מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב-14 שקלים ו-90 אגורות, תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב-4 שקלים ו-90 אגורות בלבד, סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב-9 שקלים ו-90 אגורות, שמפו מרכך 700 מיליליטר יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות, אבקת כביסה 2 קילוגרמים וחצי יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: ערב ים תיכוני עם אלי כהן. אליקו,
0: טוב, אני חייב לספר לכם שזה רגע מרגש, כי עכשיו אני עומד לנגן לכם משהו שלפני כמעט 20 שנה, תוכנית הזו משודרת 30 שנה, קצת יותר אפילו, ובאחת מה... לפני כשני עשורים לתוכנית הזו היה ליין של אוספים שהיו יוצאים אחת לשנה, משהו כזה, ובאוספים היו הרבה שירים חדשים ושירים וכל מיני פרויקטים מוסיקליים יפהפיים. עכשיו, אם לא טועה, היו 8 או 9 אוספים כאלה לאורך כמעט עשור. באחד מן האוספים פניתי לצ'ולי זכאי ולשי ראובני, והייתה לי, היה לי איזה חלום להכניס לאולפן את כל הזמרים ולעשות כמו We Are The World על, על אותה אווירה, לעשות את לב האומה. וסיפרתי את החלום הזה שלי, והתחלנו לגבש רעיונות, איך ומה ומו ומי, וזה כזה סיפור שאתם לא מבינים, להכניס כל כך הרבה זמרים, וכל אחד עם האגו שלו, ומי ישיר מה, ואיזה חלק יש של מי, אתם לא מבינים איזה סיפור זה היה. להכניס את אישי לוי, אופר לוי, יואב יצחק, איצי קאלה, קובי פרץ, מושי קפיה, ליאור נרקיס, משה פרץ ודודו אהרון, שהיו בתחילת דרכם, הם היו כמעט אנונימיים לחלוטין אז, לידור יוספי ו ואפילו אני, שאני נורא אוהב לשיר, ובכל אוסף שלי, חסתי לאולפן והקלטתי שיר, וזה היה לי הכי כיף בעולם, ואני זכיתי לשיר איתם את לב האומה, לב המדינה של כולנו, שכתב צ'ולי זכאי בכישרון גדול, והלחין ועיבד שי רובני, וואו, אז היה וואו. לפני 20 שנה, להגיד לאנשים האלה לעשות שיר ביחד, זה היה כמעט בלתי אפשרי, והבלתי אפשרי הזה קרה, ויצא שיר שנקרא לב האומה. אז הנה הם, כולם יחד. תקשיבו, זה צמרמור את השיר הזה. ויש גם קליפ ביוטיוב, תכנסו לראות. תרשמו לב האומה, זה יעלה לכם. אז לא היו רשתות, לא אינסטגרם, משהו, זה היה משהו אחר לגמרי. ימים אחרים.

וואו, וואו, אתם שמעתם שיר, ואני פשוט הייתי פה בסרטונים שנשארו לי צרובים בזיכרונות, איך קישי לוי נכנס לאולפן עם גופייה, כאילו בלי חולצה בגופייה עליו, ונכנס ואומר לג'ולי ולשי, יאללה, פתחו לי, פתחו לי, אני מקליט, וזה, לראות איתי שהם מקליט, זה פשוט חוויה והצגה והמפגשים של קובי ומשה ויואב עם איציק ואופר לוי ומשה קפיה וכל האומנים המאממים האלה שבאו לפרויקט הזה בכזה חן. וואו, אני לא יודע אם היום היינו נצליחים להכניס את כולם לאותו אולפן. הייתה תמימות אז, אחרת. ואני צריך להירגע. אם אין לי יום ואין לי לילה של אופר לוי.

אתם על ערב ים תיכוני, שעה ראשונה אל תוך השעה השנייה. מור נגד מפיקה אותנו, נדב ישראל הוא הטכנאי, אנחנו היום ברק שקטים.

לא תשוב, היא הלכה. ליבי אבל, וכמו חדל, פתאום, פתאום. הלכה לעד, אני כל כך לבד. לא תשוב עוד, ועצוב עוד לילה וגם יום. אין לי לילה, אביב.

0: אנחנו נצא לפרסומות ונחזור אל צדיק א' בתהילים.
1: ערב ים תיכוני עם אלי כהן אליקו.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים. מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים. תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד. סקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים. שמפום רכך 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים. אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, טופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65. ענק המימון.
3: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
2: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרכך כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים. נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד. רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים. על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד. מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים. גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב9.90 שקלים. בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב9.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
3: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו אנחנו חזרנו לשידור חי, וכמו תמיד כאן בערב ים תיכוני אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים. מאז 7 באוקטובר אנחנו לקחנו על עצמנו כאן בתוכנית בכל יום לאחד ולשמור ולעשות הגנה עלינו, על עם ישראל, עם קריאת התהילים פרק צדיק א', שמגן עלינו מלשון הרע אין הרע או כל פגע רע. והיום אנחנו נקרא את פרק צדיק א' בתהילים לזכרם של כל אלו שנדבחו על לא עוול בכפם, את כל אלה שניסו להילחם ולשמור עלינו, את כל אלה שרצו להגן ולא חזרו לעילוי נשמתם. תהילים צדיק א', בבקשה. יושב בסתר עליון בצל שדי, התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות, בעברתו יסך לך ותחת כנפיו, תכסה צינה וסוחרה מתו, לא תירה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם, מדבר באופל יהלוך ומכתב ישו צהריים. יפול מצדך אלף ורובבה מימיניך, אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט, בשילומת רשעים תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון, שמת מעוניך. לא תאונה אליך רע ונגל לא יקרב בועליך, כי מלאכה יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס, כפיר ותנין. כי בחשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע את שמי, יקראיני וענהו. אמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בי ישועתי. אני באולפן אליקו ואיתי נדב ישראלי הטכנאי, מור נגד שמפיקה אותנו, הקווים פתוחים בערב ים תיכוני, גם הערב, ב-072, 5x2, בסוף 91 הקווים שלנו פתוחים, ואתם מוזמנים להמשיך ביום הזה, דווקא ביום הזה, שאנחנו מציינים יום האבל הלאומי, הממלכתי, על מה שקרה לנו בשביעי לעשירי, אתם מוזמנים לעלות לשידור ולהגיד את המסר שלכם ביום הזה, מה אתם חושבים, לא פוליטיקה, לא בעניינים האלה, מסר של אחדות, של אהבה, של תפילה, של משהו שאתם יכולים להפיץ ויחזיר לנו אור בחזרה. אז תרגישו בבית ותחייגו אלינו, מור נגד עונה, 072, 5x2, בסוף 91, ואני רוצה להתחיל את השעה השנייה שלי עם שרית חדד, ולהשמיע את השיר אבא גדול. כי תזכרו שליקום הזה יש אבא גדול מלמעלה, ואל תשכחו את זה לרגע. עד שש, אני איתכם, איפה שלא תהיו, ב-91 FM, ב-93.3, ותזכרו שמוסיקה היא התרופה להכל.

אבא תשמור עליי, שלא אפול. אני הרי ילדה, ילדה שלך. וואו. ואם אתם חושבים שיספיק לשיר אחד של שרית, אז ממש לא.

אתם יודעים, אני אחזור אליכם אחרי הפרסומות עם זוהר, ארגוב. כדאי לכם להישאר. עניין של דקה, חוזרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, חטיף חלבון יוחננוף ב6.90 שקלים. מארז תה של 50 יחידות יוחננוף ב14.90 שקלים. תירס גמדי שלם במי מלח 410 גרם יוחננוף ב4.90 שקלים בלבד. שקיות אשפה ענקיות מקופלות ונשלפות 25 יחידות יוחננוף רק ב9.90 שקלים. שמפו ומרקח 700 מיליליטר יוחננוף ב5.90 שקלים. אבקת כביסה 2.5 קילוגרמים יוחננוף ב9.90 שקלים ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרקח כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים. נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד. רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים. על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד. מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים. גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב9.90 שקלים. בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב9.90 שקלים. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: רדיו לב המדינה.
6: ואני אמרתי שאנחנו חוזרים בשידור חי לזוהר גוב, אז תראו מה הבאתי לכם.

5:25, ערב ים תיכוני, היום יום העבר ללאומי, הממלכתי, על אסון השבעה באוקטובר. ואנחנו מוזיקה שקטה. ובשידור חי, הנה אלינור.

אני רוצה להגיד ערב טוב לכל החיילים שאולי שומעים אותנו עכשיו. ערב טוב לכם, אנחנו מצדיעים לכם, אנחנו אוהבים אתכם, כל אנשי כוחות הביטחון, השוטרים, המילואימניקים, כל מי שידו בהצלת העם היהודי, בשמירה על העם היהודי בצורה כזו או אחרת, וכבאי האש, כל מי שרואה את עצמו כמגן על עם ישראל, אנחנו אוהבים אתכם, כולם. שהשם ישמור עליכם. שוטרים, המילואימניקים, כל מי שידו בהצלת העם היהודי, בשמירה על העם היהודי בצורה כזו או אחרת, וכבאי האש, כל מי שרואה את עצמו כמגן על עם ישראל, אנחנו אוהבים אתכם, כולם. שהשם ישמור עליכם.

איזה זמר, איזה קול, איזה שירים. מקווה שאתם מצליחים ככה להכניס את המוזיקה הזאת אל תוך הלב שלכם, אל תוך הנשמה שלכם, וככה להיכנס לאיזה אזור שהוא קצת מרפא ביום הקשה והכואב הזה.

איי, מה יגיד לכם? הצמרמורת שיש לי משיר לשיר היום, תהרוג אותי פה. בשידור חי. זה ג'קי מקייטן, הקסם השחור.

בשחור, ולא יכולתי, כשלא יכולתי לעצור, ליבי הפך לעבר, לקסם השחור.

0: רדיו לב המדינה.
1: כן, ואתם נשארים איתנו, רדיו לב המדינה, וגם הערב התוכנית שלנו מלווה את שבוע המחירות המיוחד של המותג הפרטי יוחננוף, ואתם יודעים שהמותג הפרטי, מותג הבית האהוב, מחכה לכם במדפים, בכל הסניפים של יוחננוף, ועוד מגוון ענק של מוצרים במחירים חסרי תקדים, כמו פדיבר יוחננוף, חצי קילו. ב-4 שקלים ו-90 אגורות חצי קילו. פירורי הלחם המוזהבים, 900 גרם של יוחננוף מותג פרטי, ב-6 שקלים ו-90 אגורות, והרשימה כזו גדולה וארוכה. יש בה את האורז הפרסי, 1 קילו ב-5.90, את המארז הקפה טורקי שלישייה של יוחננוף המותג הפרטי, ב-12 שקלים ו-90 אגורות, ועוד ים של מוצרים כמו מוצרי ניקיון, כסף אקונומיקה בריח לימון, ליטר במותג פרטי של יוחננוף, 6 שקלים ו-90 אגורות. אתם תאמינו, אתם לא רוצים לפספס את זה, אז תרוצו, כי זה רק השבוע חוגגים את המותג הפרטי של יוחננוף ברשת.
0: רדיו לב המדינה.
1: ואני מבטיח לכם שאת השיר הזה לא שמעתם 40 שנה. אריסן.

כן, זה דודו אהרון שלנו, אנחנו אוהבים אותו מאוד, הגורל הזה. והנה עכשיו אבנר הררי עם חיה פצועה. אבנר הררי נכנס לאולפן, מקליט, ויצא לו לא רע בכלל. כל הכבוד אבנר.

0: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו אליקו אליקו
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, אורז פרסי קילוגרם אחד יוחננוף רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. מארז קפה טורקי שלישיית יוחננוף ב-12 שקלים ו-90 אגורות. נדחי טונה בהירה בשמן צמחי שלישיית יוחננוף ב-7 שקלים ו-90 אגורות. פטי בר 500 גרם יוחננוף רק ב-4 שקלים ו-90 אגורות. פירורי לחם מוזהבים 900 גרם יוחננוף רק ב-6 שקלים ו-90 אגורות. תחליף רחצה יוחננוף רק ב-5 שקלים ו-90 אגורות. קצף אקונומיקה בריח לימון ליטר אחד יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
2: רדיו לב המדינה.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, טופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: רדיו לב המדינה.
1: שבוע המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרקח כביסה ליטר אחד יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות. נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב-8 שקלים ו-90 אגורות בלבד. רביעיית מגבונים יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות. על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב-5 שקלים ו-90 אגורות בלבד. מגבות נייר שישייה יוחננוף ב-6 שקלים ו-90 אגורות. גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב-9 שקלים ו-90 אגורות. בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב-9 שקלים ו-90 אגורות. ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
0: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.

0: המותג הפרטי ברשת יוחננוף, כל המוצרים הכי טובים לבית עכשיו במחירים בלעדיים שפשוט קוראים את השוק. לדוגמה, מרכך כביסה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים, נוזל רצפה 2 ליטרים יוחננוף ב8.90 שקלים בלבד, רביעיית מגבונים יוחננוף ב9.90 שקלים, על סבון משאבה ליטר אחד יוחננוף ב5.90 שקלים בלבד, מגבות נייר שישייה יוחננוף ב6.90 שקלים, גרעיני תירס לפופקורן במיקרוגל בטעם מלח או חמאה ב9.90 שקלים, בייגלה 330 או 300 גרם יוחננוף ב9.90 שקלים, ועוד המון מוצרים. אז בואו עכשיו לסניפים.
1: רדיו לב המדינה.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
7: אנחנו רוצות את חייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
6: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. עברי מהלב. לב, לב. שעתיים של מוסיקה ישראלית. עורך אריה מרקו. אריה מרקו.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
3: שאני לא יודע מה להגיד. אני פשוט פותח מיקרופון ושופך את כל מה שיושב לי בפנים. Yeah. עוד מוקדם לדבר על כל החברים שעזבו אותי. זה לא הזמן לקטר על פוליטיקאים שגנבו אותי. נותן ללב לשחרר, וזה לא בשביל שיאהבו אותי. זה האדם היהודי שלי בוער, זה הפייט על הבית פה גידלו אותי.

0: נמשכת.
1: כי עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה. בוא תראה לי איפה כל השמאל הרדיקלי, BDS וגם שוברים. לא עכשיו, שום מילה, סתמו את הפה ותנו לצהל לנצח. בן זונה אתמול הרגיש גיבור, אבל הבן זונה עכשיו בורח. מיקרופון וחצי ליטר בירה, סורי אין לי רחמים בלירה, תשלחו את זה לאל ג'זירה, CNN וברקו ואופירה. לחצתם על הבטן הרכה, גרון חנוק ווחד מועקה, מוקדש לכל אמא שמחכה.

0: משנה מה ייפול עליו.
1: אני רוצה להרים את הכוס הזאת לחיילי צבא ההגנה לישראל. אין יותר הצבא המוסרי בעולם, מוסרי בתחת שלי, מוסרי גומר בתוך ארון. כל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על רחמנים, זה חז"ל אמרו לו אני.

0: רדיו לבמדינה.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
5: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
6: אנחנו רוצות את החייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
5: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: הערב בערוץ 13, בהקרנת בכורה טלוויזיונית, תיעוד מצמרר של המאבק האמיץ להשבתה של עדן ירושלמי הביתה.
6: אנחנו רוצות את החייר ואנחנו נאחז בתקווה הזאת.
5: זוכה פרס סרט הביקורים הטוב ביותר, פסטיבל ירושלים. הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: שלום לכם, היום לפני 3 שנים בתאריך העברי אירע הטבח 7 באוקטובר, האסון הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מקום המדינה. כל כך הרבה נאמר על היום הזה ועוד כל כך הרבה אנחנו לא יודעים, וכל מה שנשאר לנו זה לספר את הסיפורים של הקורבנות, של הניצולים, כדי שלא נשכח את מה שקרה, שלא נשכח אותם, ואולי אפילו נצליח גם בזה למנוע את הטבח הבא. סיפור אחד כזה שמוכר יחסית הוא של יובל רפאל, בת ה-22. יובל שיצא בלילה 6 באוקטובר 23 למסיבת הנובה שהתקיימה סמוך לקיבוץ רעים. כמו אלפי צעירים אחרים הגיע לשם ליהנות, לרקוד, לשמוע מוזיקה, קצת להתפרק מהחיים שגם ככה אף פעם לא פשוטים. ואף אחד מהם לא ידע שמהבוקר הזה עומד להפוך לאחד הימים הקשים והטראומטיים בתולדות ישראל. בסביבות השעה 6:30 בבוקר התחילו האזעקות. בהתחלה מבחינת יובל והחברים ששם זה היה עוד אזעקות של צבע אדום שכל מי שגר שם באזור מכיר וכבר מזמן לא התרגש, אבל מהר מאוד הכל השתנה. החלו להגיע דיווחים על חדירת מחבלים, ואנשים במסיבה כבר התחילו להימלט מהמקום, חלק ברכב, חלק למגוניות באזור. יובל וחברותיה דווקא נכנסו לרכב וניסו להימלט, חלקם גם הצליחו אם הספיקו להקדים במספר דקות את המחבלים שכבר היו בדרך, אבל בתוך הכאוס הזה הם הבינו שהכבישים חסומים ושאין כבר באמת לאן לברוח בשלב הזה, ומתישהו, כמה דקות אחריהם, הספיקו בכל זאת להגיע למיגונית קטנה שהייתה בצד הדרך. איזה מילה זה היום נשמע, המיגונית הזו שהייתה צריכה להיות המקום הכי בטוח ובטח מהתקפות טרור. אז יובל גם חשבה כך ונכנסה פנימה יחד עם אנשים נוספים, מקום שהיה צריך להיות של 10 אנשים, הגיע לפעמים ל-40 ו-50 אנשים שהצטופפו שם בפנים כשהבינו את גודל העניין הזה, והמיגונית הזו בתוך זמן קצר הפכה למלכודת מוות. המחבלים הגיעו לאזור, ירו לעבר האנשים שהסתתרו שם ממש במהירות כל האירוע הזה, ויובל הבינה שאם היא רוצה לחיות היא צריכה להיעלם, לא לברוח, לא לצעוק, לא כל מה שהאינסטינקט שלנו ההישרדותי רוצה לעשות, אלא ההפך, להיות מתה ולחשוב ולגרום לאחרים לחשוב שהיא כבר מתה. אז היא נשכבה במגונית בין האנשים שנרצחו, בשלב מסוים גם הספיקה להתקשר לאבא שלה, אם לא לקבל עצה שתכלס אין באמת אחת כזו לתת בשלב הזה, אולי אפילו להספיק להיפרד. אז היא סיפרה לו מה קורה, ביקשה להזיק עזרה וגם סיפרה כמה היא אוהבת ואב, שהבין את גודל האירוע מאוד מהר, הספיק להבין שכבר אין לו דרך להגיע אליה, אבל הוא יכול לנסות לעזור לה לשרוד. והוא אמר לה להיות בשקט, לא לזוז, להעמיד פנים שהיא מתה. הדבר היחידי שאפשר היה לעשות באותו רגע, ויובל עשתה בדיוק את זה, במשך שעות. לפי העדות שהיא מסרה בהמשך, היא הייתה במיגונית בערך 7 שעות. 7 שעות של לשחק אותה מתה. ושבהם היא לא ידעה אם זה בסופו של דבר אולי מה שצפוי לה. 7 שעות של ירי, פיצוצים, צרחות בערבית, מחבלים מסביב, בכל מקום, בלי לדעת אפילו מה קורה לה. חברים שלה, שחלקם התפצלו בשלב הזה. מבחינתה תנועה אחת והיא עלולה להתגלות. בשלב מסוים המחבלים באמת נכנסו שוב ושוב למיגונית. חלק גם וידאו הריגה, ויובל עדיין המשיכה לשקף שם, בין הגופות, דוממת, מנסה לשרוד. תחשבו על הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו. בן אדם בן 22, שעוד לא ראה הרבה בחיים, צריך כבר להילחם בגבורה על החיים שלו בסיטואציה בלתי אפשרית, וכשאין אף אחד לטובתה מסביב, ואין לאן לברוח, אין נשק. ויובל אחרי 7 שעות, בעזרת כוחות ישראלים שהגיעו לאזור, חלקם אזרחים וחלקם גם מהצבא, הספיקו להגיע לשם ולחלץ אותה מהמיגונית, והיא שרדה. אבל כמובן אי אפשר להישאר אחרי דבר כזה אותו אדם. היא ניצלה בגוף, אבל המראות והקולות והטראומה הזאת תישאר איתה כמובן לתמיד. ואז קרה משהו שאפילו יותר קשה להבין. הבחירה בחיים ובמוזיקה, היא אכלה וכולם היו מוותרים לה אם הייתה אומרת לעצמה, אני רוצה עכשיו את הזמן שלי, לא לצאת אפילו מהבית. זה היה לגיטימי, אבל היא חלמה כל החיים להיות זמרת, והחליטה להתפוצץ בגדול עם החלום הזה, ולהוציא שירים, עד שהיא הגיעה אפילו לריאליטי כזה שבטח שמעתם עליו, הכוכב הבא לאירוויזיון. ואתם יודעים כבר את הסוף, היא ניצחה אותו והצגה אותנו בינואר 25, אחרי שזכתה באירוויזיון, בבאזל, שם היא כבר לא הייתה לבד, ושם היא הייתה הכי חיה שיש, גם ניצולת נובה, גם עברה סיפור כל כך קשה, אבל בעיקר מישהי שהסתכלה למוות בעיניים ונשארה בחיים, וידע איך להפוך את הטרגדיה הזו שלה האישית והציבורית הזו של כולנו לסיפור של ניצחון, של אור, וזה אולי המסר הגדול ביותר שאפשר לקחת מסיפור אחד קטן אבל מעורר השראה של יובל רפאל. גם אחרי החושך הכי גדול אפשר למצוא שוב את הכל, ואצל יובל הכל הזה הוא כמובן בעיקר המוזיקה, כפי שהוכיחה מיד לאחר מכן בשירים שהוציאה, וגם בייצוג המופלא שלה באירוויזיון עם השיר הזה.

Faut porter qu'à t'inquiéter.

0: אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: רדיו לב המדינה.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
0: אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה. וולקוביץ'

אמרתי שטויות, פרח שלי לא, אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות, כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

ועד כאן השעה הראשונה שלנו במשדר המיוחד עם מוזיקה לציון תאריך העברי לשבעה באוקטובר, טבח הגדול ביותר שקרה לעם היהודי מאז השואה, עם הזיכרונות והסיפורים שצפים במיוחד היום, אבל כל השנה מלווים אותנו. ואנחנו כאן עם המוזיקה גם בשעה הבאה, אז מוזמנים להיות איתנו. עופר ויינשטיין עורך, נדב ישראלי הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ', כבר חוזרים.

0: רדיו ישראלי אמיתי. אתם מאזינים לאייל וולקוביץ' כל ערב בשמונה.
1: ואנחנו עם השעה השנייה שלנו כאן לציון תאריך העברי לטבח 7 באוקטובר, עם הזיכרונות והסיפורים שמלווים את כולנו ביום הזה, וגם המוזיקה שבהתאם, ועורך אופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ'. נאחל לחדשות טובות.

0: מקום אחר.
1: ואנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן איתכם הערב, בתקווה לחדשות טובות ולימים שמחים יותר שיבואו עלינו. תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ', גם מחר מחכה לכם ממש כאן ב-8 בערב. לילה טוב.

בין הרפת חזרות לחג המשק עוד מעט תתחיל למלחמה קיץ שמלא געגועים

אני עכשיו אחכה לשווא, אולי ביתי נופל שוב בערפל, אפור הוא ואפל.

שמחה מתוך ענן לא באה קשת חלמתי יותר מדי עד כדי מבוכה נאחז רק בתקווה שבירה נועה

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM